ממש ממש לפני סיום, רספוטין של בוני אם. כן, אנחנו נכנסים לחלק האחרון של התוכנית, לשיר האחרון.

כן, מאזינות ומאזינים, אנחנו מסיימים כאן שעתיים ורבע של מוזיקה, כל הסוגים, כל הסגנונות. אני מקווה שנהנתם. אנחנו כמובן בשבוע הבא, ביום שני, נוסטלגיה לועזית, וביום שלישי כרגיל. שיהיה לכם חג שמח, מועדים לשמחה, ושתהנו בסוכה, ושתאכלו ותאכלו. ושתהיה לנו שנה טובה ורק שקט. שקט ושלווה. אז זהו, לי קוראים חיים אדטו, ביי ביי.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, מועדים לשמחה. כאן זוהר סדן, השעה 7. ראשי מפלגות גוש השינוי מתחייבים שלא לתקוף זה את זה ולא לעסוק בזהות המועמד לראשות הממשלה עד אחרי הבחירות. במפגש אמש שערך יאיר לפיד בביתו בתל אביב, ובו השתתפו גדי איזנקוט, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן, חתמו החמישה על מסמך עקרונות משותף. המסמך כולל התחייבות לפעול להעלות את שיעור ההצבעה ולהקים ממשלה משותפת מיד לאחר הבחירות. סוכם גם להקים בתוך 48 שעות קבוצות עבודה שיפעלו להיערך לבחירות, לגבש קווי יסוד, לקיים הסברה משותפת ולגבש תוכנית עבודה לממשלה הבאה. יושב ראש ביחד נפתלי בנט סיכם.
4: ישבנו ביחד, מפלגות התיקון, סיכמנו על שיתוף פעולה מלא עד הבחירות, בבחירות, ביום הבחירות, וגם אחרי להקמת ממשלה, ממשלת תיקון לישראל.
3: את הדברים עושות כתבותינו יערה שפירה ודיקלה אהרון. יושב ראש מפלגת עמך ישראל, אופר וינטר, אמר לאיילה חסון בכאן 11 כי הימין שוב נתון בקונספציה.
5: מי שהחליט שצריך לרסק אותי ואת עמך ישראל, זה מה שמסכן את הימין. חברים, מרסקים אויב, לא מרסקים אחים. ואני טוען שהימין שוב בקונספציה, והוא חושב, הוא לא מבין, שהדרך היחידה שתהיה פה ממשלת ימין, שמחנה הימין יוביל, זה עמך ישראל.
3: לאחר שהנשיא טראמפ דחה את הצעת איראן להפסקת אש של שבוע, טהרן אומרת כי היא עדיין ממתינה לתגובת המדינות המתווכות, ולאחריה תקבל החלטה. שר החוץ אבאס ערקצ'י אמר כי רק פתרון מוסכם יכול לפרוץ את המבוי הסתום. הנשיא טראמפ הסביר אמש את עמדתו.
6: They made a proposal, but I've rejected. Well, I'm rejecting their deal. They want to make a deal where they open the strait immediately because they're losing so badly. You know, you don't read that.
3: הם הציעו הצעה, אבל דחיתי אותה. הם רוצים להגיע להסכם שלפיו הם יפתחו את המצר מיד, משום שהם סופגים הפסדים כבדים. לא קוראים על זה ולא רואים את זה בחדשות הכזב, אבל אנחנו מנצחים בגדול. יש לנו שליטה מלאה במצר הורמוז, וכמויות אדירות של נפט יוצאות דרכו, אמר טראמפ. הוא הוסיף כי האיראנים רוצים להגיע להסכם, וזה בסדר מבחינתו, אך עסקה כפי שהציעו אינה מקובלת עליו. כך מוסק השווינו, יחזקאל קורנברג. חברת OpenAI עצרה את האימון של מודלי הבינה המלאכותית החדשים ביותר שלה, על רקע הדיווחים שסוכני AI שלה פעלו בדרכים בלתי צפויות באתרי ממשל אמריקניים. זו הפעם השנייה שהעצירה כזאת מתרחשת בתוך 3 חודשים. ההחלטה התקבלה לאחר שOpenAI חשפה כי היא בוחנת כמה תקריות שהראו בקיץ, שבהן סוכנים שלה שחיפשו מידע באתרי הממשל פעלו בדרכים בלתי צפויות, מעבר למה שהתבקשו לעשות בעת איסוף מידע והפצתו. חברת הערכת הבינה המלאכותית טרנסלוס פרסמה כי סוכנים שנראו כאילו הגיעו מ-OpenAI ניסו בלא הצלחה לפרוץ לאתר של משרד החינוך האמריקני. בשיבלי שבגליל התחתון נורה הלילה צעיר בן 21 ונפצע פצעים קשים. מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים העמק באפולה.
7: כאן תחזית הערב בכאן 11, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
8: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
7: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, בלי שינוי של ממש במידות החום. מחר התחממות קלה, בעיקר במרכז ובדרום. בצפון ירד מדי פעם בפעם גשם מקומי, ברובו קל. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 26 מעלות, בתל אביב 29, בחיפה 28, בבאר שבע 30, ובאילת 36 מעלות. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת בית מאחלת חג סוכות שמח. השעה בחסות רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשמוע.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: דק. חשבתי שהשיר הזה נכתב עלייך עד היום.
1: לא מצאתי בדיוק איך להגיד לך
0: כל מה שאני

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה, כאן זוהר סדן, השעה 8. בבוקר שלאחר פגישתם של ראשי גוש השינוי, יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן מתייחס להחלטה שלא לעסוק בזהות המועמד לראשות הממשלה עד אחרי הבחירות.
4: אני חושב שאת ההבנה שאנחנו מדלגים מעל המשוכה הזאת, כל אחד משיקוליו שלו, יש בינינו הסכמה והבנה שביום שאחרי הבחירות אנחנו נדע לבוא אל הנשיא עם מועמד אחד. אני חושב שזה סיכום טוב, אפשר לצאת לדרך.
3: בתוכניתנו הבוקר הזה עם אריה גולן הוסיף יושב ראש הדמוקרטים כי מפלגה ערבית ובוודאי מנסור אבס יכולים להיות בממשלה הבאה. זה דבר שהוא לגמרי טבעי, נכון, ראוי ודמוקרטי, דברי גולן. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד אמר כי המפגש של ראשי גוש השינוי לא היה שלם.
5: היה חסר חבר אחד במפגש אתמול והוא נציג התנועה האסלאמית, מנסור אבס, איפה הוא היה? למה הוא לא נכח בחדר?
6: טוב, הוא נפגש אולי בבלפור בזמנו עם נתניהו, וזה כן היה בסדר מבחינת.
5: הבנתי, אז עכשיו נתניהו הוא המצפן המוסרי. 100%, אז תצביעו נתניהו.
3: בפגישה אמש בבית משפחת לפיד בתל אביב השתתפו גדי אייזנקוט, נפתלי בנט, יאיר לפיד, אביגדור ליברמן ויאיר גולן. מלבד ההחלטה שלא לעסוק בזהות המועמד לראש הממשלה, התחייבו החמישה שלא לתקוף זה את זה וחתמו על מסמך עקרונות משותף. סוכם להקים קבוצות עבודה, לפעול להעלות את שיעור ההצבעה ולהקים ממשלה משותפת מיד לאחר הבחירות. במעבר הקלנדיה שמצפון לירושלים נורתה ברגלי החשודה שלא נהנתה לקריאות המאבטחים לעצור, כך נמסר ממשמר הגבול. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי האישה נפצעה פצעים קלים ופונתה לקבלת טיפול רפואי. ביוון נמשכים החיפושים אחר עמי יוגב, תושב מודיעין בן 46, שנעדר מיום ראשון באזור הר אולימפוס. מייסד ויושב ראש מגנוס איתור וחילוץ, חיליק מגנוס, אמר בתוכניתנו הבוקר הזה כי מזג האוויר מקשה על החיפושים.
7: לצערי לא מצאנו עדיין קצה חוט שיצביע על מיקומו. הרכב שלו נמצא במגרש החנייה שממנו מתחיל הטיפוס באולימפוס. בתוך הרכב נמצאו כל הציודים שלו שמצביעים באופן ברור שהאיש היה בקרח. הכוונה להגיע חזרה לאוטו. אנחנו לא יודעים בוודאות אם הוא היה על הפסגה, אם הוא היה פצוע בקרסול או פציעה לא רצינית. צרה הכי גדולה, אנחנו צריכים סיוע כלכלי.
3: חברת OpenAI עצרה את האימון של מודלי הבינה המלאכותית החדשים ביותר שלה על רקע הדיווחים שסוכני AI שלה פעלו בדרכים בלתי צפויות באתרי ממשל אמריקניים. זו הפעם השנייה שעצירה כזאת מתרחשת בתוך 3 חודשים. ההחלטה התקבלה לאחר ש-OpenAI חשפה כי בוחנת כמה תקריות שראו בקיץ שבהן סוכנים שלה שחיפשו מידע באתרי הממשל פעלו בדרכים בלתי צפויות מעבר למה שהתבקשו לעשות בעת איסוף מידע והפצתו. חברת הערכת הבינה המלאכותית טרנסלוס פרסמה כי סוכנים שנראו כאילו הגיעו מ-OpenAI ניסו בלא הצלחה לפרוץ לאתר של משרד החינוך האמריקני.
8: כאן תחזית הערב בכאן 11, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
9: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
8: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית בלי שינוי של ממש במידות החום. מחר התחממות קלה בעיקר במרכז ובדרום, בצפון ירד מדי פעם בפעם גשם מקומי ורובו קל. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
10: השעה בחסות
11: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!
12: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.
1: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה, כאן זוהר סדן, השעה 9. צהל חיסל בעזה את המחבל שחטף את נוער גמני ממסיבת הנובה. המחבל סהר סאקר תועד בישיבה באוקטובר נוהג באופנוע שעליו הוחזקה הגמני זועקת לעזרה. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי נוער גמני חולצה מהשבי עם שלושה חטופים נוספים במבצע ארנון 8 חודשים לאחר הטבח. בבוקר שלאחר פגישתם של ראשי גוש השינוי, יושב ראש הדמוקרטיים יאיר גולן מתייחס להחלטה שלא לעסוק בזהות המועמד לראשות הממשלה עד אחרי הבחירות.
4: אני חושב שהייתה הבנה שאנחנו מדלגים מעל המשוכה הזאת, כל אחד משיקוליו שלו. יש בינינו הסכמה והבנה שביום שאחרי הבחירות אנחנו נדע לבוא אל הנשיא עם מועמד אחד. אני חושב שזה סיכום טוב, אפשר לצאת לדרך.
3: בתוכניתנו הבוקר הזה עם אריה גולן הוסיף יושב ראש הדמוקרטים כי מפלגה ערבית ובוודאי מנסור אבאס יכולים להיות בממשלה הבאה. זה דבר שהוא לגמרי טבעי, נכון, ראוי ודמוקרטי, דברי גולן. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד אמר כי המפגש של ראשי גוש השינוי לא היה שלם.
5: היה חסר חבר אחד במפגש אתמול והוא נציג התנועה האסלאמית, מנסור אבאס, איפה הוא היה? למה הוא לא נכח בחדר?
6: טוב, הוא נפגש אולי בבלפור בזמנו עם נתניהו, וזה כן היה בסדר מבחינת.
5: הבנתי, אז עכשיו נתניהו הוא המצפן המוסרי. 100%, אז תצביעו נתניהו.
3: הפרסום שנשיא איחוד האמירויות הזהיר את ראש הממשלה בשיחת טלפון 10 ימים לפני טבח 7 באוקטובר. אחד ממחברי הספר חטופים, העיתונאי שלומי אלדר, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי התחקירים שפורסמו בסוף השבוע בניו יורק טיימס ובאטלנטיק מאששים את ממצאי התחקיר שפרסם ומצביעים על גודל המחדל.
7: ראש הממשלה נתניהו לא מדווח על השיחה הזאת לאף אחד מראשי מערכת הביטחון. לא לרונן בר, ראש השבק, לא לרמטכ"ל הרצי הלוי, לא לראש המוסד וגם לא לשר הביטחון. ופה בעצם המחדל הכי גדול, כי כשאני דיברתי עם אנשי שבק, עם בכירי מערכת הביטחון, אמרו, אם רק הוא היה אומר לנו שהגיע רם דרג הזה, היינו משכללים את ההתראה, את הערכת המצב. אין ספק שמישהו מיד היה תופס את המטוס הראשון, נוחת באמיריות, נפגש עם האמיר ודן איתו על המשמעויות של ההתראה, וזה לא נעשה.
3: שלומי ילדר אמר את הדברים לכן ליברמן ולליאל קייזר. שר החוץ של לבנון יוסף רג'י אומר כי חיזבאללה מסרב לדבר על התפרקות מנשק. בריאיון לערוץ סקיי ניוז בערבית אמר רג'י כי ישראל אינה מסייעת לקדם את המסע ומתן עם ממשלת לבנון וגם חיזבאללה אינו תורם, אך האחריות של חיזבאללה גדולה יותר, משום שעליו להביא בחשבון את האינטרסים של לבנון. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי השר הלבנוני ציין שהמסע ומתן עם ישראל יארך זמן, משום שאי אפשר ליישב בתוך כמה ימים משבר של 100 שנים. כדורגל. עידו זלצר זוביידה מצטרף לאינטר מיאמי. הקשר ההתקפי הישראלי בן 21 ששיחק בקבוצת המשנה של אינטר מיאמי קודם לקבוצה הבכירה והוא ישתף פעולה עם ליאו מסי ולואיס סוארס. כתבנו יאב בורוביץ' מציין כי אינטר מיאמי מדורגת שלישית בטבלת המזרח.
8: כאן תחזית הערב בכאן 11, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
9: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
8: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית בלי שינוי של ממש במידות החום. מחר התחממות קלה, בעיקר במרכז ובדרום. הצפון ירד מדי פעם בפעם גשם מקומי, ברובו קל. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן
9: החדשות ברשת ב' מאחלת חג סוכות שמח.
10: השעה בחסות פרימוורה, מפגש גורלי בין המלחין הנודע ויוולדי לצעירה.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן אירן, שלום. כבר מתחילים.

0: הגרסה, הרגס ילדי.
1: אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, יקרים. הגעתם לרדיו סער, רדיו שוויוני. מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי עץ החיים. מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי,
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?
2: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות. האם, מה הכתובת של הבית?
2: שדרות זואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי, ומה השאלה השנייה? אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
2: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
1: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה על הקו, תשמיעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
2: טוב, תודה.
1: באהבה.

0: וזיהית?
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, אם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, שאת כבר נמצאת, ייפתח עבורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי, מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר אונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה, אוקיי? כן. וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם כשאת מנסה להרוויח, משהו עוצר אותך מבפנים. אז כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף. לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף?
1: Okay.
0: מה לימדו אותך על כסף בילדות? איך את מרגישה כשאת מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישו לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני okay. שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ okay. פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות okay. את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקי את האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל. פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי, גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך הוא מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש. הציון של עמוקה, אם את מכירה, רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל לשם, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור, הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו, לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל לשם. עכשיו, איך תדעי שזה?
1: כן.
0: אם תבקשי את האחד ותרגישי את זה בכל הרובדים, אוקיי, נשמתי, רגשי, מנטלית, פיזית, הכל יזרום בהרמוניה, והקשר יוביל לרצון, לירוסים, לחתונה, תדעי שזה זה. אבל אוקיי. לעומת זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, עלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה שהבורא שולח לך שיעור להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: אוקיי.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה, גלי.
0: באהבה.
1: תודה, תודה רבה. תודה.
0: בשמחה. ביי. ביי, להתראות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה, שירה מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?
2: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
2: אחד, עם כל משל, עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בינינו נגמר סופית, ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה לקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: היי שירה?
1: כן.
0: את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, אני שומעת.
0: אוקיי, לגבי שאלה ראשונה, לגבי הקשר עם הבחור, לפי הנראה הקשר היה אמיתי, אבל הבחור מצא אצלך איזשהו עוגן ביטחון, משהו שחיפש ולא היה לו בעצמו. התקופה הזו שהוא היה איתך, הוא לא היה בשל, הוא לא היה מאוזן עם עצמו, אבל הוא לא שיחק איתך, הוא לא ניצל אותך. לא היה לו משהו מניפולטיב או ערמומי, ההפך, הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה, מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן, משהו נפשי, משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו, אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי. לגבי שאלה מספר 2, תחזרי, אתה שוב על השאלה?
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית, אני על דיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד. את שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת מצוין.
1: יופי, אמרתי שאני רוצה לדעת, האם באמת הקשר הזה נגמר סופי, או שיהיה לנו, או שבעתיד בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
0: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך.
1: הבנתי.
0: עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
1: כן.
0: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון. זה גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום התמודד הוא ברח, הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: אני יודעת שאתחיל לימודים, והוא עובד,
0: תמיד
1: עבד. אני פתחתי במקביל עסק.
0: הבנתי, אז זה קשור אליו. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה יקרה, אבל הדבר הוא הדבר אמיתי והוא לא שיחק איתך, זה חשוב שתדעי את זה, אבל כן יש פה שיעור, יש פה שיעור לשניכם.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. ביי שירה.
1: ביי.
0: ביי ביי.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
3: רדיו סער, the egalitarian radio.
4: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, לכל המעוניינים להתייעץ איתי בתקשור עץ החיים, 073-741-9988, שלוחה 2, כאן איתנו ערן אוזן, ומי על הקו? שלום.
5: שלום.
4: שלום וברכה, עם מי אני?
5: עם נופר.
4: היי נופר, מה שם אמא?
5: יפה דבורה.
4: נופר יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
5: אני רוצה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
4: כן.
5: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני אולי תחומי טיפול, NLP, אני ככה, או ילדים, הכל כאילו קצת מבולבלת, אז אני צריכה הכוונה.
4: הבנתי. אוקיי, אז אני בודקת, תהיה על הקו.
5: אוקיי.
4: אני כבר חוזרת.

0: נופר יקרה?
1: כן.
0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שתופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, דמות או אנרגיה ישנה.
1: כן.
0: שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי?
1: כן.
0: מה שאני רואה כאן שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או
1: כן.
0: אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע
1: נכון.
0: שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק גבלים אנרגטיים ואיזשהו, שאני גם עושה. אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור דבקים אצלו ואצלך, שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא. אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה ורוח. זה משהו קבלי שאני עושה. לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז אני אדבר איתך.
0: כן, כן, דברי איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי. ואם את רוצה לרשום עכשיו 050 734 5586.
1: אוקיי.
0: אוקיי, שאלה מספר 2.
1: ולגבי קריירה.
0: כן, כן, כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות, אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי?
1: אוקיי.
0: העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך. אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור מגבלות או פחדים שמנעו ממך עד היום לאמרי.
1: ברגע בדיוק,
0: אני מרגישה שאני
1: לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז הערך העצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה, ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. אני, המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי.

0: זה, את לפני פריצת דרך, העתיד, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה, את עומדת וואו. לחצות ים פנימי, אוקיי?
1: וואו.
0: אבל כרגע, בתקופת, כרגע שניקיון פנימי כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מגבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
1: נכון.
0: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק גבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
1: אז אני אדבר איתך.
0: בשמחה רבה, נופר.
1: תודה רבה על הכל.
0: באהבה.
1: תודה.
0: באהבה. ביי.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, חזרנו אליכם כאן רדיו סער, רדיו השוויוני. איתנו ערן, אוזן הטכנאי. אני גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. שלום לכולם, מי שרוצה להתייעץ איתי למספר טלפון של האולפן זה 073-741-9988, שלוחה 2. מי איתנו על הקו?
2: שלום גלית יקרה, שמי לורן.
1: היי לורן, מה שם אימא?
2: שלום,
1: אוקיי. מה השאלה או שאלות כדי שאני אכתוב לי לפניי?
2: שאלה ראשונה. אני אשמח בבקשה לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה, ושתהיה גם נכונה עבורי.
1: אוקיי.
2: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההדרכה הרוחנית שלי?
1: הבנתי. אוקיי. אז אני בודקת, תהיה על הקו, אני כבר חוזרת אלייך.
2: תודה רבה.
1: שמחה.

0: היי לורן יקרה.
1: שלום.
0: יצא לך קלף מאוד ספר תורה, שמחת תורה. כן, כדי לזמן זוגיות אמיתית בריאה ונכונה, לורן, את צריכה קודם כל להתחבר לשורשים שלך, לאמונה ולערכים הפנימיים שמובילים אותך. הקלף שמחת תורה בעצם אומר שהזוגיות שלך תבוא מתוך מקום של שמחה ושלמות פנימית. יש כאן משהו שהדרכה ככה אומרת לי, לוחשת לי, לשחרר עצבות או דפוס חוזר שמסתובב בלב, למלא את עצמך באנרגיה של שמחה והודיה, לעמוד יציבה מול האמת, מול האמת שלך, כדי שהתורה היא באמת אמת נצחית. משהו, אולי להתקדש, משהו שקשור אולי תהיה בתחום של שיעורי תורה, שיפתח לך שער, לפגוש את האדם הנכון, לזמן דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהיה פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, למשות בתקסים האלה, כי שומעים אותך ורואים אותך, וזה מאוד מרגש, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז בעצם המסר הזה הוא מוחד וברור שהזיווג שלך מגיע כשאת עומדת בשמחה פנימית ולא בחוסר. ככל שתהיה נאמנה ובאמונה לעצמך ולדרך, הזוגיות הנכונה תגיע, אם היא תעמוד על יסודות יציבים. יפה. יפה שלי. זה קלף נורא נורא מרגש.
1: אני צמרמורת, אני מודה.
0: מה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה מעדד לך? את יכולה לדבר, שתף אותי.
1: שהאמת שאני מרגישה נכון, הרבה פעמים שלא הייתי מחוברת לעצמי, באמת הלכתי בכל הנתיבים שהיו לי לא נכונים.
0: את יכולה לומר, לשתף במה זה התבטא למשל?
1: ביחסים שהם לא בריאים, כשלא הערכתי את עצמי, ההשתקפות הייתה בדיוק כזו, לפרור במערכות יחסים, אם זה רעילות, אם זה מאוד לא נכונות, כל מה שמאוד לא נכון עבורי, זה בדיוק מה שבחרתי, באמת, כשלא הייתי שלמה עם עצמי, כשלא הערכתי את עצמי.
0: וואו, מדהים.
1: והאמת שבדיוק מהמקום הזה גם, אני מרגישה שאני, הזוגיות הבאה שלי, שהיא תהיה משהו מאוד מאוד שונה.
0: נכון, מרגיש לי גם.
1: בניגוד לכל מה שהיה.
0: מרגש, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
1: נכון.
0: כן, כן, את קצת חטפת, כאילו בלשון המעטה, את נפגעת.
1: כן,
0: אבל
1: מאוד.
0: דרך זה למדת על עצמך, זה הם שיקוף שלך, הם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה דחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. מה זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי הדרכה בעצם,
1: זה היה הבחור האחרון שהיה לי משהו רגשי איתו.
0: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
1: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
0: בדיוק, הוא טלטל אותך, שמה קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים היו לך איתו.
1: נכון.
0: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך לגבי שאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי, קיבלתי את קלף הקונפליקט הפנימי. היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה. כאילו יש לי שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ, עלייך לעשות תיאור אנרגטי. תיאור אנרגטי זה יכול להיות עם ערבה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית לשלוח לי הודעה לפרטי ואני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע הבחור. הריח הוא לא הכי סימפטי כי עם אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי שצריך שם לנקות בהחלט. אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז ככה, את לא צריכה לחפש את ההדרכה, היא כבר אצלך, היא כאן. ברגע שתנקי את האנרגיה התקועה ותבחרי צד אחד ברור בתוכך, הקול שלך יישמע לך חזק יותר, בלי רעש מסביב. זאת אומרת, להניח לרעשי הרקע, להניח לפחדים, לדילמה, לא לפחד, כי מה שאת מקבלת, הפעם הראשונה, את רוחנית וגם את בעצמך מרגישה דברים, ויש לך קול פנימי שמדבר איתך. נניח, את שואלת שאלה, את מקבלת תשובה, התשובה הראשונה היא האמיתית. לא להזיז אותה החוצה רגע, אולי לא, לא לפרש, לא להיכנס לפרשנויות ולספקולציות. כי מה שאת מקבלת זה אמת. ההדרכה פה אומרת לי להמשיך לדבר איתה, להמשיך לשאול, להמשיך לבקש, כי הם כל הזמן איתך. אל תפחדי.
1: אוקיי. צמרמורת, גם עכשיו, כולי.
0: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה שאת מאוד מיוחדת ויש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך פה ניקוי, אוקיי? ניקוי.
1: מהמם. מעולה. וואו, אני מתרגשת ו... אלף תודות, מכל הלב, גלי, תודה רבה.
0: באהבה גדולה מאוד, לורן, יקרה. שיהיה לך בהצלחה רבה.
1: תודה רבה. ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ביי ביי.
0: להתראות.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו השוויוני, כאן איתנו אירן הטכנאי, אירן אוזן. מי איתנו על הקו?
2: הלו, שלום.
1: שלום.
2: מדברת אתי.
1: היי אתי. מה השאלה שלך יקרה?
2: רציתי לשאול אם זה יעשה לי טוב לעשות מעבר למקום אחר מהמושב לעיר.
1: את גרה כרגע במושב?
2: כן.
1: אוקיי. תני לי לבדוק בבקשה, אני כבר חוזרת אלייך, אני בודקת.

0: היי. אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, בהדרכה שלי אומרת להפיק קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה, כרגע לא לעשות שינוי, וזה מה שהדרכה אומרת לי, להישאר במושב. המושב עושה לך טוב.
1: אוקיי.
0: לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול, ואני אראה בהירות, וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל נכון לעכשיו, ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על
0: בשמחה.
1: שמחתי לשמוע.
0: באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.
0: תודה רבה, באהבה.
1: כל טוב לכם.
0: כל טוב.
1: יקרים, ביי ביי.
0: בהצלחה.
1: ביי, תודה רבה.
0: בכיף.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי צחיים. תודה רבה לאירן אוזן הטכנאי שלנו, ונתראה בשבוע הבא באותה שעה, יום שני ב5.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן זוהר סדן, השעה 10. חיזבאללה שיגר הלילה רחפן נפץ לעבר כוחות צהל ברצועת הביטחון בדרום לבנון. איש לא נפגע. בתגובה תקף צהל מהאוויר יעדים של ארגון הטרור בכמה מרחבים בדרום לבנון. בעזה מדווחים על נפגעים בתקיפת כתבם של צהל במחנה הפליטים השטיש במערב העיר עזה. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי לפי שעה אין עוד פרטים. מפלגת הדמוקרטים אומרת כי ראשי גוש השינוי לא דנו אמש בפגישתם בשילוב ערבים בממשלה. והדמוקרטים מוסיפים כי דבריו של היושב ראש יאיר גולן הבוקר בכאן חדשות ברשת ב' ביטאו את עמדתו ואת עמדת המפלגה.
4: הגיע הזמן של 21% מאזרחי מדינת ישראל יהיה ייצוג הולם ושותפות אמיתית. מי שמטפל בפצועי צהל, בבתי החולים, בכל רמות הטיפול הרפואי, החל מהסניטרים ועד הרופאים והרופאות, מגיע לו להיות גם שותף במעשה השלטוני. אנחנו גם שוקדים בתוכנו לייצוג ערבי עולה, וגם חושבים שמפלגה ערבית, בוודאי מנצור עבאס, שכבר יש לנו ניסיון איתו, יכול להיות בממשלה הבאה.
3: חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו אמר לכן ליברמן וליליאל קייזר בכאן חדשות ברשת ב' כי רם לא יכולה להיות חלק מהממשלה הבאה.
5: מפלגת רם כמפלגה מוסלמית דתית למשל, יש לה הרבה יותר משותף עם ש"ס ויהדות התורה. בסוף גם בכנסת הזאת, בחוק הרחבת הסמכויות של בתי הדין הרבניים, מפלגת רם יחד עם ש"ס ויהדות התורה אפשרו את העברת החוק הזה, שהוא אחד החוקים שאנחנו רוצים לבטל. אני לא יכול ללכת למדיניות שבה אני אומר, אני צריך לגייס את כולם, אני צריך לימודי ליבה לכולם, אני לא רוצה את המפלגות הסקטוריאליות להיות של ש"ס, ואז תבוא מפלגה שאומרת, אני לא ש"ס ליהודים, אני ש"ס לערבים, וזה בסדר.
3: הפרסום שנשיא איחוד האמירויות הזהיר את ראש הממשלה בשיחת טלפון 10 ימים לפני טבח 7 באוקטובר. אחד ממחברי הספר חטופים, העיתונאי שלומי אלדר, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי התחקירים שפורסמו בסוף השבוע בניו יורק טיימס ובאטלנטיק מאששים את ממצאי התחקיר שפרסם ומצביעים על גודל המחדל.
6: ראש הממשלה נתניהו לא מדווח על השיחה הזאת לאף אחד מראשי מערכת הביטחון. לא לרונן בר, ראש השב"כ, לא לרמטכ"ל הרצי הלוי, לא לראש המוסד וגם לא לשר הביטחון. ופה בעצם המחדל הכי גדול, כי כשאני דיברתי עם אנשי שב"כ, עם בכירי מערכת הביטחון, אמרו, אם רק הוא היה אומר לנו שהגיע רם דרג כזה, היינו משכללים את ההתראה, את הערכת המצב. אין ספק שמישהו מיד היה תופס את המטוס הראשון, נוחת באמיריות, נפגש עם האמיר ודן איתו על המשמעויות של ההתראה, וזה לא נעשה.
3: הסרט נאזה הוקרן אתמול בפסטיבל הסרטים של ניו יורק. מחוץ לעולם הפגינו חברי ארגון הקהילה הישראלית-אמריקנית והציגו תמונות וסרטונים מטבח 7 באוקטובר. טל שוסטר, יושבת ראש משותפת בארגון, הסבירה בכאן חדשות ברשת ב' את הצעד.
7: אנחנו אומרים לכל מי שעושה את הפסטיבל, תראו נקודת מבט נוספת, תשלבו, אם זה פאנל, אם זה עדות של ניצול מהנובה. הסרט הזה לא נותן את התמונה הברורה. כולנו כקהילה, קוסט טו קוסט, מתמקדים באיך לזכור את היום הזה. זה יום שחשוב לכולנו. דווקא עכשיו להקרין בנקודה הזאת, בדקה הזאת, גם לזה זה חוסר רגישות מוחלט.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
9: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
8: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית בלי שינוי של ממש במידות החום. מחר התחממות קלה, בעיקר במרכז ובדרום. בצפון ירד מדי פעם בפעם גשם מקומי, ברובו קל. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

תזכני להיות חדש בכל רגע, לשכוח ממה שהיה ולחיות לא את האתמול המחר, רק לשימו לנה את היום הזה למה שהיה.

כאן אלה לי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

0: כוס קפה שחור, עננים כיסו השמש, גלגל חיים בלי מעצור.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.
1: אין עוד מלבדו של הקדוש ברוך הוא בעולם.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן זוהר סדן, השעה 11. דבריו של יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן לכאן חדשות ברשת ב' כי מפלגה ערבית ובוודאי מנסור אבאס יכולים להיות בממשלה הבאה מעוררים הדים. לירן אביסר בן חורין מביחד, שהייתה מנכלית משרד התקשורת, הגיבה על דברי גולן.
4: הוא יכול לומר את הדברים שהוא חושב. בסופו של דבר יהיה פה הרכב קואליציוני. יהיה מי שיוביל את ההרכב הקואליציוני הזה. גם לאיזו ממשלה תהיה פה. אני חושבת שלא מחליטים על הרכב ממשלה ולא על חלוקת תפקידים ביום שלפני הבחירות. נפתלי בנט מחויב לא לשבת עם המפלגות הערביות וגם לא יצטרך לדבר הזה.
3: לירן אביסר בן חורין אמרה את הדברים לקרן אוזן ולעקיבא נוביק. חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו אמר לכן ליברמן ולליאל קייזר בכאן חדשות ברשת ב' כי רע"מ לא יכולה להיות חלק מהממשלה הבאה.
5: מפלגת רע"מ כמפלגה מוסלמית דתית למשל, יש לה הרבה יותר משותף עם ש"ס ויהדות התורה. בסוף גם בכנסת הזאת, בחוק הרחבת הסמכויות של בתי הדין הרבניים, מפלגת רע"מ יחד עם ש"ס ויהדות התורה אפשרו את העברת החוק הזה, שהוא אחד החוקים שאנחנו רוצים לבטל. אני לא יכול ללכת למדיניות שבה אני אומר אני צריך לגייס את כולם, אני צריך לימודי ליבה לכולם, אני לא רוצה את המפלגות הסקטוריאליות של ש"ס, ואז תבוא מפלגה שאומרת אני לא ש"ס של היהודים, אני ש"ס של ערבים וזה בסדר.
3: עינב צנגאוקר, שבנה מתן שב משבי חמאס, תוקפת את ראש הממשלה נתניהו בעקבות הפרסומים על ההתראות המודיעיניות שהתקבלו לפני 7 באוקטובר.
6: אנחנו רואים את הניסיונות של ראש הממשלה והשלוחים שלו לברוח מהאמת, ואנחנו ראינו רק בימים האחרונים את הפרסומים סביב ההתראות שהתקבלו במספר מדינות, למשל את התחקיר בניו יורק טיימס, את הפרסום באטלנטיק. אני תופס את הראש, זה פרסומים שהם בגדר רעידת אדמה, לא פחות. איך יש לראש הממשלה בנימין נתניהו את הזאת המצח להיאחז בכיסא שלו, להחליט על החיים ועל הביטחון של כולנו ביד אחת, אבל ביד השנייה לברוח מאחריות ולבוא לבקש את אמון הציבור בקלפי.
3: עינב צנגאוקר אמרה את הדברים לחן ליברמן ולליאל קייזר. חיזבאללה שיגר הלילה רחפן נפץ לעבר כוחות צהל ברצועת הביטחון בדרום לבנון, איש לא נפגע. בתגובה תקף צהל מהאוויר יעדים של ארגון הטרור בכמה מרחבים בדרום לבנון. כוחות הביטחון חיסלו בעזה את המחבל שחטף את נועה ארגמני ממסיבת הנובה. המחבל סייר סאקר נהרג בתקיפה באזור נוסרת כמעט 3 שנים לאחר שנהג באופנוע שעליו נחטפה ארגמני. לחיסולו היו שותפים צהל, שבק ויחידת הגדעונים של המשטרה. רחפן של הגדעונים סייע בסגירת המעגל על המחבל. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי נועה ארגמני חולצה מהשבי עם 3 חטופים נוספים במבצע ארנון 8 חודשים לאחר הטבח. בתוך כך בעזה מדווחים כי אדם נהרג בתקיפה של צהל עבר אוהל ממערב לחאן יונס בדרום הרצועה. הקטל בדרכים הוארך עד מחרתיים מעצרו של החייל מרמת הגולן, החשוד שדרס אתמול למוות רוכב אופניים ליד צומת חספין. כתבנו רובי אמשלג מוסר כי בבדיקה שעשתה המשטרה נמצאה בגופו אינדיקציה לאלכוהול.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
8: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
7: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית בלי שינוי של ממש במידות החום. מחר יתחמם עוד קלה, בעיקר במרכז ובדרום. בצפון ירד מדי פעם בפעם גשם מקומי, ברובו קל. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: ערב טוב למאזינים שלנו, הצטרפתם אלינו לעוד תוכנית משפטית ברדיו שר. הרדיו הכי טוב להזין לו, ניתן לצפות בנו גם בלייב בעמוד הפייסבוק של הרדיו, ואם כמובן אתם נכנסים לעמוד, אז כמובן תישארו לעקוב. יחד איתי באולפן ערן אוזן על הצד הטכני, וגם כמובן וכמובן מזל היקרה. אז אני עורכת הדין לינוי בליטמן, וממש לפני שנתחיל, זה המקום גם לציין שהאמור בתוכנית אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב או תחליף לייעוץ שכזה, וכל המידע שימסר בתוכנית משמש כמידע כללי בלבד. טוב, אז היום בתוכנית שלנו אנחנו נעסוק בנושא שהוא קרוב לליבי, כאשת מילואימניק לשעבר. בעלי כבר, זהו, מבוגר לצבא, אבל אני זוכרת את כל הסבבים שלקח בהם חלק כלוחם בגבעתי. והיום בתוכנית המרתקת שלנו אנחנו נדבר על מילואימניקים באופן כללי, נעסוק בזכויות שלהם כסחירים, נתמקד בעצמאים כמובן, ואיתנו בתוכנית יעלה רן שימשוני שהוא מייסד חברת פסיפס, ואיתו אנחנו נשוחח על תוכנית השיווק החדשה שהם מציעים ובעבור המילואימניקים היקרים שלנו בחינם. אין אותיות קטנות ואין התחייבות, אז מחכה לנו תוכנית מאוד מעניינת ובואו נצלול. עסקים קטנים באופן כללי מתמודדים עם לא מעט קשיים מאז תחילת המלחמה. והאמת, אפילו בכלל. היו לנו לא מעט תוכניות שדיברנו על זה. קראתי ממש לאחרונה על איזשהו פאנל בכנס עסקים שערכה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, משהו מה זה מעניין. הכנס נפתח באמירה כזאת בומבסטית, שהמגזר העסקי מגלה עוצמות מדהימות במהלך המלחמה, ונראה שקצב ההתאוששות של העסקים הוא ממש פלא. ככה פתחו את הכנס הזה, ובאמת זה היה נשמע מאוד אופטימי. זו הייתה פתיחה מאוד מבטיחה, אבל לאחר מכן בפאנל העסקים נשמעו קולות קצת אחרים, ובואו תקשיבו לאיזשהו ככה קול של בעל עסק, שהוא גם מילואימניק, בעל בר, שביצע יותר מ-200 ימי מילואים בשנה, והוא מספר שכל נושא הסיוע מהמדינה מבחינתו, זה כמו לצאת ללחימה נוספת. וזה חבל מאוד, זו אמירה מאוד עצובה ומתסכלת, אבל כנראה שזו המציאות, ולא כנראה, אני בטוחה שזו המציאות. הבעיה המרכזית שדיברו עליה באותו כנס הייתה ההישרדות. הישרדות של עסק, שזה בעיקר סביב דברים בירוקרטיים. תשלום שכר דירה של עסק סגור, זה דבר שיכול באמת, אתה בעצם רק מוציא, אתה לא מכניס שום דבר. מיצוי זכויות מול המדינה, סיוע במילוי תפסים לבעל עסק שנלחם בעזה ולא פנוי בכלל לכל הדבר הזה. והבירוקרטיה היא בירוקרטיה והיא בירוקרטיה סבוכה, מסובכת, עם המון, המון סעיפים קטנים וגם הרבה דברים שצריך באמת להיות ערים להם. נתון מעניין של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים היא שבתקופת הקורונה, מענקי הסיוע עזרו רק ל-30% מהעסקים שנשאלו. 30% נוספים השיבו שהם הסתדרו גם בלי המענקים. ואילו 40%, תקשיבו טוב, 40%, שזה נתון מטורף, העידו שהמענק היה טיפה בים. והמצב היה כל כך קשה שזה לא מה שעזר להם. והם היו בעצם צריכים סיוע מסיבי יותר. בעצם באיזשהו מקום הם כמובן בדקו את הנושא של הקורונה, אבל אפשר להקביל את זה למצב מלחמה. לתוך המעגל הזה אנחנו מכניסים גם את בעלי העסקים משרתי המילואים. בקורונה אנחנו מדברים על כלל העסקים, לא משנה מילואימניק, לא מילואימניק. פה אנחנו מדברים באמת על איזשהו סקטור מאוד ייחודי וספציפי שצריך לתת לו מענה. במרץ שנה שעברה, ביטוח לאומי ערך בדיקה על הסקטור של משרתי המילואים וגילה כי 6% מכלל העסקים שנסגרו בעקבות המלחמה, הם של מילואימניקים, בעוד ששיעור העסקים של משרתי המילואים מכלל העסקים בישראל, עומד על 3%. זאת אומרת, אנחנו מדברים על כפול. 3% מכלל העסקים הם של משרתי מילואים, ואילו 6% מכלל העסקים שנסגרו בעקבות המלחמה, הם של מילואימניקים. אנחנו מדברים פה על נתון כפול. וזה בהחלט משהו שצריך לתת עליו את הדעת. ואחרי כל ההקדמה הזו על משרתי המילואים, הצטרף אלינו תכף רן שימשוני, שהוא מייסד חברת פסיפס. זו חברה, הוא כמובן יספר על זה יותר לעומק, ותכף הוא יצטרף אלינו. זו חברה בעצם להדרכות בתחום העסקים והחברה. דברים ממש מעניינים הם מציעים, ואיתנו ישוחח על תוכנית השיווק שאותה הוא מציע למשרתי המילואים, אבל כל זה ועוד יקרה אחרי הפסקת שיר.
1: אז המורה לתנך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה. אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: חזרתם אלינו, אתם בתוכנית המשפטית עם עורכת הדין לינוי בליטמן, והיום בתוכנית אנחנו מדברים על משרתי המילואים היקרים כבעלי עסקים עצמאים. וכעת מצטרף אלינו רן שמשוני, הוא סמנכ"ל חברת פסיפס להדרכות בתחום העסקים והחברה. היי רן, מה שלומך? ותודה שאתה מצטרף אלינו.
2: אהלן אהלן, מה שלומך?
1: אני בסדר גמור, איך אתה?
2: האמת היא שגם באופן אישי.
1: כן, עם המזג האוויר הזה והחום, ואני מקווה שלא התחלת לנקות.
2: לא, לא, לא, לא. אני למוד ניסיון כבר. זה קורה רק בעוד כמה ימים. לא, באמת אי אפשר להבין אם זה חורף או קיץ, זה באמת.
1: כן, בדיוק. טוב, אני עדיין לא למודת ניסיון, זה עדיין השנים של הניקיונות ככה... אתה יודע,
2: עד עכשיו... טוב, יהיה מאוד נקי, דאבל.
1: כן. טוב, אז תודה שאתה מצטרף אלינו. ואני אשמח קודם כל לשמוע על באמת איך הגעת מעולם החינוך. קודם כל נשמח לשמוע רגע קצת עליך, לפני שנתחיל.
2: אז אני רן, כבר 26 שנים בעל עסק קטן, לא מעט זמן, מאזור גבעת עדה, הרחוקה, הכל יחסי. הורה, אבא לשלושה, ותחילת הדרך הייתה בעולם החינוך, היום גם בעולמות נוספים.
1: יפה. אני אשמח לשמוע קצת איך הגעת מעולם החינוך, עם רקורד כזה עשיר, בהנחיה והקנייה של מיומנויות למידה להורים ומערכת החינוך, לעולם השיווק, שתכף אנחנו נצלול אליו, אבל איך בעצם, מה, זאת אומרת, ניסיתי לחפש את ההקשר רגע.
2: הנה, אני אגלה לך. האמת היא שיש קו מאוד ישיר וברור, לפחות מבחינתי, אבל אני תכף אקבל את אישורך.
1: אוקיי.
2: בעצם כשפתחנו את פסיפס לפני הרבה מאוד שנים, זיהינו שכולם לכאורה יודעים מה ללמד, אם זה בתי ספר, אם זה אוניברסיטאות, ואם זה מקומות נוספים. אבל אף אחד לא מתעסק באיך. איך ללמוד, או איך להתאים את סגנון הלמידה לכל תלמיד ותלמיד. כשאנחנו יצאנו לדרך זה עוד לא היה באמת מוכר בארץ, ובאמת זה עשה חייל, פיתחנו תוכנית מדהימה, ותוך פרק זמן מאוד קצר עבדנו בכל מיני אוניברסיטאות והרבה מכללות, אפילו בתוכניות המצוינות של הצבא, אם זה תלפיות ואחרים. ואנחנו יודעים להגיד שכמו שלכל אחד מאיתנו יש סגנון למידה שתואם במיוחד אותו, כך גם בהקשר השיווקי. בסוף לא משנה לנו, מה כל אחד ישווק, כמו שלא משנה מה כל אחד ילמד. ילמד מה שירצה. אבל איך לשווק? איך לשווק בדרך שהיא תתאים לסגנון הייחודי שלך? זאת שאלה בדיוק כמו איך ללמוד בדרך הייחודית עבורך.
1: זאת אומרת, הקסטיום מייד הזה, זה מתאים את עצמו לעולמות תוכן שונים.
2: אתה בסופו של דבר צריך למצוא את מה שעובד עבורך, אחרת לא תעשה את זה.
1: יפה.
2: כן, כן. אתה לא תלמד אם אתה... יסבירו לך שיטת סיכום, ואתה לא תצליח לסכם ככה, אתה לא תסכם. יסבירו לך לשווק מכיוון שככה עושים בתחום שלך, או ככה יש לך חבר שהוא נמצא והוא מספר לך איך כדאי, ולא זה עובד נהדר, אבל זה לא תופס אותך, כי אתה לא הוא. אז איך לעשות את זה בדרך שתתאים לך, זאת שאלה גדולה.
1: בהחלט. ולפני שאנחנו באמת צוללים לתוכנית השיווק, שבעצם עליה אנחנו תכף נדבר, לבעלי עסקים גם באופן כללי, אני אישית, בעלת עסק עצמאית, עוסקת בעריכת דין, מי שלא יודע, וזה מה שאני יודעת לעשות. אני יודעת לנהל הסכמים וחוזים, חשיפות משפטיות לעסק, לייצג, לכתוב טיעונים, אני לא אשת מחירות, אני לא אשת שיווק, אני לא במדיה החברתית כמשפיענית, עד כה הייתי שכירה, אני בכלל עבדתי תחת... מנכ״ל, יותר דיוק שני מנכ״לים, של ארגון שמעסיק 2,000 עובדים. זו השפה שאני מכירה. אני מאמינה שזה דברים זאת אומרת, אתה מכיר אותם וזה תופס אותך גם כבעל עסק בעצמך. בעצם, אותם בעלי עסקים שאתה מלווה, רוכשים באיזושהי דרך, שפה חדשה, כל המושגים האלה ששיווק אורגני, ממומן, אלגוריתם ועוד, כל כך הרבה מושגים, באמת שאני, אני באמת מעידה על עצמי כרגע, שזה ממש עולם תוכן חדש לגמרי עבורי, ואני בעצם, ממה שאני, תכף אנחנו נדבר על זה, אני גם לא חריגה בנוף, זה משהו שמתמודדים איתו לא מעט בעלי עסקים, ואפילו לא כאלה חדשים וטריים כמוני בשוק.
2: אז נכון, את לא חריגה, אבל את מאוד ייחודית. ורוב בעלי העסקים הקטנים הם ייחודיים. יש משהו אבל משותף לכולם. הם כולם פתחו עסק, כי היה להם חלום לעסוק בתחום שהם מאוד אוהבים, והיה להם רצון גדול להיות אדונים לעצמם, אבל מה שמשותף לרובם זה שאחרי שהם פתחו את העסק, הם מגלים שזה לא האירוע. אם מסתכלים על נתוני משרד הכלכלה שלנו, מגלים שכמעט 35% מהעסקים בישראל נסגרים בגלל קשיי שיווק, בעוד שבגלל קשיי תחום דעת או תוכן או מוצר, העסקים נסגרים רק באחוזים בודדים. אני חושב שזה פחות מ5. זה די מטורף.
1: וואו,
2: ואנחנו לא פתחנו עסק בשביל להיות בעלי, בשביל לעסוק בשיווק. זה לא העניין. למען האמת, אני יכול להעיד על עצמי. האמת היא שזה סבל. אני יכול גם לשאול אותך. את נהנית מלשווק את עצמך?
1: תראה, כרגע אני בעיקר מביכה את עצמי באינסטגרם, ואתם מוזמנים להיכנס ולראות באמת את ההופעות המאוד... באמת, מבזות הייתי קוראת, איזה סתם, לא. אני לא מבזה את המקצוע, אבל בהחלט אני מכירה הרבה סרטונים, אני כמובן מדברת מעולם המשפט ועולם עריכת הדין, בהחלט אפשר למצוא מנעד רחב של סרטוני שיווק, ואני יכולה לומר ולהתחבר גם, כמובן שעשיתי את עבודת השטח שלי עם התוכנית שלך, עם כל מה שאתם מציעים, הסרטונים שמשווקים, בעצם הסרטונים שלא משווקים, אלה שלא באים למכור לי משהו, הם אלה שתופסים אותי. אם אתה מבין מה אני מתכוונת, ועכשיו אני...
2: תחומים, במקביל כרגע, כמו למשל ההבדל בין מחירות לבין שיווק. אבל עוד שנייה, אני רוצה להישאר רגע במה שאת אמרת קודם, על שלל מושגים, מעולם תוכן שאת לא מכירה, והרבה מאוד בעלי עסקים קטנים, נדמה להם שהבעיה שלהם היא חוסר ידע. אז הם הולכים ללמוד איך עורכים וידאו ואיך מצלמים בצורה מושכלת, ואולי אפילו רוכשים איזה מצלמה מיוחדת וכל מיני דברים כאלה. אבל זאת לא הבעיה.
1: וזה מסתובבים חצובה.
2: מיותר, וזה לא הבעיה של בעלי עסקים קטנים. זה לא הבעיה שלנו. הבעיה שלנו שאנחנו לא סובלים את זה. אז גם אם אנחנו נלמד איזה משהו מצוין, יהיה לנו איזשהו פרץ אנרגיה כזה, נצלם איזה 7 סרטונים, נעוף על עצמנו, אבל בזה זה ייגמר, כי... בפעם הבאה בתור שוב נתחיל להרגיש את התחושה של אין לי כוח לזה ולא בא לי על זה ואני לא נהנה מזה.
1: וואי, מתחברת.
2: האירוע הוא לא ידע. זה לא הנושא של ידע, זה הרבה יותר פשוט. האירוע זה האם אתה סובל מזה ואתה או מוצא את הדרך לעשות את זה שתואמת אותך. ואם נשאל רגע את עצמנו בפועל מי אנחנו, נגלה שאת ואני קונים את מי שמוכר לנו ולא את מה שהוא מוכר לנו. אם אני עכשיו בא לבקש... סעד משפטי, ואני מחפש עורך דין, ואני אין לי חבר עורך דין, אז אני מתקשר ללינוי, ומתקשר לעוד שני עורכי דין נוספים. מאיפה אני יכול לדעת את מי לקחת? אני לא מבין בתחום המשפט, כולם עושים לי רושם שהם אנשי מקצוע מעולים. איך אני אבחר? ורובנו בוחרים את מי שעשה לנו את הרושם הכי נעים, במובן הזה שהתחברנו אליו. הרגשנו שיש לנו איזשהו תדר משותף, שאני יכול לסמוך עליו, שהוא אמין בעיניי. ככה אנחנו בוחרים, ככה אנחנו קונים תנור, וככה אנחנו בוחרים מאמן כושר, וככה אנחנו בוחרים מוסך, כי אנחנו לא מבינים כלום בדברים האלה.
1: נכון מאוד.
2: ואם זה המצב, אז כל מה שבעל עסק קטן, וכולם כאן דוגמאות לבעלי עסקים קטנים, כל מה שהוא צריך לעשות הוא להיות הוא, כי אתה עובר הכי טוב מסך, ואתה עובר הכי טוב את, את היכולת של הצד השני לקלוט אותך ולהתחבר אליך, כשאתה עצמך. כשאתה משחק איזשהו משחק ומנסה להציג מישהו שאתה לא אותה, אתה גם לא תעבור טוב, כי אנשים קולטים, יש להם את הרדאר הזה של בולשיט בצורה מצוינת, וגם אם הם ייקחו אותך, אחר כך הם יגלו שאתה מישהו אחר, אז הם יעזבו אותך. תהיה אתה. והאותנטיות בשיווק הופכת אותו למשהו שקל לעשות אותו, וגם פחות סובלים ממנו.
1: יפה, מהמם. אני האמת מתחברת לזה גם במובנים ש... אני כצרכנית, כזו שגוללת בפיד באינסטגרם, ועוצרת על הסרטון הזה, זה בהחלט יהיה הסרטון שבאמת כמו שתיארת אותו עכשיו, האותנטי, האמיתי, לא זה שבא למכור לי איזה, אתה יודע, כמו שאמרת, החיישנים שלנו מיד עובדים.
2: נכון.
1: וזה בהחלט נכון, ובעצם גם העסק שלך עבר את אותו דבר, ועבר איזשהו שינוי בשנתיים האחרונות.
2: נכון. היינו באותו מקום בדיוק, גם אנחנו מאוד מאוד לא אהבנו לשווק, אנחנו מצאנו פתרון מאוד נוח לזה ופשוט לא שיווקנו. זה הרזיק מעמד תקופה מסוימת כמובן, כי כבר אנחנו עסק ותיק ומבוסס, ויש לו לקוחות והכל בסדר. אבל זה לא עובד לנצח. אין מה לעשות. בסוף עסק חייב לשווק, ואם הוא רוצה לשמר את עצמו או לגדול, הוא חייב לעשות את זה טוב. ואם נתחבר לתקופות שהיו כאן, קורונה ששיבשה מדינה שלמה, מלחמה ששיבשה מדינה שלמה, מציאות כלכלית במשק כיום שהיא, מה לעשות? לכולם יש פחות, כי זה המצב. אתה חייב להקדיש יותר זמן וזמן איכות לשיווק כדי להצליח אפילו להתקיים באותה מידה, שלא לומר לגדול עוד יותר.
1: אוקיי.
2: נכון, עברנו את אותו הדבר.
1: נכון. בדיוק. לגמרי. ובעצם ההדרכות בפסיפס הן מיועדות לקהלים שונים. אז בוא באמת נדבר על התוכנית שאנחנו מייעדים אותה, שאתם מייעדים אותה למשרתי המילואים.
2: אנחנו מייעדים למשרתי המילואים תוכנית שהיא קיימת גם לבעלי עסקים קטנים שאינם מילואים.
1: נכון, ניקים, זה כאילו תוכנית
2: ולתוכנית המילואים ניקים כן. נותנים גם דגשים ספציפיים מעבר לזה שנועדה להיות מתנה ובחינם לכולם, ונדגיש את זה אחר כך. אבל כדי לייצר שינוי תפיסתי, לעבור ממצב שבו אתה לא מחבב את זה, למצב שבו אתה לא בטוח בעצמך, לא יודע, למצב שבו אתה כן, צריך זמן. אין שום טריק של שעה או שעתיים שיעשה את הקסם. ולכן אנחנו בנינו תוכנית מדורגת, היא נמשכת 10 שבועות, היא ניתנת למעבר על ידי כל מילואימניק בביתו שלו, בכל מקום שהוא צריך, זו תוכנית דיגיטלית לחלוטין, והיא בעצם לוקחת אותו למסע יד ביד, שבו הוא קודם כל לומד שהוא משווק בחיים הפרטיים שלו. עכשיו זה משפט שאני אחזור עליו, אנחנו אנשי שיווק מעולים בחיים הפרטיים, בעלי עסקים לא יסכימו איתי אולי, אבל תחשבו על זה לרגע אחד. אנחנו משווקים מעולה כשאנחנו באים לדייט, ואנחנו פותחים דלת, ואנחנו משלמים, ואנחנו משווקים מעולה כאשר אנחנו בריאיון עבודה, ואנחנו ממש מנסים לענות תשובות שנדמה לנו שזה מה שהצד השני רוצה לשמוע, והאמת היא שגם בגן, כשרבתי על התעתוע, שיווקתי מעולה את זה שהוא מגיע לי מאשר למישהו אחר, ואם הייתי צריך, הייתי אפילו בוכה בשביל זה. בסוף אנחנו משווקים מעולה. מה שבא לנו בחיים הפרטיים באופן טבעי, ממש נדמה לנו שזה אוטומטי, בעסק נראה כל כך קשה ומאתגר ומה פתאום, אבל ברגע שאתה מבין את זה עד הסוף, כל מה שאתה צריך לעשות זה לקחת את שיטות השיווק מהחיים הפרטיים שלך, ובאותם שיטות להשתמש גם בעסק. וזה פשוט עובד. מי שאתה, תהיה אתה. ככה תכתוב את הפוסטים שלך, ככה תצלם את הסרטונים שלך, ככה תייצר את הנראות שלך, ואין עם זה שום בעיה. אתה גם לא צריך להיראות טוב, כולם מצלמים את האוכל שלהם, כאילו הוא הכי מדהים בעולם. את מי זה מעניין? דווקא אם היה שם זבוב, זה יותר מעניין. אנחנו רוצים לייצר את המצב שבו אתה תהיה אמיתי, ואתה יכול לדבר גם על כאב וגם על צריטה, ולא להיראות מושלם, כי לזה אנשים מתחברים, לא מתחברים לפרספקס.
1: נכון. אבל אתה יודע, באמת מה שאמרת עכשיו על האוכל, אני יכולה להגיד לך שאני כבר נתקלתי בסרטונים שעושים בכוונה במהלך הסרטון איזשהו כזה, כאילו זה משהו שנתפס, אני אתן לך דוגמה, אוקיי? ראיתי סרטון, אתה יודע, אני מערכת עכשיו בפסח, ואני מחפשת כל מיני סרטוני אוכל וזה, אז אמרתי, אתה יודע, כבר לא מחפשים בגוגל, מחפשים באינסטגרם, משהו קל, זה כמובן נראה ממש קל בסרטון, אבל אחרי זה שאתה עושה את זה בבית, אתה בעצם מוציא חצי מטבח. לא חשוב. חיפשתי מתכון לסלט ביצים, אוקיי? וראיתי באמת סרטון, מה זה עם אלפי צפיות, ואמרתי, וואו, נראה מעולה. קודם כל אני מסתכלת בתגובות, לראות מה כתבו, וכתבו שם איזשהו משהו על זה שהשפית הזו הכניסה את הכף, שהיא כאילו הרבבה את הסלט ביצים, לתוך הפה, ואז החזירה את זה בחזרה. ואמרתי, על זה הם התעכבו, הסתכלתי, כמובן, ומתוך זה אתה לא מבין כמה צפיות, ועל רק על זה התגובות, אוקיי? ובאמת ראיתי את הסרטון, סלט ביצים מעולה, מעולה, ממש, מתכון לפסח, אבל כולם התעכבו על הנושא הזה, ואני חושבת שזה, אני לא יודעת, אני כאילו הרגשתי לרגע שזה היה קצת מכוון, אתה יודע, כדי לייצר טראפיק.
2: מאוד יכול להיות, מאוד יכול להיות.
1: כן.
2: אנשים מתפתחים למה שאתה לא יודע. אבל דרך אגב, את אמרת שיש כאן מתכון מעולה לסלט ביצים, אז בואי, את צריכה לתת אותו במשך התוכנית או משהו. המאזינים עכשיו שם, הם בעולם הזה.
1: נכון, נכון, לגמרי. מזל תדאג להעביר את זה למאזינים העיקרים שלנו. אבל
2: אני בעצם בא, אני חוזר רגע שנייה למה שדיברנו עליו, אתה גם יודע לשווק בחיים הפרטיים, אתה תשווק את זה בחיים העסקיים שלך, וכל דבר שאתה נתקל בו בקושי, אתה תלמד להתגבר עליו באמצעות שיטות והרגלים קטנים. אתן לך דוגמה. אני לפני כמה חודשים החלטתי שאני רוצה טיפה לעשות כושר. התחלתי לעשות כפפות מרפקים, התחלתי מ-15. אני יודע שרוב המאזינים שלך עכשיו צוחקים, אבל זה מה שהייתי מסוגל. אבל כל שבוע הוספתי לעצמי כפיפת מרפקים אחת. זה קצב ההתקדמות. אני ב-52 כרגע.
1: וואו. עברו
2: 37 שבועות. שינוי אחד קטן. וקורים דברים. אתה לא יודע להצטלם, אתה חושב שאתה יוצא לא טוב בצילומים, כל יום צלם את עצמך סרטון אחד של 30 שניות. תבלבל במוח, זה לא חייב להיות משהו קונקרטי. אם אתה תעשה את זה יום-יום, אחרי 3 שבועות, אתה כבר תרגיש בנוח מול המצלמה. אתה לא צריך להעלות אף אחד מהסרטונים האלה לשום מקום. אחרי 3 שבועות אתה תרגיש בנוח, אז תתחיל לצלם ולהעלות. אתה רוצה לשנות הרגל קטן, תתחיל מחר לעשות 2 טלפונים. תתחיל מחר לכתוב פוסט, אבל כל יום תכתוב אחד. אל תעלה אותם לשום מקום. אחרי הפרק זמן מסוים תרגיש מספיק טוב עם זה, תתחיל להעלות אותם. וברגע שאתה מייצר שינוי הרגלים עם שינוי תפיסה, בסוף, אני אומר את זה ואני באמת מתכוון לזה כי אלה התוצאות שלנו בשטח, לא רק שאתה מפסיק לסבול מהשיווק, אתה מתחיל ליהנות ממנו. ומה קורה לנו כשאנחנו נהנים ממשהו? כשאנחנו נהנים ממשהו, אנחנו עושים ממנו יותר, וכשאנחנו נהנים ממשהו, אנחנו עושים ממנו אותו טוב יותר. ואז בסוף, בסוף ברור שמגיעות מחירות. אם אתה יותר משווק ועושה את זה טוב יותר, המחירות זה תוצאה מובנת.
1: תוצאה מתבקשת, מה שנקרא.
2: נכון.
1: ורן, הייתי רוצה רגע לחזור לנושא של, של משרתי המילואים. מילואימניק שחוזר משירות ארוך לעסק שלו, נדרש פתאום לחזור לשגרה שהיא מאוד זרה לו באותה נקודה. הוא מגיע עם מראות וחוויות שאנחנו בטוחים שהם לא קלים בכלל. העסק היה סגור או פעיל בעצלתיים, ופתאום בבת אחת הוא צריך ללחוץ על הדוושה בפול גז ולהפיח חיים בעסק, שלפעמים הוא לא מסוגל לעשות את זה עבור עצמו. וזה דבר מאוד מורכב. איך זה פוגש את התוכנית בפסיפס?
2: קודם כל את מתארת נתונים שהם עובדות. כ-60,000 עסקים נסגרו בישראל בשנת 24, בממוצע למשהו כמו 40,000 בשנים שלפני כן. לא מעט מהעסקים הנוספים שכאן, וזה 50% עלייה, הם תוצאה של מילואימניקים, שפשוט לא הייתה להם ברירה אלא לסגור את העסק. אבל אם אנחנו ניקח את זה עכשיו אל המקום של המילואימניקים, אנחנו צריכים להבין כמה דברים משמעותיים. העסק נסגר אולי ביום, אבל להחזיר אותו אי אפשר להחזיר אותו ביום. זה תהליך, וצריך לקחת נשימה ארוכה ולהבין שאנחנו יוצאים כאן עכשיו למסע שאצל חלק מהם זה כמעט לפתוח עסק חדש. כי אם הייתה להם איזושהי חנות שנתנה איזשהו שירות, ועכשיו מישהו, והם סגרו, הלקוחות כבר לא אצלהם, הם כבר מצאו פתרונות אחרים. והדרך להחזיר לקוחות או לגייס לקוחות חדשים, היא תיקח זמן, זה חלק מהמשחק. הדבר השני הוא האותנטיות שלהם. אני יודע להגיד לך שכשאני נכנס לחנויות ואני מגלה שנמצא שם מילואימניק או נותן שירות שהוא היה מילואימניק, כבר אני נותן לו נקודות זכות ורוצה לקנות אצלו.
1: ממש ככה.
2: לא להסתיר את זה, הם כל כך צנועים לפעמים שאתה לא יודע אפילו שהם היו כאלה ו-200 יום במילואים.
1: נכון.
2: תשים את זה על השולחן.
1: נכון.
2: תגיד, תדבר, זה לא אומר שאתה מתרפס, זה לא אומר שאתה מתחנן. זה אומר שאתה מתאר את המציאות שלך בשנה האחרונה. תהיה אתה. זה כל מה שאתה צריך. אז אם אתה תהיה אתה, ואתה תתחיל לעשות פעולות שהן קטנות, אבל קשורות לשיווק מדי יום, ואתה תצליח לאט לאט לזהות את הדרך שבה לך יש אפשרות להגיד משהו. אתה לא טוב בסרטון, תעלה תמונה, אתה לא יכול לשים את הפרצוף שלך שזה יהיה מישהו אחר. תמצא את הדרך שתרגיש איתה מספיק בטוב, כדי שלא תהיה חייב כל הזמן פרצי אנרגיה מטורפים. מוטיבציה זה גורם מאוד גרוע להתמדה. מאוד. זה לא עובד באמת. וזה תמיד נגמר בכל ענות חלושה כזאת, כי כמה פעמים התחלתי דיאטה ואף פעם לא יודע מתי הפסקתי. זה כאילו נגמר עצמאית, אתה מתכחש לאירוע. אז אנחנו צריכים... אוקיי.
1: מזדה, מזדה.
2: קח את הנשימה, בוא לתוכנית. היא חינם לגמרי. נחזיק לך את היד, אנחנו באמת מלווים גם בקבוצות סגורות עם כל אחד מהם בנפרד, וגם בקבוצות של למידת עמיתים שהיא מדהימה, כי הם מגלים שכולם באותו מקום, וכולם חווים את אותו קושי, וצריכים להתגבר עליו. ולאט לאט הם ימצאו את האני מאמין שלהם בתוך התהליך השיווקי שלהם, ויתחילו להשתקם. ודווקא המילואים זה נקודה שהם צריכים להסתייע בה, ולא להצמצם אותה ולא להקטין אותה. זה המשחק.
1: נאמן. מה אתם מציעים מבחינת ייחודיות הקורס? מה יוצא לכל משתתף בעצם מהקורס? ורגע, רן, יש בעצם איתך עוד שותף, נכון?
2: נכון, אנחנו שניים. כן, לשותף שלי קוראים אייל, חברה גדולה יותר משנינו, אבל אנחנו שנינו, אלה שקיימו אותם בזמנו, ואנחנו גם אלה שמלווים את התוכנית של המילואימניקים באופן צמוד. אנחנו אלה שמעבירים אותה, אנחנו אלה שנמצאים איתם בפועל בקבוצות.
1: נאמן, זה חשוב לציין.
2: ואנחנו נותנים כאן ליווי שמכיר בזה שהם מילואימניקים. הבן שלי גם עשה כמות מאוד מאוד גדולה של מילואים, הבת שלי פונתה ממטולה.
1: וואו, אז אתה מכיר את הכל מקרוב.
2: כל בית בישראל יש לו נגיעה אישית לדבר הזה, לדעתי, באיזושהי דרך, או מהדרום או מהצפון. זה פה, זה כאן מסביבנו.
1: נכון.
2: אז התהליך עצמו הוא תהליך שמוכוון ויודע לתת מענה למילואימניקים שמגיעים עם מטענים נוספים, מעבר לזה שיש להם כרגע עסק שהם צריכים לשקם אותו.
1: יפה. וככה אנחנו לקראת סיום הרעיון, ואני הייתי באמת... רוצה שנצא מהרעיון עם איזשהו

0: היא חייבת להתבסס על החוזקות שלך או על הערכים שמובילים אותך. אחד מהדברים האלה חייב להופיע בתוך המסר הפרסומי, וזה מסר פרסומי שיווקי ולא מחירתי. כמו שאת אמרת, אף אחד לא, אתה לא בא ואומר איך בוא תקנו ממני. אתה מוכר מכשירים סלולריים, אתה לא אומר יש לי גלקסי במחיר של 4 שקלים פחות מהחנות ליד. אתה אומר, חבר'ה, כשאתם הולכים לקנות סלולרי, אלה הדברים שאתם צריכים להקפיד עליהם. זה מסר שיווקי. לא ניסית למכור להם כלום, אבל נתפסת מקצוען. ואם מקצוענות היא חלק מהערכים ומהחוזקות שלך, הנה, נגעת בחוזקה או בערך, נתת ערך לקורא או לשומע או לצופה, והם עכשיו יודעים, וואלה, הוא גם לא ניסה לדחוף לי, וגם נראה לי שיש לו רעיונות מאוד טובים לאיך לבחור, וואלה, אני אלך אליו. זה הסיפור.
1: מהמם. קודם כל, רן, אני חייבת לומר, באמת, ועכשיו בנימה אישית, שאני כעצמאית, אני לגמרי, אני רשמתי לעצמי פה כמה דברים, והדבר שאני יוצאת מפה מהרעיון, זה לכתוב למגירה. אני הרבה פעמים מרגישה, כמו שבאמת, לא מעט בעלי עסקים נתקלים בזה, שכל הדבר הזה, כל הנושא הזה של שיווק, ולהיות ברשת החברתית, ברשתות, זה משהו כזה מעיק, משהו שאתה צריך לסמן על זה וי, ולא, אם אני עכשיו אומרת לעצמי, וואלה, אני לוקחת לעצמי את החצי שעה ביום, כותבת לעצמי, ממש כותבת למגירה, לא ממקום של לפרסם את זה, תקשיב, אני מוציאה, זה יבוא לי הרבה יותר בטבעיות, ובצורה באמת אמיתית, ואני לגמרי מאמצת את זה.
0: נכון, זה כל מה שצריך, ואני רוצה להגיד לך שאפילו אולי חצי שעה זה מרשים אותי המספר. לא, כי לפעמים גם, שוב, כל אחד צריך למצוא את המספר שלו. כשאני יצאתי לתוכנית אימונים, אמרתי לעצמי פעמיים בשבוע שעה, הבנתי שאני לא מורסוג על להחזיק שעה, ירדתי לשלוש פעמים לרבע שעה, ועכשיו אני כבר כמעט חצי שנה עושה רבע שעה ביום. כי אתה מוצא לעצמך בפיין טיונינג, העיקר תזוז, תעשה משהו, תהיה בתנועה. כבר הפיין טיונינג הגיע, ואת עכשיו אומרת לי חצי שעה, אני אף עלייך, ואת תגלי שזה אולי רבע שעה, או 37 דקות, או רק פעם ביומיים, הנקודה היא להתמיד ולעשות משהו שאת מרגישה איתו בנוח, והוא לא מעיק עלייך, ותוך שבועיים את מתחילה לעלות פוסטים שהם לא דומים למה שהיה עד עכשיו.
1: וואו, מהמם, אני חייבת לעשות לעצמי את הבדיקה הזאת, ואני פשוט מאמצת את זה, בדיוק לגמרי. אז באמת אנחנו לקראת סיום, ואני באמת אשמח שתסכם לנו מבחינת דברים קצת יותר טכניים, מספר המפגשים, משך הזמן לכל מפגש, במה זה כרוך מצד המשתתף, אמרנו שזה כמובן חינם, בלי התחייבות, אין אותיות קטנות.
0: לא, אין שום דבר.
1: מצוין.
0: אין שום אותיות קטנות. לא, אני אסתבך עם עורך הדין, לא, סתם, טוב, ככה. זה קורס של 10 שבועות, הוא מבוסס על לייבים ועל סרטונים מוקלטים. מה שבן אדם צריך בסופו של דבר זה להיות מסוגל לפנות לעצמו סדר גודל של בין רבע שעה לחצי שעה ביום, משהו כמו 5 ימים בשבוע, גם כדי לצפות וגם כדי לעשות משימה תכלס, שאנחנו כל יום נותנים משימה יישומית שנועדה לקחת את מי שעובר את התהליך הזה צעד אחד קדימה. זה לא קורס תיאורטי, אנחנו לא אקדמיים בהקשר הזה, אנחנו רוצים שינוי בפועל בשיווק תוך כדי התהליך, לא רק בסוף לראות משהו. וזה מחייב ללכלך את הידיים בפועל בשטח, וזה מה שזה דורש בסך הכל מהבן אדם, התחייבות לעצמו שהוא באמת רוצה לעשות שינוי, ופינוי של בין רבע שעה לחצי שעה זה טופ, מספר ימים בשבוע. ואנחנו בקשר איתו כל הזמן, זאת אומרת, כל פעם שיש איזה בור ומשהו לא פעל וצריך ככה חיזוק או לתת איזה פתרונות נקודתיים, לתקשר איתנו ואנחנו נותנים את המענה.
1: מעולה, איך אנחנו יכולים ליצור אותך?
0: שני דברים אחרונים, כן. בדיוק, בוא נעת, ממש מסודרת. אבל בסוף אני גם אגיד לך משהו אישי. אז כל מה שצריך זה להיכנס לאתר שלנו, פסיפס הרצאות, נכנסים לאתר, יש שם לשמיד של שיווק לשם שינוי, משאירים פרטים, מסמנים שאתה מילואימניק, זה כבר מוכן לזה. זהו, אתה לא צריך לעשות קשר מזה שום דבר, אנחנו מייצרים איתך קשר, מעדכנים אותך מתי תאריך הפתיחת קורס הקרוב, דרך אגב, הפתיחת קורס הקרוב היא בערך בעוד כשבועיים, שלושה, וזה לא, לא, זה לא לנצח, זה ממש בוא, קדימה, באת לשנות, תתחיל, ויוצאים לדרך, ככה פשוט, פסיפס הרצאות, שיווק לשם שינוי, וכניסה לאתר. ואני רוצה להגיד לך באופן אישי, אני מתראיין ברדיו ומגיע לטלוויזיה בכל מיני מקומות, לא נתקלתי בכזאת רצינות, שיחה מקדימה, ראיינת אותי, איזה שאלות, מה תגיד, אני הרגשתי שזה רעיון השב"כ, אז יכול להיות שיש לך עתיד גם בגיוס.

0: למקומות נוספים. אבל תחתן על הרצינות שבה ניהלת את האירוע. כל הכבוד לך.
1: יופי, תודה רבה לך, ובאמת יש לנו פה תוכנית הדרכות מדויקת לבעלי עסקים, משרתי המילואים, תוכנית מקיפה, רחבה, שמכילה המון ידע וכלים ליישום אמיתי, ואני יכולה לומר לכם, כמו שהצטרפתי פה לרעיון, באמת בנימה אישית, אני בעצמי הקשבתי לכמה סרטונים שפתוחים לקהל הרחב כתאימה, ומדובר בחבר'ה שיודעים את העבודה. אז רן שימשוני, סמנכ"ל חברת פסיפס להדרכות בתחום העסקים והחברה, תודה רבה על הרעיון החשוב הזה וההירתמות למילואימניקים היקרים.
0: תודה רבה לימי, שיהיה המשך יום טוב.
1: תודה לך. לקראת סיום התוכנית אנחנו נדבר על משרתי מילואים והזכויות שלהם, וגם תביעה אחת מרגיזה במיוחד. זה יקרה אחרי שיר קצר ותחזרו אלינו.

0: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב מיורם גאון.
1: חזרתם אלינו לתוכנית המשפטית עם עורכת הדין לינוי בליטמן. לפני שיצאנו להפסקה היה איתנו רן שמשוני, שדיבר על תוכנית ההדרכות בפסיפס, ושוב נאמר תודה לרן, ועל הזמן, וכמובן על התוכנית החינמית, אין אותיות קטנות, אין התחייבויות למשרתי המילואים, מה שנקרא נותנים, תיקחו. משרתי המילואים מתמודדים עם לא מעט סוגיות כעצמאים וכשכירים, ונשאר רגע עם עצמאים. שמעתם על רון יעקובי? רון מספר שהוא מתעורר בלילות, לא מצליח לישון שנת ישרים, ואותו רון משרת מילואים עוד מהשביעי באוקטובר. באותו לילה הוא מתייצב בקיבוץ בערי, ומשם הוא נמצא בשירות מילואים פעיל בתוך עזה. תביעה ייצוגית שהוגשה נגדו בהיקף של 2.5 מיליון בזמן שהוא בלב עזה. רון מקבל טלפון מהבנק שלו שמספר לו שהוגשה נגדו תביעה בסדר גודל עצום שכזה, ומסגרת האשראי שלו מבוטלת באותו רגע. ובעצם על מה כל הסיפור הזה, הסיפור המאוד גדול הזה, 2.5 מיליון, רון הוא בעל חנות רהיטים והוא נתבע על ידי זוג שקנה ממנו 4 כיסאות. טענת התביעה שלהם היא שהכיסאות האלה אמנם נקנו במחיר מבצע, אבל חלפו יותר מ-35 ימים מתחילת המבצע. כלומר, אם יש לנו עכשיו מבצע שמפורסם באתר, באיזשהו אתר או אתר של אותו עסק, ויש לנו מוצר שבעצם מפורסם כמבצע, המבצע הזה יש לו תוקף. התוקף שלו אמור לפוג אחרי 35 יום. ב-35 יום, אם אנחנו בעצם לא מורידים את המבצע או מחליפים אותו באיזשהו מבצע אחר, המחיר המופחת הוא הופך להיות המחיר הרגיל. ואז אם אנחנו בעצם אומרים יש הנחה, זאת אומרת שאנחנו צריכים לקבל עוד הנחה. זאת אומרת, אם פרסמנו כיסא ב-30% הנחה, אחרי 35 יום, המחיר הזה אחרי 30% הנחה הופך להיות המחיר הרגיל, והצרכן אמור לקבל עוד 30% הנחה. בקיצור, כל הסיפור הזה, על פי החוק היבש, מגיע להם 850 שקל, ועל זה בעצם הם תובעים את רון בתביעה ייצוגית עבור כל אותה קבוצה שנפגעה משינוי המחיר, והמקרה הזה עדיין נדון בבתי משפט. ואתם צריכים להבין, מדובר פה בדבר מאוד גדול, בכלל, אחרי שעשו קצת, אחרי שאותו רון רגע התאפס על עצמו, מה זה, מה אני מקבל פה באמצע? אני כאילו נותן את חיי, מחרפת נפשי, ופתאום אני מקבל תביעה כזאת, ואז אנחנו מבינים שבעצם מדובר בטובים סדרתיים, ובמישהו שמסייע להם באמת באופן סדרתי, בכל הנושא הזה של תביעות ייצוגיות, והמקרה הזה עדיין נדון בבתי משפט, ואני מקווה שיהיה לו סוף טוב. מקרה נוסף, מעניין, דווקא בכיוון של השכירים. נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, במשרד הכלכלה, הגישה בשמו של משרת מילואים, תביעת אפליה מחמת שירות במילואים כנגד חברה פרטית. זה דבר שלא קורה בדרך כלל, נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה לא נכנסת לסכסוכים פרטיים, צריך להבין, זה מדובר בדבר יחסית, בצעד יחסית חריג, והיא באמת מדגישה שמאז פרוץ המלחמה היא מקבלת לפתחה מעל 500 פניות בנושא הזה. רובן מטופלות ברמה של פנייה למעסיק ישירות. אבל כאן מדובר בתביעה הראשונה שמוגשת מטעמם. זה מאוד תקדימי. זאת אומרת שברגע שהנציבות תופסת איזשהו צד. רובן מטופלות ברמה של פנייה למעסיק באופן ישיר. במסגרת כתב התביעה נטען שלאחר שהתובע מתראיין. הוא מגיע להסכמות עם החברה, לתנאי העסקתו, תחילת העבודה, והכל בעצם. והוא רק מציין שהוא התחיל את העבודה לאחר שיחזור ממילואים. מה קרה באותו רגע, אתם חושבים? באותו רגע, ממש באותו רגע, החברה חוזרת בה ומקבלת עובדת אחר, ממש במקום, ללא כל סיבה מוצדקת. והם טוענים, בעצם הנציבות טוענת, שאך ורק על רקע שירותו הצפוי והמתמשך בשירות מילואים של אותו מועמד, ולמרות קבלת התובע, זאת אומרת, הוא כבר קיבלו אותו, סגרו איתו את כל התנאים, החברה ביקשה לקבל לשירותי המועמד אחר. מדובר, תקשיבו טוב, בלוחם ששירת 5 חודשים בצפון וגם החל לשרת בעזה. כמובן שהחברה טענה שהיא לא קיבלה אותו לעבודה בגלל איזשהו מסע ומתן שניהל על, על השכר שלו, מסע ומתן שבאמת הוא מאוד לגיטימי ומשהו שהוא מאוד סביר, וכאמור גם התביעה הזו עדיין מתבררת. אני אחזור רגע לתוכנית שרן מציע, ובאמת כמו שרן ובעצם חברת פסיפס, רן שימשוני, ובאמת חשוב לי לומר, מילואימניקים מתמודדים עם אותם אתגרים, והם צריכים לעבור את אותם מסוכות שבעלי עסקים באופן כללי עוברים, שיווק ובאמת בהפסקה, ובשירים פה שהיו לנו, שערן פינק אותנו עם שירים שקשורים באמת לכל גיבורי העל שלנו, אז אנחנו פה שוחחנו בתחנה על, על הקשיים שבעלי עסקים חווים כעצמאים בכל עולם השיווק, ואיך באמת לגייס לקוחות ולהרחיב את מעגל הלקוחות של העסק, וזה דבר שהוא לא פשוט. הרבה אנשים באמת רואים את זה, וכמו שרן אמר, איזשהו עינוי ואיזושהי משימה בלוז שאף אחד לא רוצה להגיע אליה. זו תוכנית סופר מעניינת, סופר חשובה. היא נותנת המון כלים, ולא כלים ללכת אחרי זה לשטיפת כלים, לא. ממש כלים ליישום, דברים שאפשר ליישם אותם ולקחת לקחת את ה... וממש ליישם את זה בעסק שלכם. את התוכנית היום אני אסיים עם אמירה מתוך אותה תביעה, אותה תביעה של הנציבות, של אותו מועמד, קראתי ככה את, את כתב התביעה, ומדובר באמת במקרה מאוד חריג עם בחור, עם לוחם שממש חירף את נפשו ונתקל בסוג של אטימות. משרתי המילואים חווים טלטלה בשוק העבודה בעת שהם נעדרים באופן ממושך, בעל כורחם. לצערנו, מעסיקים רבים בוחרים להפלות לרעה, ומדירים אותם בפועל ממעגל התעסוקה, בין בעת קבלה לעבודה, כשהם חוזרים לעבודה, ואף קיימים מעסיקים רבים שבוחרים לפטר אותם, הכל על רקע שירותם הממושך בשירות המילואים וקריאתם למלחמה. עוד בכתב התביעה הם כותבים, מטרת תביעה זו, אינה רק עניינו האישי של התובע, אלא הפנמת נורמות וערכים ראויים בכל הנוגע לחיילינו המשרתים במילואים. ואני חושבת שזו אמירה סופר חשובה, ועם זה אני רוצה שאנחנו נצא מהתוכנית הזו היום. אנחנו צריכים להפנים כחברה נורמות וערכים ראויים בכל מה שקשור לחיילים שמשרתים במילואים, שזה תקופה ממושכת בטירוף, והם עוברים באמת טלטלה ברמה האישית והנפשית, ואני חושבת שאין דרך טובה יותר מלסיים את התוכנית היום. אז, תודה למאזינים שלנו, תודה שוב לרן שימשוני היקר מפסיפס, ואולי התודה הכי גדולה היא לאלפי משרתי המילואים שהפסיקו את שגרת חייהם, הותירו מאחור משפחות וילדים ועלו על מדים, נקראו, התייצבו ואפשרו לנו לחיות כאן במדינתנו. תודה רבה שהייתם איתנו, אני הייתי עורכת הדין לינוי בליטמן, ואנחנו נתראה בתוכנית הבאה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן זוהר סדן, השעה 12. דבריו של יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן לכאן חדשות ברשת ב' כי מפלגה ערבית ובוודאי מנסור אבאס יכולים להיות בממשלה הבאה מעוררים הדים. לירן אביסר בן חורין מביחד, שהייתה מנכלית משרד התקשורת, הגיבה על דברי גולן.
4: הוא יכול לומר את הדברים שהוא חושב. בסופו של דבר יהיה פה הרכב קואליציוני, יהיה מי שיוביל את ההרכב הקואליציוני הזה, גם לאיזו ממשלה תהיה פה. אני חושבת שלא מחליטים על הרכב ממשלה ולא על חלוקת תפקידים ביום שלפני הבחירות. נפתלי בנט מחויב לא לשבת עם המפלגות הערביות וגם לא יצטרך לדבר הזה.
3: לירן אביסר בן חורין אמרה את הדברים לקרן אוזן ולעקיבא נוביק. צהל מפרסם עוד הוכחה לשימוש של ארגוני הטרור בעזה בילדים. בסרטון שצילם כלי טייס ברצועה נראה ילד פלסטיני מעביר אמצעי לחימה אל בית במחנות המרכז. מחבל, המשתמש בילד, כבמגן אנושי, מלווה אותו ותומך בו. הסרט נאזה הוקרן אתמול בפסטיבל הסרטים של ניו יורק. מחוץ לאולם הפגינו חברי ארגון הקהילה הישראלית-אמריקנית והציגו תמונות וסרטונים מטבח 7 באוקטובר. טל שוסטר, יושבת ראש משותפת בארגון, הסבירה בכאן חדשות ברשת ב' את הצעד.
5: אנחנו אומרים לכל מי שעושה את הפסטיבל, תראו נקודת מבט נוספת, תשלבו, אם זה פאנל, אם זה עדות של ניצול מהנובה. הסרט הזה לא נותן את התמונה הברורה. כולנו כקהילה, קוסט טו קוסט, מתמקדים באיך לזכור את היום הזה. זה יום שחשוב לכולנו. דווקא עכשיו להקרין בנקודה הזאת, בדקה הזאת, גם לזה זה חוסר רגישות מוחלט.
3: הסופה בנפאל, עשרות מטיילים ישראלים תקועים משעות הלילה בכפר סמגאון בהימלאיה, בגובה של כ-3,500 מטרים מעל פני הים. באזור יש מזג אוויר סוער ומפולות צלעים. דרכי גישה וגשרים נחסמו ובכפר פסק זרם החשמל. כמה מהמטיילים אמרו לכתבנו יואב זהבי כי הם חוששים להישאר שם לילה נוסף. חברות הביטוח וסוכניות הנסיעות מנסות לארגן את חילוצם. באסופה הפוקדת בימים האחרונים את נפאל נהרגו לפחות 6 בני אדם. 5 נוספים מוגדרים נעדרים. המשטרה עצרה חשוד במעורבות ברצח של אב ובנו ביפיר לפני כ-10 חודשים. באירוע נורו למוות חאלד מחג'נה ובנו מג'ד. כתבתנו עולה אלקלעי מוסרת כי בית משפט העריך את מעצרו של החשוד בן 29 עד יום חמישי.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
7: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
6: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, מחר תהיה התחממות קלה בעיקר במרכז ובדרום. בצפון ירד מדי פעם בפעם גשם מקומי, ברובו קל. עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
9: עכשיו, חן ביאר, כאן חדשות ברשת ב'.
10: כאן חדשות ברשת ב', בחצי היום.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, מועדים לשמחה, כאן זוהר סדן, השעה אחת. הסיכום של ראשי מפלגות גוש השינוי שלא לעסוק בזהות המועמד לראשות הממשלה עד אחרי הבחירות. קרן טרנר, מספר 3 ברשימת ביחד, אומרת לכן בייר בתוכניתנו בחצי היום, כי ההחלטה מי יוביל את גוש השינוי כעת היא לא ההחלטה החשובה ביותר.
4: אנחנו הבהרנו שאגו לא ימנע את החלפת הממשלה ושאנחנו נדע להסתדר. אני מבינה שזה מעניין, אבל גם כל דקה שבה אנחנו דנים בזה, זה דקה שבה אנחנו לא מדברים על מה באמת הבחירות. אני לא חושבת שלבוא ולהרכיב עכשיו את הממשלה זה מה שצריך להיות במיקוד, זה משרת רק את נתניהו ולא את הניצחון שלנו.
3: הפרסומים כי ראש הממשלה נתניהו הוזהר לפני טבח 7 באוקטובר. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר בחדשות כזב שמפורסמות במכוון לפני הבחירות.
5: התמונה שמתבהרת שיש ספינים לרוב, וזה פייק של בחירות שמתפרסם לפני בחירות. אחרי בחירות כולנו נבין שזה פייק. גם עם השליט האמירויות, גם זה היה מאוד מדויק, מאוד מפורט, ואז התברר שהוא הכחיש את זה, שהוא אמר לא היה ולא נברא, לא דיברתי עם ראש הממשלה. אומר ראש הממשלה, תסתכלו ביומן שלי, אין שיחה כזאת, לכן זה מופרך. החמאס עבד קשה כדי להרדים את מדינת ישראל, ובצדק כדי להפתיע אותנו. אז הוא עבד כל כך קשה כדי להרדים את מדינת ישראל, ואז הוא הלך והזהיר את מדינת ישראל. תקשיבו, זה נשמע לכם הגיוני?
3: חודש לפני הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית אישרה את 38 רשימות המועמדים ואת האותיות שנקבעו להן. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי מחשש לפגיעה ברגשות הציבור, לא אושרה בחירתה הראשונה של מפלגת גן עדן להשתמש בפתק ההצבעה בצירוף האותיות י' ו-ה'. אושרה בחירתה השנייה של הרשימה, האות ה'. הסופה בנפאל, עשרות מטיילים ישראלים תקועים משעות הלילה בכפר סמגאון בהימאליה בגובה של כ-3,500 מטרים מעל פני הים. באזור יש מזג אוויר סוער ומפולות צלעים. דרכי גישה וגשרים נחסמו ובכפר פסק זרם החשמל. אחת המטיילות, דנה זכלינסקי, תיארה את המצב בתוכניתנו בחצי היום.
6: ההחמרה חלה הלילה שבשלוש בבוקר הייתה כאן מפולת ראשונה ומאז היו עוד שתי מפולות ואנחנו קוראים לכל מי שיכול להגיע בדחיפות עוד היום כי זה רק עניין של זמן, כרגע אין נפגעים בנפש אבל זה רק עניין של זמן עד שיכולה להיות מפולת שהיא תהיה יותר משמעותית כי אנחנו לא ישנים כל הלילה כי כל פעם שומעים בום של מפולת מאזור אחר אז זה מאוד מאוד מפחיד
3: כעס בתל שבע שבדרום בעקבות כניסה של שוטרים ולוחמי המשמר הלאומי למסגד אסלאם כשהם נועלים נעליים. רפעת אבו סריחן, המתגורר ליד המסגד, אמר לכתבנו ערן זינגר כי השוטרים הפגינו זלזול מוחלט בקדושת המקום.
7: נהגות של מופיעה ולא של משטרה שאמורה לפעול על פי חוק להגן על האזרחים ולכבד את המקומות הקדושים האלה. כל זה רק בשביל עוד סרטון לטיק טוק של שר הטיק טוק. זאת נהלות של משטרה פוליטית שהפכה את אכיפת החוק למופע יחסי ציבור על חשבון כבודם וזכויותיהם של האזרחים.
3: מהמשטרה נמסר בתגובה כי השוטרים באו למקום בעקבות דיווחים על רעש חריג מהמסגד. משלו אותר גורם שנשא באחריות להפעלת מערכת ההגברה, נכנסו השוטרים למסגד כדי לאתר את ציוד ההגברה.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
9: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
8: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, מחר תהיה התחממות קלה בעיקר במרכז ובדרום. בצפון ירד מדי פעם בפעם גשם מקומי ברובו קל. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן
11: החדשות ברשת ב' מאחלת חג סוכות.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם, מאזינות, מאזינים, יקרים ויקרות שלנו. אתם מכוונים כמובן, כמו תמיד, על רדיו סער, הרדיו השוויוני. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו. והיום יש לנו אורחים נהדרים. נמצאת איתנו היום בלה לאון. בלה יקירתנו, לפני כארבע שנים חלתה בשלווקת חוגרת. עיניים ומוח, ריאות, מיגרנות חזקות שבעקבותיהם הייתה מגיעה לבית חולים לטיפול נמרץ. היום בעצם גילו לה גידול בגולגולת שבעקבותיו היא גם התעברה. ואנחנו פה היום רוצים לעמוד על ההבדל בין להיוולד עיוור לבין להתעבר ככה פתאום באמצע החיים. איך מתמודדים, האם צריך ללמוד את הכל מחדש, איך אנחנו מגיעים למצב שהיא אישה כזו דעתנית? שלום בלה.
1: אהלן, צהריים טובים לכולם.
0: מה שלומך?
1: השבח לאל.
0: אבל יש איתנו דקה את מיכאל זגורי, שבאמת ליווה אותה כל הדרך ברכבת עד לאופקים, מראשון, מפתח תקווה אחד הגיע. תגיד לנו שלום זגורי, תודה רבה.
2: תודה רבה, תודה רבה למזה, לערה, למשפחה, שחבל על הזמן. אתם צריכים באמת לקחת דוגמה ומופת מהמשפחה הזאת, איך שמכבדים אנשים. תודה רבה לכולם וצהריים טובים לכולם.
0: תודה רבה, מיכאל זגור יקירנו. אז בלה, אנחנו חוזרים אלייך. רק דקה לפני אנחנו נסביר שניתן להזין לנו בכל אפליקציה ישראלית ועולמית, רדיו סהר. אז בלה, תספרי לנו קצת על עצמך. תראי, להתעבר באמצע החיים זה לא פשוט, זה אפילו די קשה.
1: מפחיד ומלחיץ.
0: תתקרבי רק למיקרופון, בבקשה.
1: אוקיי. תראי, אני בת 45 רווקה. אני גרה בראשון לציון. וכל החיים שלי אני נהניתי, לימדו אותי לקבל אותם במתנה. עבדתי וטיילתי, אפילו בפייסבוק האלה קבוצות היכרויות, משל עצמי, מנתה מעל 250 איש, על האש, מסיבות, בתי מלון, טיולים, ובאמת נהניתי מכל החיים, התנדבתי במתמיד, והייתי כל הזמן עסוקה, עוזרת, הכל, מבלה, נהנית מהחיים. ולפני ארבע שנים, אני חליתי, כמו שציינת קודם, שלווקת חוגרת. זוהי מחלה של פצעים בצורת חגורה. בדרך כלל מי שהיה בבועות רוח, אז זה נמצא אצלו מורדם בגוף. בדרך כלל בגיל קצת יותר מאוחר, שמתחילים לקחת כדורים באופן כרוני, זה מופיע. זה התחיל לי כדלקת עיניים, ואז התפרצה לי הפצעים בתוך הריאות ובמוח. ולאחר אשפוזים של טיפולי נמרץ מאוד מאוד ארוכים, 35 יום, מונשמת מורדמת, ואין ספור טיפולים, בסופו של דבר הסתבר שכל הפצעים התאגדו בתוך המוח לגידול, וזה בעצם מה שאת את עיוור אותי בהדרגה, עד לעיוורון חלוטין כמעט לפני שנתיים.
0: כמה זמן לקח בעצם עד שהתעברת? את אומרת, את כמה זמן זה לקח?
1: מ-2017, שהיה לי את השלווקת חוגרת, ואז אחרי האשפוז השישי, בעצם בכל הזמן הזה, עד האשפוז השישי, הייתי חוזרת אחרי שיקום הביתה, חוזרת לעבודה, ושום מיגרנות, אני לא אומרת לך שעתיים, שלוש, מיגרנות של שבוע וחצי. כאילו מי שהיה פותח מזגן בשבילי זה כמו מפעל, אי אפשר ללכת לידי. מי שהיה אומר לי, בלה, בוקר טוב, מה שלומך? הייתי שומעת את זה בצורה מאוד מעוותת, הכל בתדרים דציבלים מאוד גבוהים. ואז אחרי האשפוז של הטיפול נמרץ השישי, קמתי בוקר אחד עם עיוורון בעין שמאל, וסוף סוף בבית החולים החליטו כן לשלוח אותי לבדיקות, בגלל העיוורון בעין, לא הבינו מאיפה זה צץ, כי טיפלו הרי בשלווקת.
0: את אומרת, סוף סוף החליטו לשלוח אותי לבדיקות, מה זאת אומרת? לפני כן לא בדקו, או שלא בדקו מספיק? לא הבנתי.
1: לא, כי קיבלתי טיפול מונע מהפצעים האלה של השלווקת, וזהו, וחזרתי לעבוד, והכל רגיל, ובגלל שהיה לי גם בריאות, אז כל הזמן הייתי מגיעה למיון, בגלל מיגרנות קשות מאוד, ובסופו של דבר הייתי נכנסת לטיפול נמרץ, מונשמת מורדמת, כי היה לי גם בריאות.
0: כן.
1: ובעצם הצילו לי את החיים, כן? ואז התעברתי רק בעין שמאל, ובמחלקת עיניים אמרו שחייבים להכניס אותה לניתוח בעין ימין, אחרת היא תאבד גם אותה. באמת עברתי ניתוח, הוא עבר בהצלחה, נשאר לי איזה 40% ראייה בעין ימין בלבד, ופה התחלתי להתמודד עם הלקות ראייה פתאום. אז כבר לא רואים בעין וחצי, יש לך כמה שרידים. ובסופו של דבר לומדים. אז מתחילים במגדלור קצת ללמוד. זה לא...
0: זאת אומרת, מרגע שאת מתעברת ואת מבינה שאת לא רואה דבר, אגב, את מבדילה בין אור לחושך?
1: היום, ביום הזה, יש רקע של ירוק.
0: אוקיי.
1: אבל ברור זה חשוך.
0: וברגע שאת מבינה שאת לא רואה, מה עובר לך בנפש? על מה את חושבת? זה להתמודד מחדש, זה כאילו ללמוד לקרוא ולכתוב מחדש, זה, זה, זה, זה כל החיים, זה ללמוד להתנהל מחדש. מה עובר לך בראש ברגע שאת מבינה פחד. שזהו אני לא רואה?
1: קודם כל פחד, לחץ, כל רעש מבהיל אותי, המשפחה גם, המשפחה, גם הם עדיין לא התרגלו שאני עוד לא רואה. זה מפחיד, זה מלחיץ, את, קודם כל את לא רוצה לצאת מהבית.
0: כן.
1: ואז עברתי סוגים של התניידות, ולימדו אותי איך ללכת עם מקל הליכה, אבל את נופלת, ואת מועדת, וכל מכה קטנה מחזרה אותך הביתה לאיזה חודש חודשיים. אבל אני החלטתי שאני לא רוצה להיכנס לדיכאון, אז אמרו לי, לכי תראי איזה פסיכולוג, פסיכולוגית, תדברי על זה, חשוב מאוד להוציא את זה. תראי, כי יש הבדל ענק ועצום בין אדם שנולד עיוור, לבין אדם שראה ואז התעוור.
0: תראה, כן. אני יכולה לומר לך את דעתי, אני חושבת שיש לזה יתרונות וחסרונות. מי שנולד עיוור, נולד לתוך החיים האלה ומתנהל כן. איתם, זה בסדר לו. מבחינתו, אלה החיים. מי שראה והתעוור, אני לא מדברת על זה שהוא אולי מבין מה הוא מפסיד, כי אני לא יודעת, אני חושבת שעיוורים חיים מצוין עם העובדה שהם לא רואים, והם מפתחים חושים אחרים, אבל מרגע שאת בעצם לא רואה, את מפחדת מכל דבר. והשאלה שלי באמת, את זוכרת איך נראים דברים מעברך כרואה?
1: כן.
0: אנשים,
1: כן.
0: מראות?
1: אני אנשים מזהה לפי הקול שלהם, אני זוכרת בשכונה שלי ובעיר שלי איך ללכת, אם אומרים לי רחוב, אני יודעת למה הם מתכוונים, אני מבינה צבעים, רחובות, מקומות, אני יודעת איך קניון נראה. כן. אבל זה כאילו שוב להתחיל מההתחלה, ללמוד, קודם כל אסור לשנות דברים בבית. זאת אומרת, איפה הקפה? תמיד שיהיה באותו מקום, אסור להוזיז.
0: סדר קבוע.
1: קבוע. גם הבלגן שלי זה הסדר שלי. כן. אם אחותי לא תחזיר לי את הקופסה של המשקפיים הקאות לתוך אותו מקום שאני שמה, יום אחד היא השאירה אותו במקרה בשולחן בפינת האוכל, כי היה לה טלפון. אני לא מצאתי את זה. רק אחלט. אחרי יומיים היא החזירה לי כי... אז אסור להוזיז לנו דברים. צריך להיות הכל באותו מקום. גם החוץ שאני הולכת, אני מכירה את השכונה, אני הולכת לאט לאט. אני הייתי בטוחה שיהיה לי מלווה או מלווה קבוע. אני יודעת, אולי מתנדב, אולי המשפחה כאילו באמת תומכת בי המון, לקחת אותי להמון בדיקות, עוזרת לי המון. עד היום, שולחים לי לפעמים מתמונות בוואטסאפ, אוי בלה, שכחתי שאת לא רואה. זאת אומרת, הם עדיין קשה גם להם להתרגל לסיטואציה הזאת, כי הכל חדש וטרי.
0: כן, כן, אני מבינה את זה. תראה, אני רוצה לשאול דווקא על חיי החברה שלך כרגע. אני יודעת שעל הבעיות שאת נתקלת בהן ביום-יום, בואי נתחיל מזה, הבעיות שאת נתקלת בהן ביום-יום, הן לא פשוטים, מכיוון שאת פעם ראית.
1: נכון.
0: וברגע שאת יודעת להתנהד, איך מתייחסים אנשים בעצם למגבלה החדשה שלך? בואי, החברה, אנשים.
1: אז תראי, בהתחלה... כשראו אותי עם איזה מדריכת שיקום שמלמד אותי איך ללכת עם המקל ואיך לגשש, אז שמעת את האוי מסכנה, תראי מה קרה לה, אני לא אוהבת רחמים, לא צריך לרחם עליי, אני לא מסכנה, אני בסך הכל לא רואה, אני אותו בלה, מלאת אנרגיות, ואני מנסה כל יום אני משתדלת מאוד להילחם בזה של כן לצאת מהבית, כן לנסות, לגשש, ללכת, לנסוע בתחבורה ציבורית, לא, לא, אני נתקעת הרבה במדרכות עם קורקינטים שלא נותנים לעבור, אנשים מכנים אופנועים במדרכה, אנשים מכנים במעבר חצייה. אני מתנהלת עם מקל. בקצה המקל שלי יש לי גלגלת, שהיא בעצם במדרכה מסבירה לי, לפי מה שאני שומעת, על איזה רצפה אני מתהלכת. ותמיד כשמגיעים אל מעבר חצייה, יש שם אבלטה.
0: כן.
1: לפי זה אני יודעת, כן. הגעתי למעבר חצייה. עכשיו, אם רכב מחנה במעבר חצייה, בגלל שיש היום בעיות עם חניות וכאלה, בום, אני חוטפת את המכה שלי,
0: נתקלת,
1: הבנתי.
0: נתקלת.
1: ואז אני עם היד מגששת, והגעתי לכביש. אין לי שום סימון על הכביש שהגעתי למעבר חצייה. איך אני יודע איפה אני? האם אני באמצע הצומת? אם אני באמת במעבר חצייה, פתאום מצפצפים, פתאום צועקים, מהבעלת, מאבדת כיוון, את לא יודעת עכשיו איפה את. אז יש המון המון רגעים שאתה באמת מאבד כיוון, ואתה לא יודע מה לעשות באותו רגע. צריך לזכור לנשום, הרבה נשימות, להירגע, ואז שוב מתחילים מההתחלה.
0: כן, כן, בהחלט. אני רוצה לשאול אותך לגבי אנשים שאת פוגשת. או, אירן, צריך לצאת להפסקת שיר. אנחנו נצא להפסקת שיר ואנחנו מיד נמשיך. בסדר, בלה?
1: כמובן.
0: בבקשה, אירן.
3: כשאדם אחד, יחיד ומיוחד, פוסע צד קטן אל עבר מה שכבר מזמן הפך סיפור.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: חזרנו אליכם כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. אני איתכם מזל אוזן, ערן הטכנאי שלנו, ואנחנו נמצאים היום עם אורחת מיוחדת שלנו, בלה לאון, כפי שאמרתי קודם. בלה, לפני כארבע שנים חלתה בשלווקת חוגרת, וסבלה מבעיות בעיניים, מוח, ריאות, מיגרנות חזקות שבעקבותיהם היא מגיעה לבית החולים לטיפול נמרץ. בעצם גילו לה גידול בגולגולת שבעקבותיו היא התעברה, ומכאן החיים משתנים ומתהפכים לגמרי, כשבאמצע החיים, את ממש באמצע החיים לא לראות איך מסתדרים, מה עושים, האם שוקעים לתוך דיכאון, אבל לא, לא כשמדובר בבלה. זה ממנה והלאה, אז אני באמת, חזרנו אלייך בלה, ואני באמת רוצה לשאול אותך.
2: כן.
1: תראי, את ראית פעם, את יודעת איך דברים נראים, ואני חושבת שיש אנשים שיש בהם הרבה חמלה, הם בעצם כשהם באים ורוצים לסייע לאנשים עם מוגבלות, לפעמים האנשים האלה קצת כועסים, מה פתאום אתם באים לסייע לי, אני לא ביקשתי עזרה. מצד אחד, מצד שני זה נראה לי תמוע, מכיוון שאני ערכית, כשאני רואה מישהו שהוא עם מגבלה, ואני לא מציעה לו עזרה, כי אני לא יודעת איך הוא יגיב, אני ממש כועסת על עצמי, אני לא מצליחה לישון אחר כך. אז תספרי לנו איך את רואה את זה.
2: בעיקרון, אדם שמתהלך בסופו של דבר, אחרי שהוא עבר שיקום, והוא הופך להיות פחות או יותר עצמאי, שהוא מתנייד לבד, ואז הוא רוצה לחצות כביש לכיוון מסוים. ואם מישהו בא לעזור, בלי להטריע שהוא בא, בלי להגיד, היי, אפשר לעזור לך, או לאן את צריכה, ופתאום תופס אותך, קודם כל, מכל רעש, מכל מגע, שאתה לא מוכן ולא צפוי, אתה נבעל, אתה נרתע. ואז כאילו זה מפחיד, כן, מי אתה, מה, למה? אז סך הכל יש להם כוונות לאנשים טוב לעזור, אבל הם צריכים רגע לפני להגיד, היי, אפשר לעזור? לשאול, לפני שהם רוצים לעזור, מכיוון שאותנו העברים זה מבעיל. היה יום אחד שחציתי את הכביש, ומישהו בא אמר לי, בואי חמודה, בואי אני אקח אותך. ולקח אותי בכלל לכיוון שלא הייתי צריכה. לכן תמיד, לפני שאתם...
1: לכיוון שהוא היה צריך.
2: כן, הוא חשב שאני רוצה ללכת קדימה, ואני... את מבינה, זאת אומרת, אני ביום יום כרגע, עד שאני אקבל כלב, ואני
1: בהמתנה לכלב. אנחנו הרבה צוחקים על זה, אבל צריך המון זהירות גם עם אנשים זרים שבאים ומציעים עזרה. באמת, אני... כרגע זה בדיחה שחורה, כן? אבל זה מאוד מסוכן, זה יכול להיות מאוד מסוכן.
2: תראי, אנחנו ברחוב תמיד יש הרבה אנשים, ויש מכוניות, הרבה פעמים קורה למשל, פעם הייתי יודעת לחצות את הכביש, כי הייתי רואה, היום לוקח לי הרבה זמן לחצות את הכביש, שאני הכי מכירה ללכת למכולת, לוקח לי אולי 5-6 דקות לחצות אותו, לא כי הוא סוען, כי כל רעש פתאום מרחוק פח של איזה, הפחי זבל שמרוקנים, או איזה מישהו עובר עם קטנוע, אז את לא יודעת אם זה מצד שמאל, אם מצד ימין, עד שלמדתי להאזין נכון מאיזה כיוון מגיע הרכב אליי, ואז לחצות. לרוב הרבה אנשים, לפעמים המכוניות אפילו צועקים לי כנראה, היי גברת, את יכולה לעבור. אז תודה רבה, באמת הרבה אנשים עוזרים, המון. אבל צריכים לדעת איך לעזור.
1: את אומרת שבסוף הכל זה עניין של גישה.
2: כן, כן, המגבלה היא...
1: גם להציע עזרה, את יודעת, אבל לפעמים אנשים שמגיעים ורוצים להציע עזרה, ופתאום אתם נרתעים מהעזרה הזאת, אז אני שואלת את עצמי, אז למה שאנחנו נציע שוב? זה מאוד מעליב אותי אם מישהו כועס, או מעיר לי, או אומר לי שזה לא, כי אני לא מכירה ואני לא יודעת, והכוונה שלי הייתה טובה, את מבינה? אז אם הכל זה עניין של גישה, זה הולך לשני הצדדים, לצד של אנשים עם מוגבלות, וגם לצד של אלה, האנשים הטובים האלה, שבאמת באים ורוצים
2: לעזור. לא, אבל האנשים הטובים המקסימים האלה רק צריכים להבין בהבנה, מכיוון שאנחנו בבהלה, כי פתאום, סליחה, אנחנו צריכים להקשיב לכל הרכשים מסביב, בין אם כלב, בין אם להיזהר, לא להתעקע, בכל מיני דברים שימצאים על המדרכה של העסקים, ולהזין לכל רכבים מסביב, מי צופר, פתאום מוזיקה, האם זה מרכב, האם זה מאיזה חנות, ופתאום כשבאים ומציעים לך עזרה בלי להכין אותך מראש, ונוגעים בך, זה מלחיץ, זה מביל. את קופצת, את יכולה ליפול, את יכולה ליפול יחד עם אותו אדם שרוצה לעזור לך. לכן חשוב להשמיע קול לפני שניגשים אל אדם שלא רואה. ואז יהיה לו יותר קל להבין, והוא יכול להגיד, לא, תודה רבה, אני מסתדר, או שבאמת לעזר. אני לרוב, אם אני צריכה עזרה, אני מבקשת. אבל בעיקרון יש לי את אפליקציה שהיא רייטיר, היא ניווט קולי והיא עוזרת לי.
1: ספרי לנו קצת על רייטיר, כמה היא עוזרת לך?
2: וואו, רייטיר, אני שמעתי עליה מאיזושהי קבוצה של הקהילה, ויום אחד הייתי צריכה להגיע למרשל, שבעצם מרשל זה מועדון עברים בכל עיר, שמיועדת לקהילות, והייתי צריכה להגיע לאיזה מרשל בתל אביב. אני לא אוהבת את תל אביב, אף פעם לא הייתי, גם כשהייתי רואה, לא הייתי מסתובבת הרבה בתל אביב, אלא אם כן הייתי רוצה לצאת לבלות. ולא ידעתי איך להגיע, אם מבחינת תחבורה ציבורית, אם מבחינת איפה לרדת. יש קריזה בתחבורה הציבורית, נהדרת, אבל היא רק פנימית. לא תמיד אני שומעת אותה מבחוץ שאני בתחנה, לא תמיד הנהג ממניח אותה, אז לא תמיד אני שומעת. וגם אם היא אומרת רחובות הקריזה, איך אני יודע איזה מספר לרדת? ירדתי מהאוטובוס, אני צריכה את מספר 20, והוריד אותי במספר 41. אז ירדתי, לפנות שמאלה, ימינה. אז אם זה, אני בזוגי, והרחוב שאני צריכה, המקום הוא אי-זוגי, איך אני יודע אם צריך לחצות? בשביל זה יש לי את רייטיר. אז רייטיר הוא מנווט קולי, והיא אומרת לי את כל מה שמסביבי מבחינת רחובות, לפי מספרי השעון. למשל, אדם, כאילו זה ההבדל בין אדם שראה, לאדם שנולד עיוור. אדם שנולד עיוור לא יודע את הכיוון של מספרי השעון שנמצאים ביד שמאל. אז אני ראיתי, אני יודעת, שהשעה 3, מה הרחוב שנמצא בשעה 3 או 2.
1: לא, אני חושבת אבל שעיוורים מוחלטים ומלידה, שלא ראו אף פעם, פשוט בצעירותם, גם עם המורה השיקומית ובבתי הספר, הם פשוט לומדים כיוונים, מלמדים אותם לפי מספרים, מספרי השעון. זאת אומרת, אתה צריך ללכת לכיוון 3, 3 זה ימינה, תלוי, כן, תלוי בזווית כמובן.
2: Okay.
1: 3 זה ימינה, אני חושבת שהם מלמדים אותם, טוב, אני יכולה לומר לך מניסיון, כן, אני אמא, את יודעת,
2: כן, okay.
1: שכן מלמדים אותם,
2: נהדר,
1: ושהם... התפיסות הן משתנות, מכיוון שמי שראה יש לו יתרון.
2: כן.
1: נכון?
2: בהחלט. אולי בעצם לא. כי אני חושבת שאדם שנולד עיוור וככה, זה מה שהוא הכיר, אני חושבת שהרבה יותר קל לו, כי באמת מלמדים אותו מ-0, אפילו ממינוס 1, עד הסוף. אדם שראה והתעבר פתאום, אז החרדות, הפחד משתלט על הכל, וכאילו היום עם כל הקדמה, עם כל הטאץ', הכל הדיגיטל, גם המשקמים, זה תהליך הרבה יותר מסובך להסביר. יש לנו את מגדלור בחיפה, שלפעמים אני מתקשרת, כי אני לא יודעת מה עשיתי, בטעות לחצתי, השתנה לי הטלפון, השתתק.
1: זאת אומרת שיש לך תמיכה טכנית ממגדלור.
2: כן,
1: זה חשוב מאוד לומר את הדברים האלה, כך שמאזינים, תראו, אנחנו מצלמים, השידור הזה מצולם, זה בונוס, הסרטון, בעיקר מאזינים לנו. למאזינים שלנו, אני רוצה שתגידי מה היתרון של החיבור למגדלור.
2: אוקיי. האמת שמגדלור זה בסופו של דבר אני משתמש ברוב הקהילה, החברים שהם לקויי ראייה או עיוורים לחלוטין, אנחנו המון המון עוזרים אחד לשני. אני לא ידעתי כלום, אני כל הזמן שמעתי על מחלה RP, אני הייתי בטוחה ש-RP זה קונוטציה צבאית, שהם מגיעים למועדון עם RP, כאילו זאת באה עם בזוקה, וזה מגיע עם איזה מערי טילים למועדון, למה לא להביא להם כלבי נחייה? אבל לא הבנתי ש-RP בעצם זה מחלת עיניים. אז גם, רוב הקהילה עוזרים לי, עוזרים אחד לשני, אם את לא יודעת משהו בטלפון, או איך הם מדפיסים, למי שולחים תמונות, איך מצלמים, תמיד עוזרים, הקהילה, וואו, כאילו, אני יכולה להגיד לך שהיום אני לא רואה, אני מרגישה את האנשים, מה זה עם יהודי, מה זה לב גדול שאוהבים לעזור. לפעמים באמת, בכוח הם רוצים לעזור. למרות שאנחנו בסופו של דבר יכולים להיות עצמאים. עם הפחד, עם החרדות, עם הבכי. אני בוכה בכל יום. את יודעת מה זל?
1: למה? כשהייתי... טוב, אולי השאלה שלי לא כך במקום, למה? ברור, את ראית פעם והתעבר באמצע
2: לא,
1: אחר,
2: לא,
1: אבל לא,
2: לא,
1: לא, אני...
2: לא, זה דווקא לא בגלל זה,
1: אני בוכה. אנחנו בשיחה המקדימה, תסברת לי okay. בדיוק למה, אני רוצה שתחזרי okay. על זה.
2: אני אגיד לך, כשהגעתי לפסיכולוג, אז, אתה יודעת, אמרו לי לשתף, כדי לא להיכנס לדיכאון, והוא אמר לי, למה את לא כועסת? הרי פעם ראית ועכשיו את לא רואה. אז אמרתי לו, שכעס מביא שערות לבנות. אבל, אז למה את לא בוכה? אז אמרתי לו, מה ייתן לי לפקוט? אם אני אבכה, אני אהיה חולה. למה? כבר אני חולה. אז מה, יותר גרוע לעשות לעצמי? אז הוא אמר לי, לא, את צריכה לכעוס, את צריכה לצעוק, את צריכה לפקוט. אני, לפסיכולוג הזה נראה לי, הוא לא במקצוע הנכון, אליו לא חזרתי, אבל אני יכולה להגיד לך שכן לקחתי ממנו עצה, ואני כל יום בוכה. אני כל יום בערב בוכה 10 דקות, 15 דקות, מרוקנת, אבל אני לא בוכה על למה התעברתי, אני לא בוכה על למה קשה לי, ולמה אני נופלת, ואני מפחדת.
1: אז למה את בוכה?
2: לא על זה אני בוכה. אני בוכה כל יום כדי לרוקן את הכוס מכל הרגשות והאהבה בקהילה והעזרה של האנשים עד לחצי, כדי למחרת למלות אותה שוב ברגשות ובאהבה.
1: איזה מהממת, מקסימה, מקסימה שאת בלה לאון.
2: תודה.
1: תראי, אני יודעת היום בלה שאת קצת שרה, ואת גם מתחילה להרצות, זאת אומרת שאת עובדת על ההרצאות האלה שלה.
2: על הופעה של עצמי, כן.
1: כן, כן. עכשיו, תספרי לנו על זה. קל לך לעמוד מול קהל, קל לך לספר את הסיפור האישי שלך, לא כולם יכולים בלה. כן, זאת הסיבה שאני כן, רוצה אני, לדעת.
2: זה באמת אני רוצה להגיד לקהילה. אני הייתי לפני בן אדם מאוד אנרגטי, ועשיתי הכל, כמעט את הכל. כשהתעברתי, אז כן, אני לחוצה, אני מפחדת כל רגע ורגע. גם עכשיו אני מתעד אולפן, אין לי מושג איך האולפן שלכם נראה. כל רעש, כל זה, מפחיד אותי. אבל אני חייבת לעשות למען עצמי כדי להמשיך.
1: אני רק מתחייבת שבסיום התוכנית אנחנו נעביר אותך ככה על כל האולפן, מה שלא הספקנו לעשות מקוצר הזמן בהתחלה. מתחייבת.
2: בסדר, לא להכל טוב.
1: למשש.
2: כן, גישוש בדיוק.
1: גישוש ותיאור קולי. אני אלופה.
2: אז אני גם ממליצה לכולם, תפקו כל יום, תרוקנו קצת. תדברו, תשתפו, אבל כל יום תנסו, אז טיפלו, כל מכה עוברת בסופו של דבר, הכל עובר, אבל תנסו, תצאו, עם הפחד, פחד זה אדרנלין טוב, זה מאתגר, אבל בסופו של דבר הוא עושה לנו טוב.
1: הפחד מגן עליכם בעצם מפני...
2: להבין, ללמוד, זה מלמד אותנו איפה לדעת כל דבר.
1: לא, גם, והוא גם בהחלט מגן עליכם. ברגע שאתם חוששים טיפה, אז אתם יודעים שאתם צריכים להישמר, לא כל דבר. אני דווקא בעד, אני חושבת שהחששות האלה הם חששות ש... זה די בריא. כן. למי שלא רואה וצא וזקוק באמת לעזרה.
2: כן, משהו.
1: אבל תספרי לי, את יכולה לדבר באופן גלוי על כל מה שעברת מול אנשים, כי יש כאלה שבאמצע נשברים ובוכים. אנחנו נחזור עם התשובה הזאת, מיד אחרי הפסקת
3: רגע,
1: השיר.
3: רגע, אני מתפרץ ומתערב.
1: ערן, כן.
3: כן, ערן, כמובן. בלה, כן. מוכנה להפתעת ההפתעות שלך? לקהל אוקיי. המאזינים שלנו?
2: יאללה, בבקשה.
1: מה ההפתעה, ערן?
2: תגיד לי.
3: את יודעת איזה שיר את הולכת לשיר לנו?
2: בוא תפתיע.
3: ואולי לי. הפעם.
2: אוקיי.
3: הפרויקט של עידן רייכל.
1: בלה, את הולכת לשיר.
3: כן, hey, כן, כן, כן, כן. חבר'ה, אני רק אדגיש שזה אילתור על המקום, אז, קחו את זה בחשבון.
1: אותנטי הוא הכי, זה, הוא הכי מוצלח.
3: לא רק, זה אותנטי מכל הבחינות, גם מבחינת בלה וגם מבחינתי כמפיק, זה מאוד מאוד אותנטי, אז מוכנה?
2: כן. רק אל תברחו, תמשיכו להאזין
1: לנו. לא, אנחנו פה.
3: לא, לא, אף אחד לא יברח.
1: הדלת נעולה.
3: אף אחד לא יברח.
2: אני לא רואה.
1: בבקשה, אירן. אוקיי.

0: אלופה, אלופה, מרגש, פשוט מרגש, בספונטניות, את שרה ערן, אתה המלך כמו תמיד.
1: אין על ערן.
0: איך חשבת על הדבר הזה, זה דבר נפלא. בלה, את
1: מולטי-טלנט. זה ממש מהיום להיום, זה מגדור מהיום להיום, כן.
0: בלה, את ממש מולטי-טלנט, תקשיבי, את שרה, את מדברת את עצמך, את מספרת לאנשים, את מרצה, זאת אומרת, כשאת מרצה בעצם, את מספרת לאנשים את הסיפור האישי שלך, או שאת משלבת אותו בשירה?
2: האמת היא שאני בחרתי לא להציב אנשים, כי כולם עברו, וכולם יש להם חבילות. אז אני לקחתי סיפורים מהעבר שלי, והסיפורים שהייתי לקויאטריה והפכתי לעיוורת, אבל הכל הרגעים, החוויות המפחידות שהבהילו אותי, הפכתי אותם להומור, לצחוק. ואני חושבת שבדרך הצחוק הוא בריאות.
0: ספרי לנו משהו שחששת ממנו והפכת אותו למעין בדיחה כזו, שאת זוכרת משהו שככה בשלוף?
2: אני אגיד לכם, יום אחד אני הלכתי למכולת, כן, אחרי שכבר עברתי את השיקום.

0: שכאילו מישהו תוקף אותי, מוריד לי את הבגדים. תעזוב אותי, אני צועקת, ואני מתחילה לצעוק, תעזוב אותי. מה יש לכם? סליחה, מי יכול לעזור לי? מי יכול לעזור לי? ואני צועקת את זה, אני לא יודעת כמה זמן, אני לא יכולה להגיד בזמן, אבל בשבילי זה הרבה זמן היה.
1: כן.
0: ופתאום איזה מישהי אומרת לי, חמודה, תירגעי, תירגעי, אין פה אף אחד, את צועקת אל תוך שיחים. אומרת לה, מה פתאום? הבחורים היו פה, הם מורדים, הם רוצים להוריד לי את המין. אמרתי, זה בסך הכל, השרבול שלך, הוא נתקל בתוך שיח שמטפס, ואת חשבת שהוא מוריד לך. אז תביני את הפחד, בגלל שלא רואים, את לא יודעת, שמעת את צחוק של האנשים. אני חשבתי שהם מורידים לי את הבגדים.
1: כן.
0: אבל סך הכל זה השיח שנתקלתי בו.
1: כן.
0: אז אוקיי.
1: אז באותו רגע בעצם את עוברת רגעים ספורים של חרדה, ומיד אחר כך את בעצם צוחקת על זה, כי... כן,
0: אני
1: כן.
0: אני בכיתי שם, אני הייתי בטוחה שרוצים לענות אותי, הייתי בטוחה שבאים... באותו רגע, את לא יודעת, כי כשאת לא רואה, את לא יודעת למה לצפות. גם כשהבנתי בגישוש שאני לאט שיחים, אבל בדיוק אני התרכזתי בחיוך ובצחוק שלהם, אז שכחתי לרגע שאני עוברת ליד השיח שאמור להגיד לי לאן לפנות. את מבינה?
1: זה נהדר מה שאת אומרת, אני התרכזתי בצחוק שלהם. בעצם את אומרת שעברים כל כך מרוכזים בדרך, כדי לדעת להגיע ליעדם, שכל דבר יכול להשיח את דעתם.
0: נכון מאוד, בדיוק.
1: אז מה על כלב נחייה?
0: וואו.
1: כלב נחייה יכול לפתור הרבה מאוד מהבעיות האלה.
0: כן, כן, כן. אני מאמינה שכן, כי אם למשל אני הולכת במדרכה, ופתאום בעירייה החליטו לנקות איזה גינה, והוציאו את כל הדברים של הגינה באמצע המדרכה, עד שיבואו לאסוף. יום אחד אני הגעתי עם המקל, והמקל לא הרגיש, ואני נפלתי על כל הערמה.
1: יפה לך, טוב שזה לא היה על הכביש ולא חטפת מכה, זה היה על הרמת הלב.
0: חטפתי, גם על הרמה חטפתי, הגזעים, הם כנראה גזמו גזעים.
1: תגידי לי, אחרי שאת נופלת ואת מקבלת כזו, תשמעי, את מקבלת מכה, כמה פעמים. כל פעם את מקבלת, זה לא בעצם מרתיע אותך מלצאת לבד?
0: כן, כן, כן. אז אני בבית, ואז אני מחכה איזה שלושה שבועות עד שאחותי תתפנה, ויהיה לה איזה יום חופש, או אחי, או השכן, או איזה חבר. אבל כולם עסוקים, המשפחות שלהם, הילדים שלהם, לא תמיד יש להם זמן אליי בבוקר, במיוחד בבקרים. רוב הסידורים שלי הם בוקר. ואז מה? אז אני לא אצא? אז אני לא אלך לקחת החבילה שאני צריכה, או ללכת לגבית התרופות שלי? אז מה, אני לא אהיה עם כדורים?
1: את יודעת שהיום למצבים האלה כבר עושים משלוחים, תרופות, בתי מרקחת וזה, הפכו את החיים לקלים יותר למי שבאמת צריך, בואי.
0: תראי, זה מתאים למבוגרים, לא לקהילה, לקויי ראייה, מכיוון שהאתר שלהם לא נגיש לנו. אני ניסינו את זה כמה וכמה אנשים שבעצם בנו את האתרים האלה, זה מופיע כתפריט מסתבר, אבל לא מדבר, לא פעיל לנו.
1: זה יופי שאת אומרת את זה, זה נהדר שאת מעלה את הנקודה הזאת, שאין תיאור קולי באפליקציות הרגילות, שהן בעצם מיועדות, הן לא מיועדות במיוחד לעברים, אבל צריך להנגיש אותם.
0: גם בדיבור.
1: גם לעברים, זאת אומרת לסופר פארם.
0: לעברים, לחירשים, בהחלט.
1: כן.
0: בהחלט.
1: זה דבר נהדר מה שאת אומרת.
0: שדעת, אני רק רציתי להגיד, יש גם תסמונת דאון, שזה בחור או בחורה שנולדו, שהם גם חרשים וגם עיוורים. איך הם עם כל הקדמה יכולים להסתדר, אם לא תהיה הנגשה? אז זה עוד כאילו נקודה מאוד חשובה לציין.
1: רק חשוב לציין שיש כאלה שגם כשיש הנגשה, מסיבות קוגניטיביות כאלה ואחרות, לא יהיו מסוגלים להשתמש בהנגשה הקיימת. כן, חייבים כן, לומר את זה, כן. כי בסך הכל אנחנו מתקדמים בצעדי ענק לקראת הנגשה הרבה יותר טובה. לומר, עד הסוף נאמר הרבה יותר טובה. אני רוצה לשאול אותך, את הזמינו אותך להרצות, את תספרי לנו.
0: נכנסתי לאיזושהי קבוצה בפייסבוק, הרי לפני שאני התעברתי, היה לי קבוצה משל עצמי. אני הייתי עושה להם ערב עליי.
1: תאמרי איזה קבוצה, כדי שגם אנחנו...
0: קראו לקבוצה בפייסבוק, אז ההרמוניה של בלה. היא מנתה מעל 250 איש, וערב קריוקי, ועל האש, והיינו הולכים למועדונים וטיולים.
1: זה קבוצת היכרויות.
0: כן, היינו מגיעים חברים, והם נפגשים, מחליפים טלפון, והייתי עושה להם שירים וריקודים ומשחקים, ולים ביחד, בריכות. ומי שמכיר ונהיה אהבה, אז אני שמחה עוד יותר. ואני נורא מתגעגעת לזה היום. וכמה אפשר להיות בבית, בינינו, כמה? אז את יוצאת בבוקר לסידורים שלך וחוזרת. אבל אני גם רוצה חיים. אני כולה בת 45, אמנם רווקה. אז בואי נגיד שלהתחתן ולהביא ילדים לא עשיתי.

0: הגיע לי חיי חברה. אז לא יודעת, הכרתי איזה קבוצה, כנראה בטעות נכנסתי ולחצתי. לפעמים אני לא יודעת מה אני עושה עם הטלפון, הרבה טעויות. נפסק לי הדיבור, פתאום אני נכנסת לאיזה אתר, רכשתי משהו. נורא קשה לדעת את כל הדברים היום, אבל בסוף הגעתי לאיזה קבוצה שנקראת החבר'ה הטובים, משפחה שנייה. הם לא להיכרויות, הם להכיר חברים, קצת טיולים, מפגשים בבית.
1: כן, הבנתי. יותר בחברותה.
0: כן. ואז אמרתי להם, אני אגיע עצמאית. אז המנהלת אמרה לי, אבל רגע, את אמרת בשאלון שאני שלחתי לך ואחותך מילתה, את אמרת שאת אישה עיוורת לחלוטין. אז איך תדרי עצמאית? אמרתי, אני אקח מונית, אני אבוא. אני לא רוצה שיקחו, אני לא רוצה להטריח אף אחד. בסוף אני נתתי להם והוכחתי להם שהגעתי לבד. האמת שאני טעיתי עם הכתובת, נתתי בטעות לנהג מונית מספר, הוא הוריד אותי ב-19, ו... אני הייתי איתך בכלל ל-10.
1: מה עושים במצב הזה? את משתמשת באפליקציה של רייטר?
0: אז זהו, אז יום שישי היה לחוץ, אף אחד לא בבית, כולם בארוחת ערב. את מי אני אשאל? מה אני עושה? פתחתי רייטר. הפעלתי את רייטר, רייטר אמר לי באיזה מספר אני, ואז התחלתי להתקדם, אני רואה שאני יורדת, ואז הבנתי שאני לא בכיוון הנכון. הסתובבתי והמשכתי והגעתי למקום.
1: אני אומר לי שאת בעצם הפרזנטורית של רייטר.
0: לא של רייטי, רק כרגע של רשת ארומה אספרסו בר. הם הנגישו באמת את כל הכבוד, את כל הסניפים שלהם. אתה מגיע למקום, אתה יורד מהאוטובוס, אתה מפעיל את רייטי, והוא מוליך אותך. מה שטוב גם ברייטי, שדרך הבית אתה יכול, במה מסביבתך, להפעיל מסלול הליכה. ואז הוא יכול לקחת אותך אל הרחוב שאתה צריך עם המספר, עם המבנה.
1: וזה מדייק? זה מדייק?
0: צריך להכיר את האפליקציה וללמוד איפה לוחצים. יש הבדל בין אייפון לאנדרואיד.
1: תראה, למה אני שואל אותך אם זה מדייק? אנחנו לפעמים יכולים להדליק ווייז ברכב. אנחנו אנשים רואים, כן. נוסעים, והוא יכול לקחת אותך למקום, הוא לא תמיד מדייק אותך, בואי. בדרך כלל 80-90% הוא מדייק אותך, יש את ה10% האלה שהוא לא מדייק אותך.
0: אוקיי.
1: ולכן אני שואלת אם right here, בעצם מדייק אותך ואת מצליחה להגיע ליעד.
0: כן, האמת שכן, אני אסביר לך.
1: אם זו אפליקציה אמינה, בואי אני שואלת. למרות שאני מכירה אותם, אני יודעת, מכירה את מי שמפעיל אותה, אני יודעת, ברור לי שהם...
0: רייטר הוא, עוד פעם, רייטר הוא ניווט קולי שיכול להוליך אותך ברחוב בעצמאות. הרבה פעמים אני הגעתי
2: למקום... בעיקר אבל במקומות סגורים.
0: לא, מכיוון שרשויות העיר לא רוכשים חיישנים, כדי שבמקומות סגורים באמת אנחנו נדע. הגעתי למקום שבנו לנו, בנו לנו אחלה קניון, הגעתי עם כל הקו ההבלטה קדימה למבנה, אבל הגעתי לתוך המבנה. איך אני אדע איפה מדרגות נאות, איפה מעלית, איזה חנות אני?
1: את זה את מקבלת בעצם בהנחיה קולית מרייטר, באפליקציה.
0: אם יש חיישנים, בהחלט.
1: אבל לא בכל מקום יש חיישנים, בואי.
0: לא, ממש לא. זאת אומרת, הם באמת נלחמים להגיע להרבה גופים. הם מנסים, הם בינתיים הנגישו לנו את מקדונלדס. מי איזה סבא או סבתא לא רוצה לקחת את הנכדים שלה למקדונלדס? או הם הנגישו לנו את מוזיאון לאומנות בתל אביב, את הספארי ברמת גן, את עיריית חולון.
1: מה בספארי ברמת גן? רק את מסלול ההליכה? או שיש, אין תיאור קולי?
0: יש תיאור קולי לגבי כל אזור של כל חיה, ומה היא אוהבת לאכול, ואם נולד להם איזה תינוק או תינוקת לחיה. אני נהניתי כל כך. גם עכשיו הם הנגישו את מוזיאון האומנות בתל אביב. הוא סיפר משם האומן, מה מצויר, איזה צבעים, ומה אומר כל סיפור, כל ציור, סיפור בעצם. וזה היה כזה מעניין וכזה מרגש.
1: אנחנו ברשותכם נצא לאיזושהי הפסקונת קצרצרוע. איראן, בבקשה.
2: שמוקדש לזגורי, לפי בקשתו. אבל אני...

0: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב מיורם גאון.
1: חזרנו לכם כאן ברדיו סהר, הרדיו השוויוני, אני מזל, ערן הטכנאי שלנו, נמצאת איתנו בלה לאון, מיכאל זגורי היקר שלנו. אהוב אמר, תגידי את זה לתוך המיקרופון, זה בסדר. כן, ואנחנו חזרנו לכם, בלה, את אמרת ככה, יש לך הרבה בדיחות כאלה שהן בדיחות שחורות, אבל לא, אני רוצה לציין, שלמרות שבלה התעברה, ככה פתאום באמצע החיים, היא נשארה עם שמחת חיים, דעתנית, היא מרצה, היא שרה, היא מתבדחת, היא מספרת סיפורים, את נהדרת בלה, ואת רוצה להשמיע את הבדיחה הזו שלך, ככה שנדע שאנחנו אנשים שמחים, שעברית זה לא, גם התעברית זה לא סוף העולם.
2: היה טריוויה מאוד גדולה, שאלת המיליון, הגיעו אל הגמר בטריוויה, צרפתי, אמריקאי ומרוקאי.
1: לא יהודי.
2: יהודי מרוקאי אבל. מרוקאי טוב. כמו לגורי האהוב. ואז השאלת המיליון הייתה, שאל המנחה. מי יודע כמה האות T נמצאת בשם של השחקן הידוע סילבסטר סטלונה? שואלים את הצרפתי, הצרפתי אומר, או, דקור, זה טו, איזה סילבסטר סטלונה, טו. אוקיי, שואלים את האמריקאי, no, come on, it's three, because it's Mr. Sylvester Stallone. והם עומדים וכאילו סופרים עם האצבע כדי שכל הקהל יבין. ואז שואלים את המרוקאי, אומרים לו, you, תגידו לי, אתם השתגעתם, סילבסטר סטלונה, מה קרה לכם, זה 72 פעם. אז המנחה שואל, אהו. אז הוא אומר לו, הוא קם ומסוכי לספור, טה-טה-טה,
1: טה-טה-טה,
2: רוקי.
1: כן, כן. אז זהו, רק שתדעו לכם שאנשים שהעיוורים או מתעוורים, לא כולם, יש כאלה שבהחלט זה לוקח אותם למקום לא נעים, שדיכאונות, עד שהם לומדים בעצם לחיות עם הדבר הזה, חייבים לציין את זה. לא כולם כאלה שמחים, לא כולם מקבלים את זה כל כך בקלות. ואנחנו ככה לקראת סיום התוכנית, ערן רוצה להוציא אותנו לאיזשהו לשיר ש...
3: יש כאן הפתעה, עוד פעם
1: ששניכם תשירו, בלה וערן.
3: בלה, יש לי אתגר
1: זגורי, אתה יכול לרקוד.
3: יש לי אתגר בשבילך. אני לא הולך להיות הבן אדם הרציני פה, תשכחו מזה. לא הולך להיות פה הבן אדם הרציני, ותשתדלי כאילו לזרום עם זה ולשחק אותה רצינית, בסדר?
2: אוקיי, אני אסתדר.
3: אז אנחנו עושים את...
2: זה מה השיר שאני מכירה?
3: כן, צליל מיתר, לא? דיבר?
2: אוקיי, אוקיי.
3: אייל גולן, צליל מיתר, מוכנים כולם?
2: אוקיי, כן.
3: בבקשה.

צליל מיתר שמתנגן, אני חושב עלייך, מרגיש כמה שזה עצוב להיות כאן,

איזה דואט, איזה דואט. גם בחלומות לא הייתי מצפה שהיום בשידור יהיה לנו כזה דואט מקסים. רן ובלה לאון, היקרים שלנו. התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני באמת רוצה להודות לבלה לאון שהגיע אלינו מראשון לציון, למיכאל זגורי שהגיע אלינו מפתח תקווה, ובעצם ליווה גם את בלה אלינו ברכבת וכל הנסיעה. אני מאוד מודה לכם, זה לא מובן מאליו. נעמתם לנו מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד. ערן אוזן, אתה אלוף כמו תמיד, הטכנאי שלנו, מולטי טלנט שלנו, אני איתכם, מזל אוזן. התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. ביי ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן אודליה זימור, השעה 2. צהל ושבק חיסלו בשבוע שעבר מפקד בחמאס שהיה מעורב בהחזקת חטופים בשבי. מוחמד גבאין היה מעורב בין השאר בהחזקתם של זיו ברמן, איתן מור, לירי אלבג ואגם ברגר. ובעת האחרונה קידם מתווה טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל. בצבא אומרים כי הוא חוסל מהאוויר כדי להסיר את האיום. הסיכום של ראשי מפלגות גוש השינוי שלא לעסוק בזהות המועמד לראשות הממשלה עד אחרי הבחירות. קרן טרנר, מספר 3 ברשימת ביחד, אומרת לכן בייר בתוכניתנו בחצי היום כי החלטה מי הוביל את גוש השינוי כעת היא לא החלטה החשובה ביותר.
4: אנחנו הבהרנו שאגו לא ימנע את החלפת הממשלה ושאנחנו נדע להסתדר. אני מבינה שזה מעניין, אבל גם כל דקה שבה אנחנו דנים בזה, זה דקה שבה אנחנו לא מדברים על מה באמת הבחירות. אני לא חושבת שלבוא ולהרכיב עכשיו את הממשלה זה מה שצריך להיות במיקוד, זה משרת רק את נתניהו ולא את הניצחון שלנו.
3: חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר כי הפרסומים שראש הממשלה הוזהר לפני טבח 7 באוקטובר הם חדשות כזב שמפורסמות במכוון לפני הבחירות.
5: התמונה שמתבהרת שיש ספינים לרוב, וזה פייק של בחירות שמתפרסם לפני בחירות. אחרי בחירות כולנו נבין שזה פייק. גם עם השליט האמירויות, גם זה היה מאוד מדויק, מאוד מפורט, ואז התברר שהוא הכחיש את זה, שהוא אמר לא היה ולא נברא, לא דיברתי עם ראש הממשלה. אומר ראש הממשלה, תסתכלו ביומן שלי, אין שיחה כזאת, לכן זה מופרך. החמאס עבד קשה כדי להרדים את מדינת ישראל, ובצדק כדי להפתיע אותנו. אז הוא עבד כל כך קשה כדי להרדים את מדינת ישראל, ואז הוא הלך והזהיר את מדינת ישראל. תקשיבו, זה נשמע לכם הגיוני?
3: מעיין שרמן, שבנה החייל רון נחטף בשבעה באוקטובר ונהרג בשבי בעזה בסבירות גבוהה בעקבות תקיפה של חיל האוויר, תוקפת את ראש הממשלה נתניהו. בתוכניתנו בחצי היום עם חן בייר אמרה שרמן כי אם הממשלה הנוכחית תיבחר שוב, היא מתכוונת לעזוב את הארץ.
6: מה זה כולם היו בקונספציה? הוא כשל כישלון שאין שני לו בהיסטוריה של המדינה שלנו. הוא צריך ללכת הביתה. לי יש ילדה שהולכת להתגייס, אנחנו חתמנו לה, היא הולכת להיות קרבית. אנחנו לא מבינים בכלל.
7: חתמתם לבתים או שזה היה בורא?
6: לא, לא היה לי שום לבתים. אני מבחינתי, אם הממשלה הזאת נבחרת שוב, אני אוספת את הפקלאות, לוקחת אותה והולכת מפה.
3: בסופה בנפאל, עשרות מטיילים ישראלים תקועים משעות הלילה בכפר סמגון, בהימלאיה. באזור יש מזג אוויר סוער ומפולות צלעים. דרכי גישה וגשרים נחסמו, וזרם החשמל אל הכפר פסק. אחת המטיילות, דנה זיכלינסקי, תיארה את המצב בתוכניתנו בחצי היום.
8: ההחמרה חלה הלילה, שבשלוש בבוקר הייתה כאן מפולת ראשונה, ומאז היו עוד שתי מפולות, ואנחנו קוראים לכל מי שיכול להגיע בדחיפות עוד היום, כי זה רק עניין של זמן, כרגע הם נפגעים בנפש, אבל זה רק עניין של זמן, עד שיכולה להיות מפולת שהיא תהיה יותר משמעותית. כי אנחנו לא ישנים כל הלילה, כי כל פעם שומעים בום של מפולת מאזור אחר, אז זה מאוד מאוד מפחיד.
3: בבית העלמין קרקור עין עירון מובא למנוחות הסופר והמשורר יהודה אטלס, שהלך לעולמו בן 89. אטלס מזוהה יותר מכל עם סדרת הספרים והילד הזה הוא אני. במרוצת הקריירה הענפה שלו זכה בפרסים רבים.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
9: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, מחר תהיה התחממות קלה, בעיקר במרכז ובדרום, בצפון ירד מדי פעם בפעם גשם מקומי ברובו קל. עורכי החדשות יותם ברזני וזוהר סדן, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן.
10: הלו?
11: שלום, אפשר לקבל את רינת?
10: מי זה?
11: זה גל.
10: מה, לא שמעת?
11: מה שמעתי?
10: לפני שנה רינת החליטה

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן אודליה זימו, השעה 3. כוחות הביטחון חיסלו בשבוע שעבר מפקד בחמה שהיה מעורב בהחזקת חטופים בשבי. מוחמד גבאין היה מעורב בין השאר בהחזקתם של זיו ברמן, איתן מור, לירי אלבג ואגם ברגר, ובעת האחרונה קידם מתווה טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל. היום פורסם שצהל חיסל בעזה גם את המחבל סייר סקר שחטף את נוער גמני ממסיבת הנובה. בבירות מדווחים על ידי שבירת מחסום הקול, בומים אלכוהוליים של מטוסי קרב ישראליים הטסים בשמי הבירה הלבנונית. בד בבד מדווחים בלבנון על תקיפת מסוקים נוספת של צהל בדרום המדינה ליד הכפר קבריחה שממערב לכפר גלעדי. כשבנו גיא מעיין מוסר כי יש דיווחים גם על ירי ארטילריה באזור הכפר חדתה ברמת טיבנין שבגזרה המרכזית בדרום לבנון, בעיירה הסמוכה בראשית ובמבנון ואותיו המערביים של הכפר מייס אל ג'אבל. מעיין שרמן, שבנה החייל רון נחטף בשבעה באוקטובר ונהרג בשבי בעזה, ככל הנראה בתקיפה של חיל האוויר, תוקפת את ראש הממשלה נתניהו. בתוכניתנו בחצי היום עם חן ביאר, אמרה שרמן כי אם תיבחר שוב הממשלה הנוכחית, בכוונתה לעזוב את הארץ.
4: מה זה כולם היו בקונספציה? הוא כשל כישלון שאין שני לו בהיסטוריה של המדינה שלנו. הוא צריך ללכת הביתה. לי יש ילדה שהולכת להתגייס, אנחנו חתמנו לה, היא הולכת להיות קרבית. אנחנו לא מזינים
5: בכלל. חתמתם לבטים או שזה היה ברור?
4: לא, לא היה לי שום לבטים. אני מבחינתי, אם הממשלה הזאת נבחרת שוב, אני אוספת את הפקלאות, לוקחת אותה והולכת מפה.
3: יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' קורא ליושב ראש ועדת הבחירות השופט נועם סולברג להתערב בהנחייתה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה לעכב את סיום המכרז לבנייה בשטח E1 שבמעלה אדומים עד לאחר הבחירות.
6: היא מתערבת בקמפיין הבחירות, עובדת אצל גדי אייזנקוט שהודיע שהוא יעצור את הבנייה כדי לאפשר הקמה של מדינה פלסטינית, של מדינת טרור בלב ליבה של ארץ ישראל. אני לא מתכונן לאפשר לה לעשות את זה. אני קורא לשופט סולברג, תוודא שהיועצת המשפטית לממשלה ואנשיה לא הופכים לשחקנים פעילים בתוך קמפיין הבחירות בניסיון לגבות את השמאל, למנוע מהימין להרכיב ממשלה ולאפשר הקמה של מדינה פלסטינית.
3: את דבריו של שר האוצר סמוטריץ' הביא כתבנו חיים גולדיץ'. בכפר סמגאון בהימלאיה החל חילוצם באמצעות מסוק של המטיילים הישראלים שנתקעו בשל מזג האוויר הסוער ומפולות צלעים. כתבתנו מיכל רשף מוסרת כי החילוץ מתאפשר בזכות הפוגה בסערה וכי המטיילים מוטסים לקטמנדו, בירת נפאל. בשטח פתוח, סמוך ליער המנדב בערי ירושלים, נפל גבר בן 42 מצוק בגובה של כ-5 מטרים ונפצע פצעים קשים. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. בבית העלמין קרקור עין עירון נטמן הסופר והמשורר יהודה אטלס שהלך לעולמו בן 89. אטלס מזוהה יותר מכל עם סדרת הספרים והילד הזה הוא אני. במרוצת הקריירה הענפה שלו זכה בפרסים רבים.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
7: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש. חבים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצות קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש פח שגרם לי לשים בצד ההסל, המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו, תשלחו לנירו לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה, נתת לו פייטה תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יו, סוחרים בית, שותים מאותו ספרייט, חוזרים על אותו פייט, חוזרים על אותו די. גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט, שוטפים אותו טוב טוב תמיד בספורט, ספורט פרק זוג. אוי, לנה היא גם עלי לעבוד ועוד כמו ריאנה, היא הייתה לי גם נירוונה גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי בקלבה ופתה כמו גנה.

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה. Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיע אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום, שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: שעה מאוחרת, הרחובות ריקים באדם, לאורך הטיילת הפנסים דולקים ואפשר לראות את הים.

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ואין...

עכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: זירי קיץ.
0: והנה בקשת שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.
1: עוד של המילה ארגונות.

0: כן, אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו, הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה, הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה, מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
1: רדיו סהר.
0: מה קרה?

0: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
1: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
0: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

כן, אז זאת הבקשה שהגיעה אלינו, ליאור נרקיס, ריחות של אלכוהול ברימיקס. אתם על רדיו סער, מוסיקה ופאנק.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות וגם מהדברים הרציניים וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן ואנחנו נסיים עם קו הרגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן אודליה זימור, השעה 4. בבירות מדווחים על ידי שבירת מחסום הקול, בומים אלכוליים של מטוסי קרב ישראליים, הטסים בשמי הבירה הלבנונית. בד בבד מדווחים בלבנון על תקיפת מסוקים נוספת של צהל בדרום המדינה, ליד הכפר קבריחה, שממערב לכפר גלעדי. כשובנו גיא מעיין מוסר, כי יש דיווחים גם על ירי ארטילריה באזור הכפר חדתה, ברמת טיבנין, שבגזרה המרכזית בדרום לבנון, העיירה הסמוכה ברעשית ובמבואותיו המערביים של הכפר מייסל ג'אבל. דרישתה של היועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה לעצור את הבנייה בשטח E1 באזור מעלה אדומים עד לאחר הבחירות. ממפלגת עוצמה יהודית נמסר בתגובה כי היועמ"שית מנסה פעם אחר פעם לאורך קדנציה שלמה, 4 שנים, לתקוע מקלות בגלגלים ולהפריע למהלכים שממשלת הימין ביקשה לקדם. כעת היא גם מנסה למנוע מאיתנו להמשיך לבנות ביהודה ושומרון. קודם לכן קרא יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ליושב ראש ועדת הבחירות השופט נועם סולברג להתערב בהנחייתה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיירה.
4: היא מתערבת בקמפיין הבחירות, עובדת אצל גדי אייזנקוט שהודיע שהוא יעצור את הבנייה כדי לאפשר הקמה של מדינה פלסטינית, של מדינת טרור בלב ליבה של ארץ ישראל. אני לא מתכונן לאפשר לה לעשות את זה. אני קורא לשופט סולברג, תוודא שהיועצת המשפטית לממשלה ואנשיה לא הופכים לשחקנים פעילים בתוך קמפיין הבחירות, בניסיון לגבות את השמאל, למנוע מהימין להרכיב ממשלה ולאפשר הקמה של מדינה פלסטינית.
3: את דבריו של שר האוצר סמוטריץ' הביא כתבנו חיים גולדיץ'. זעם בבתי אבות ובקרב משפחות של דיירים סיעודיים. מאות מטפלים פלסטינים נדרשו לעזוב מיד את הארץ לשטחים לאחר שהיתרי השהייה שלהם פגו. כך נודע לכתבתנו כרמלה מנשה. ההוראה ניתנה ככל הנראה בעקבות הסגר המורחב שהוטל בחג הסוכות, ואולם מנהלי המוסדות מזהירים מפני השלכות הרסניות ומדגישים כי עובדים חיוניים אלה הוחרגו בעבר מסגרים. במתאם פעולות הממשלה בשטחים טוענים שלבקשת משרד הבריאות אושרה החרגה של עובדים חיוניים למערכת הבריאות, אך לא הבהירו מדוע המטפלים נדרשו לעזוב בפועל. כתבתנו מציינת כי עשרות עובדים כבר עזבו את בתי האבות. המתעמל הישראלי ארטיום דולגופיאט זכה במדליית זהב בתרגיל הקרקע בגביע האתגר בהתעמלות מכשירים שנערך בפריז. דולגופיאט, אלוף אירופה, קיבל על תרגיל הגמר 14.5 נקודות. כתבנו ליאן וילדאו מוסר שהתחרות בפריז היא תחרות ההכנה האחרונה של המשלחת הישראלית לקראת אליפות העולם שתתקיים בחודש הבא. בהמשך היום השתתפו מתעמלי הנבחרת ב4 תחרויות גמר נוספות. נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל יערכו ביום שלישי את הציבור בסוכה הפתוחה בבית הנשיא. האירוח יערך בסימן רוח ישראלית, מסע בין תרבות וספורט למחר ישראלי משותף. ובמהלכו יתקיימו מופעים ופעילויות ספורט לצד שידור חי של רשת ג' והופעה של הפרויקט של רביבו. רשות שדות התעופה מודיעה כי חניוני נתב"ג נמצאים כעת בתפוסה מלאה ואין בהם מקומות חנייה פנויים עד להודעה חדשה. הרשות מבקשת בהודעתה מציבור הנוסעים והמלווים להימנע מהגעה לנמל התעופה ברכב פרטי ולבוא בתחבורה ציבורית. כך מוסרת כתבתנו אופיר הלפרין.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
5: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: מבט החזית, מחר התחממות קלה, בעיקר במרכז ובדרום, בצפון צפוי גשם מקומי קל.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן אודלי אזימו, השעה 5. האימות בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ שב ואומר כי המלחמה תסתיים בקרוב, כשאיראן תוותר, ואז ירדו מחירי הנפט.
4: Oil will come dropping down as soon as Iran gives up, as soon as the war is over, which will be soon. Oil is going to come plummeting down and all prices are coming down, but prices for groceries have come way down.
3: כל המחירים ירדו, הנפט יקר פחות עכשיו משהיה בממשל ביידן, ובכל זאת אנחנו מוציאים נפט ממצר הורמוז. אתמול הוצאנו ממצר הורמוז יותר נפט משיצא לפני המלחמה. מדברי הנשיא האמריקני הביא כשבנו ישי בר יוסף. בעקבות אירוע פיצוץ הרחפן של כוחותינו ברצועת עזה ביום חמישי האחרון, שנהרגו בו לוחמי צה"ל נדב קלי ואופק מועלם, החליט מפקד זרוע היבשה להאריך את הפסקת השימוש ברחפנים תוקפים עד ליום ראשון הבא כאמצעי זהירות מונע. ביום ראשון, בהתאם להערכת מצב, יוכלו האוגדות לחזור ולהשתמש ברחפנים אלה, כפוף לביצוע פעולות הנדרשות ולדיווח עליהן. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. זעם בבתי האבות ובקרב משפחות של דיירים סיעודיים. מאות מטפלים פלסטינים נדרשו לעזוב מיד את הארץ לשטחים לאחר שהיתרי השהייה שלהם פגו. כך נודע לכתבתנו כרמלה מנשה. ההוראה ניתנה ככל הנראה בעקבות הסגר המורחב שהוטל בחג הסוכות, ואולם מנהלי המוסדות מזהירים מפני השלכות הרסניות ומדגישים כי עובדים חיוניים אלה הוחרגו בעבר מסגרים. במתאם פעולות הממשלה בשטחים טוענים שלבקשת משרד הבריאות אושרה החרגה של עובדים חיוניים למערכת הבריאות, אך לא הבהירו מדוע המטפלים נדרשו לעזוב בפועל. כתבתנו מציינת כי עשרות עובדים כבר עזבו את בתי האבות. הסתדרות האחיות והאחים תשבית מחר מן השעה 7 בבוקר ועד שעות אחר הצהריים את מרפאות החוץ והמכונים האמבולטוריים בבית החולים הלל יפה בחדרה, במחאה על תקיפת אחות בחדר המיון. הם יקיימו אספות הסברה בכל מחלקות בית החולים בהשתתפות האחות שהותקפה. בהסתדרות האחיות והאחים אומרים שהתקיפה מעידה על אוזלת יד של משרד הבריאות והמשטרה, שלא הציבו שוטר בחדר המיון כנדרש בהסכמים. תושב הורדיס של יד זיכרון יעקב, נועם מנחסדיה, שנעצר במהלך תהלוכת החתונה של בנו מוסה עם החתן ועם התקליטן, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מפקד תחנת המשטרה שהורה על המעצר הוא אדם המזוהה עם השר בן גביר, המבקש להעביר אש כלשונו. חסדיה סיפר לכתבנו ערן זינגר, הקצין אמר לי, אתה עצור, קחו אותו לניידת. שאלנו, מה עילת המעצר? והקצין השיב, היה ירי באירוע החמם. אמרתי שיש צילומים שיפריחו את הטענות של המשטרה, אבל הם לא הסכימו לצפות בהם.
5: יש חומר בידינו, איך אומרים? הוא לא תשכנע, לא רוצה לראות לא המצלמות של הוידאו ולא ה-DVR של המצלמות בכלל. בכלל, בכלל, בכלל. נשאלנו מעוצרים, אמר, נראה, סגר את הטלפונים, הלך לבלות את החג שלו, לא מעניין אותו באף אחד. סגר את הבן ואבא בכלא, זה משהו.
3: בית משפט השלום בתל אביב החליט לשחרר את אליה עזרד, החשוד בהשלכת מלחיות על יושב ראש ביחד נפתלי בנט, במהלך מפגש עם חרדים במסעדה בבני ברק ביום חמישי שעבר. כתבנו אורי סלע מוסר כי צו עיכוב ביצוע ניתן עד מחר. רשות שדות התעופה מודיעה באופן חריג כי חניוני נתב"ג נמצאים כעת בתפוסה מלאה ואין בהם מקומות חנייה פנויים עד להודעה חדשה. הרשות מבקשת בהודעתה מציבור הנוסעים והמלווים להימנע מהגעה לנמל התעופה ברכב פרטי ולבוא בתחבורה ציבורית. כך מוסרת כתבתנו אופיר הלפר.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
6: מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
7: אנחנו מתחילים מאחד, ילדים שנולדו באופן בודד, והמסלול שלנו זה לחפש את החצי השני שלנו, את הנפש התאומה שלנו, וכאילו אנחנו מבקשים את תאומים שכבר כביכול מצאו את החצי השני שלהם, בואו תעשו את המסלול ההפוך.
8: רדיו סהר, הרדיו סהרדי.
9: דואט, הורים ילדים, ומה שביניהם דואט.
10: שלום לכולם, שמי פרופסור נעמה צבא פוריה, אני מנהלת מרכז דואט באוניברסיטת בן גוריון בנגב. אני פסיכולוגית התפתחותית מומחית וראש המגמה לפסיכולוגיה התפתחותית באוניברסיטת בן גוריון, ואתם מאזינים לפודקאסט שלנו בנושא הורים, ילדים ומה שביניהם. והיום אני מאוד שמחה לארח את רונית שרף, פסיכולוגית התפתחותית מומחית מדריכה. היא מרצה במסלול לפסיכולוגיה התפתחותית אצלנו באוניברסיטה, היא גם חברה טובה, ומאוד מאוד משמח אותי להזמין אותה היום לאולפן, לדבר איתנו על נושא מאוד מאוד חשוב, תאומות. היי רונית.
11: היי, בוקר טוב.
10: איזה כיף שאת פה. ברדיו עוד לא נפגשנו, ברדיו של בן גוריון, זה פעם ראשונה.
11: נכון.
10: והיום אנחנו נשוחח על נושא שמעסיק הרבה הורים, מעסיק הרבה ילדים, אז בואי קצת נצלול לתוך הנושא הזה.
11: באמת המילה תאומים היא, כל נושא של תאומים הוא כבר משהו שמעורר הרבה עניין, גם משהו ככה קצת בלתי רגיל, איזה פלא, איזשהו משהו שהוא מחוץ לטבע, בניגוד לטבע. היום יש הרבה יותר תאומים, אז זה כבר איזושהי תופעה יותר ברורה.
10: בגלל טיפולי הפריה.
11: כן, ובישראל במיוחד, ישראל היא די מעצמת תאומים. אבל עדיין יש משהו במראה של תאומים שגורם לך לעצור רגע ולהגיד, הנה תאומים, והרצון של מי שרואה תאומים זה מיד לחבר אותם, זה מיד לעשות מהם שניים, באיזושהי התפעלות גדולה מהתופעה הזאת.
10: שזו שאלה שאם זה שניים שהם אחד, או שהם נולדו ברחם אחד אבל הם שניים נפרדים, זה לאורך כל ציר התפתחות אנושית את הדילמה הזאת, או המחשבה עד כמה יש את השניים, ועד כמה יש שם משהו שהוא אחד מעבר לשניים.
11: זה באמת מחשבה שההורים מתמודדים איתה, באמת מההיריון, מהבדיקות אולטרסאונד של מי התאום הקטן, מי זה שכאילו רוכבים עליו ברחם, וגם אחר כך באמת הסוגיה של איך לגדל שניים בבו זמניות. זה בעצם יותר משניים. החוויה של הבו זמניות מאוד משפיעה על החוויה של השניים.
10: אז בעצם יש מה שמאפיין את התאומים, להבדיל מאחים למשל, זה שהם גדלו ברחם באותו הזמן, והם נולדו באותו היום, אמנם לא באותו הרגע בדיוק, שכבר יש מובחנות מסוימת, אבל זה כן באותו התאריך על פי רוב, ואנחנו מתארים את זה כאותה הלידה, זו אותה לידה, כך שיש משהו נורא מבלבל, מתעתע. אני חושבת שכשאני חושבת על תאומים, זה בדיוק המקום הזה, האם זה שונה, האם זה דומה, ואיך אנחנו יוצרים פה מצד אחד, מכירים בדמיון, אנחנו לא רוצים לבטל את המקום המיוחד שיש להם, והביחד שיש להם, ומצד שני נותנים את המקום למובחנות ביניהם.
11: נכון, זה ריקוד, זה ממש ריקוד. זה נורא מעניין בתור מי שגם עובדת הרבה עם תאומים, זה נורא ככה מעניין לשמוע איך התאומים שומרים בעדיקות, על מי נולד ראשון, מי הבכור ומי הצעיר, וזה באמת הפרש של דקה, שתיים, אבל זה נורא נורא חשוב להם לציין את זה ולהדגיש את זה כמעט בכל הזדמנות. בדרך כלל הבכורים תופסים ככה איזה בעלות על העניין, אבל זו נקודה מעניינת, ובאמת מה שאת גם שואלת, אנחנו רואים את ההתמודדות למשל עם כל הנושא של ימי הולדת.
10: כן.
11: איך לחגוג, זה תהליך התפתחותי גם.
10: אז אנחנו נגיע עוד מעט לימי הולדת, האם ביחד או לחוד, הכיתה או לגן, האם להפריד או לא. אבל רגע לפני זה אולי נאמר שבאמת שאנחנו נראות על תאומים או על תאומות, אז יש הבדל או הבחנה בין תאומים זהים, שבעצם חולקים 100% מהגנטיקה שלהם, לתאומים אחאים, מה שנקרא דיזיגוטים, שחולקים 50% מהגנטיקה, והם בעצם לא שונים מאחים רגילים, שחולקים 50% מהגנטיקה. אבל הם שונים מאחים רגילים מעצם זה, שהם גדלו באותה סביבה רחמית, כלומר הסביבה, מה שנקרא המשותפת שלהם, היא דומה. ההורים היו באותו גיל, כאשר האחים נולדים, ההורים בגיל שונה. יכול להיות שההורים נמצאים במציאות חיים אחרת. אצל תאומים, המציאות חיים היא אותה מציאות חיים, לפחות מבחינת המשותף בסביבה שלהם. והמובחנות הנוספת שאנחנו עושים, כשאנחנו חושבים על גנטיקה וסביבה, זה גם על מה שנקרא סביבה לא משותפת, non-shared environment. בעצם מדובר על, למשל, החברים שכל אחד מהם עושה, החברים השונים שיש להם. אז הם יכולים להיות עם 100% גנטיקה משותפת, ועם גם סביבה הורית משותפת, אבל כל אחד יש לו חברים קצת אחרים, או כל אחד עדפות קצת שונות, וגם עוד מושג נוסף שמתחבר לזה, זה טיפול הורי שונה. כל ילד מעורר בהורים שלו טיפול מסוים. ואחד ההבדלים שאנחנו יודעים אצל אחים בכלל, או אצל גם תאומים, זה שיכול להיות שאמא מתנהגת אל אחד בצורה מסוימת ולאחר בצורה אחרת, ומעצם זה היא יוצרת גם איזושהי סביבה קצת שונה שמשפיעה להתפתחות האחרת, למרות הדמיון בגנטיקה. כמו שאמרת, למשל, יכול להיות שאל הילד שנולד רגע קודם, או אל הילד הקטן יותר או החלש יותר, היא תתנהג בצורה אחרת, ואז מתחילה להיווצר המובחנות בטיפול ההורי השונה.
11: נכון, את נוגעת כאן במשימה התפתחותית ממש חשובה אצל תאומים, וזאת משימת הנפרדות הפסיכולוגית. ואיך באמת להשיג נפרדות פסיכולוגית, גם בתוך המשפחה, בתוך הבית, וגם מחוץ לבית. איך בעצם בסוף להגיע לחוויה של עצמי, שהוא מובחן, שהוא מגובש, שהוא מופרד, החוויה של הנפרדות הפסיכולוגית היא משימה התפתחותית עבור כל ילד. כל ילד צריך להגיע לנפרדות מההורה שלו. אבל אצל התאומים זה משימה כפולה. הם צריכים בציר אחד להגיע לנפרדות מההורים, אבל בציר שמחבר ביניהם הם גם צריכים להגיע לנפרדות. זה בעצם משימה כפולה. ואפרופו באמת, הסביבה באופן אינטואיטיבי פועלת נגד הנפרדות. מחברת ביניהם, הנה למשל במערכת חינוך, התאומים הגיעו היום לגן, איזה יופי שבאתם. זאת אומרת, יש עבודה אפילו נגד הכוח של הסביבה, שבאמת רוצה באופן תמים לחבר בין התאומים.
10: זה מאוד מאוד מעניין באמת החשיבה הזאת, כי אני חושבת שכולנו יודעים שלאורך ההתפתחות יש תהליך של נפרדות מהילד שלנו. אנחנו כהורים צריכים להיפרד ממנו, הוא נפרד מאיתנו, אבל בעצם מה שאת אומרת פה זה שהתאומים גם מעצם זה שהם נולדו בביחד, אז יש את התהליך הפרידה או הנפרדות, ואת אמרת הפסיכולוגית, כי הם נפרדים כבר ברחם כשהם נולדים. אבל אנחנו מדברים על איזשהו תהליך של נפרדות פסיכולוגית שהוא קורה בגיל קצת יותר מתקדם, ואז איך הסביבה עוזרת ולא מפריעה. את מכירה בוודאי את הסיפור על אורה הכפולה? שאחד מהסיפורים של אריק קסנר, שאני מאוד מאוד אוהבת, ותמיד הקראתי לילדים שלי, כי אני חושבת שהוא מאוד מרגש לחשוב מה קורה לשתי תאומות שהופרדו, ומגלות אחת את השנייה, תאומות זהות כמובן, וכל השובבות שמתלווה לזה, והרעיון הזה שאני יכולה להתחלף איתך, עם התאומה שלי, ואף אחד לא ידע ורק אנחנו נדע, הוא רעיון מאוד מאוד מיוחד, קצת מבלבל גם, מי אני ומי את.
11: נכון.
10: אני חושבת שהספר הזה עוסק בזה, אבל מראה גם את החיבור המאוד מאוד חזק, ועד כמה הסביבה לא ממש יודעת, כי הסביבה רואה את הדמיון שיש. מה שמאוד מאוד מעניין זה עם תאומים שהם לא זהים, עדיין, כמו שאת אמרת קודם, הסביבה קוראת להם התאומים. אני זוכרת אפילו את עצמי, שאני כל כך מודעת לנושא, מגיעים שני ילדים, אני יודעת שהם תאומים, ולזה קוראים כך, ולזה קוראים כך, ואני מתבלבלת ביניהם כל הזמן. ואני אומרת, אבל למה אני מתבלבלת? הם שונים אחד מהשני. יש משהו באמת ברמה הפסיכולוגית, שאנחנו מכירים אותם כאחד, כיחידה אחת. והשאלה בעצם איך זה משפיע אחר כך על הזהות שלהם.
11: זה ממש נקודה מעניינת, באמת שאת ככה מתארת אותה כל כך יפה. זה באמת כאילו באופן תת-הכרתי, אנחנו חוששים להפריד ביניהם. אני עובדת הרבה באמת עם תאומים ועם הורים ועם מטפלים שעובדים עם תאומים, ויש איזה גם איזשהו מתח פנימי, כאילו להיכנס בקשר ביניהם. גם גננות שאני מדריכה ומטפלות, אומרות לי שהן רואות את האחים משחקים ביחד, הן לא רוצות להיכנס שם, כאילו הן יפריעו. יש משהו באמת קצת מיסטי. לא נגענו בזה בכל הנושא המיסטי, גם בנושא של תאומים, זה כל הנושא המיסטי, הטלפתיה, זה קצת לפעמים לא מספיק מדעי, אבל הוא קיים.
10: החיבור ביניהם.
11: החיבור ביניהם, רמת החיבור ביניהם, שהיא באמת מיסטית. ביום שלאחד קרה משהו, אני הרגשתי כאב ביד, ולאחותי שברה את היד. תאומים כאילו מגרים נקודות מאוד עמוקות אצל כל אחד מאיתנו.
10: כן, ואולי זה לא סתם, כי אנחנו רואים, למשל, יש את החוקרת פיונטלי מאיטליה, שכתבה ספר מאוד מאוד יפה, שבו היא בעצם עוקבת אחרי תינוקות בשלב העוברות, צופה בהם כמה שנים אחר כך, ויש לה כמה תצפיות מאוד מאוד מעניינות על העוברים, והיא מסתכלת על אולטרסאונדים ועל התנועה שקורית ביניהם, על הקשר ביניהם, המוקדם בעצם, והיא מראה ממש איך האינטראקציה ביניהם, יחסי הכוחות, ממשיכים הלאה לתוך ההתפתחות. אני חושבת שסביב גיל 4-5 היא צופה בהם שוב, ואנחנו ממש ממש רואים ש... אותו קשר חיבור מאוד חזק, שאת אומרת מיסטי, אבל משהו באמת פרוורבלי, לא מילולי, בא אחר כך לידי ביטוי בקשר העמוק שיש ביניהם. אני חושבת שאנחנו כחברה מסתכלים ואומרים, יש להם משהו מיוחד שאנחנו לא מבינים אותו עד הסוף.
11: נכון, שאנחנו עומדים ככה קצת קטנים מולו, ובאמת אפרופו גם החברה, אז באופן פרדוקסלי, תאומים מתחילים משניים שנפרדים לאחד. אנחנו... מתחילים מאחד, ילדים שנולדו באופן בודד, והמסלול שלנו זה לחפש את החצי השני שלנו, את הנפש התאומה שלנו. וכאילו אנחנו מבקשים את תאומים שכבר כביכול מצאו את החצי השני שלהם, בואו תעשו את המסלול ההפוך. זה תמיד נורא מרגש אותי להסתכל על זה ככה. אני יודעת בעבודה עם ילדים, עם בעיות שינה, שילדים תמיד אומרים להורים, אבל זה לא פייר. אמא ואבא, אתם ישנים ביחד, ואני צריך להיות לבד. והשאיפה היא באמת בסוף למצוא את החצי השני שלנו, שישלים אותנו, שיתאים לנו. ובעצם הרבה פעמים התאומים באים ואומרים לי, אבל יש לנו כבר אחד את השני, אז למה אנחנו צריכים להיפרד בעצם?
10: כן.
11: זה מעניין לחשוב על זה מבחינה התפתחותית ככה.
10: אפילו על המושג נפש תאומה.
11: נכון.
10: יש משהו בחשיבה הזאת שבתאומות יש איזשהו חיבור מאוד מאוד מאוד מיוחד ויוצא דופן. אז בואי לרגע אולי נדבר על הורות, ההורים, הורות לתאומים, כי בעצם התאומים נולדים לאמא, בוודאי, ובחלק גדול מהמשפחות גם לאבא, אולי כיום גם רק לאבא, יש את כל המבנים האפשריים כיום, אבל באמת יש מי שמטפל בהם. אז מה זה להיות הורה לתאומים?
11: זאת שאלה נהדרת, היא מאוד תלוית גיל באמת של התאומים. בהתחלה באמת השוק הוא נורא גדול. המשימה העיקרית היא ממש משימת, אפילו הייתי אומרת, הישרדות. נשנים עשיתי קבוצות להורי תאומים בגיל הרך, ובאמת אחד הדברים שהם דיברו עליו זה באמת המשימה היומיומית, המשימות היומיומיות. חלוקת הזמנים, השינה,
10: האכלה.
11: האכלה, גם האכלה וגם הכלה, ומושג שאנחנו מכירות אותו טוב, נעמה, אשמה. אשמה הורית על זה שהם לא מספיק. היו להם המון פנטזיות ללכת עם תינוק אחד במנסה או לחבק אותו, ולא להרגיש אשמה. הם חלמו על היום שיהיה להם ילד אחד בודד. הם חושבים שלא תהיה להם אשמה עם ילד אחד בודד, אבל את זה הם גילו אחר כך.
10: אבל האשמה פה היא רבה יותר. את יודעת שאני חושבת שהאשמה קיימת, או אפשר לחשוב על הזרעים שלה, כבר בלידה, אם לא קודם, אבל בלידה יש רגע מאוד מאוד מעניין, שנולד תינוק אחד, וככה אמאות מספרות, לא הספקתי לחשוב אותו, וכבר אמרתי, רגע, מתי יצא השני? ויש שם רגע שבחוויה של ההורים, אפילו לרגע לא הייתי עם ילד אחד לבד ב-100%. מההתחלה כל המהות זה החלוקה. זה הפיצול שיש במשאבים, הפיצול שיש במושקעות הרגשית. אז אנחנו יודעים שכהורים אנחנו יכולים להיות הורים ליותר מילד אחד. אין בעיה, יש לנו כאן מסתבר הרבה מאוד משאבים ויכולות, ואולי אפילו אנחנו עושים את זה טוב יותר ממאה ילד אחד. הורים ממש מצליחים לייצר את היכולות האלו. אבל כאשר מדובר על תאומות, עצם זה שזה ביחד, העוצמות, האינטנסיביות, השאלה אם הם לא פוגעים בתפקוד ההורי.
11: זה באמת הופך להיות הנרטיב ההורי. וכאן אנחנו באמת ממליצים להורים גם לקבל עזרה. יש משהו בהורות לתאומים שאנחנו קוראים לה הורות נרכשת. לפעמים ההורות האינטואיטיבית היא מאוד מקשה. הורים מספרים שלמשל אם הם עשו משהו בלי לחשוב עם ילד אחד, אז הם מיד צריכים לעשות את זה גם עם הילד השני. נגיד, היום בא לך סתם לפנק איזה ילד, לא לעשות את הדברים לפי הסדר, אבל מיד יש זוג עיניים שצופה בך, וקורא לך לעשות אותו דבר גם איתו. יש משהו שדורש הרבה תכנון.
10: אבל אני יכולה להגיד לך שזה אותו דבר קורה עם אחים, לא?
11: נכון, אבל הבו זמניות, יש פה שני פעוטות בני שנתיים, שעכשיו מתמודדים עם נושא של גמילה מחיתולים. ומצד אחד את רוצה אולי להתקדם כבר עם הדבר הזה, ויאללה, בוא נגמול את שניהם. אבל מצד שני זה שניים, שכל אחד מביא את המטען שלו, ואת החוויות שלו, לתוך אותו תהליך, ואז אנחנו לא נגענו עוד בנקודה הזאת, ואז ההורה נכנס לתהליך שגם מלווה אותו בצורה מאוד עוצמתית, וזה הנושא של ההשוואה. כמה שהורים, אנחנו מדברים על השוואה, חוסר השוואה בין אחים, אבל זה כמעט בלתי אפשרי לא להשוות. ותמיד בהשוואה יש מישהו שהוא קצת יותר ומישהו שהוא קצת פחות. אז יש כאן הרבה אלמנטים שצריכים להיות מודעים אליהם. זה דורש רמת מודעות מאוד גבוהה.
10: אז להיות הרבה יותר באמת במודעות בשליטה, כי ההשוואה שאולי קורית באופן טבעי, בהרבה מצבים גם עם הילדים השונים, פה היא מאוד צמודה, מאוד קרובה, כי הם באותו הגיל היו אמורים לכאורה להיות אותו דבר, אבל אני אומרת לכאורה, כי אנחנו יודעים כמה ילדים הם שונים אחד מהשני, אבל באמת יש פה באופן טבעי את הבדיקה, כל הזמן הבדיקה, והילדים גדלים בתוך זה. אני חושבת שאחד מהמקומות המאתגרים לתאומים, זה איך אפשר לראות אותי כילדה נפרדת, כילדה יחידה באיזשהו מקום, מבלי להשוות אותי לאחות שלי או לאח שלי התאום, ואז מבלי לתאר אותי באופן יחסי. אנחנו מתייחסים לתאומים בחשש שההתפתחות שלהם היא התפתחות תמיד יחסית.
11: זה ממש נקודה נכונה. את באמת מעלה פה גם את המילה בלבול. ככל שההורה יותר מתבלבל, באמת גם הילדים יותר מתבלבלים. רואים את זה גם מאוד יפה שנגיד הורה בא לבקש עזרה עבור ילד מסוים, שהוא אחד מהתאומים. והרבה פעמים בתהליך השיחה הראשוני, אתה יכול להרגיש אם, האם הוא מחזיק כל ילד בנפרד, או שהשיחה היא כל הזמן הולכת לכיוון של זה ככה וזה ככה. ההורה לא מצליח לתאר את אחד הילדים בלי לתאר בעצם את האח או את האחות התאומה. והבלבול הוא מושג שמלווה הרבה תאומים, וגם הרבה הורים לתאומים.
10: אז ההמלצה בעצם שלנו להורים היא לנסות כמה שאפשר להתמודד עם המקום ההשוואתי, ולנסות להעביר גם לילדים את המסר, אתה נפרד, אתה שונה, זה לא ממש משנה מה הוא עכשיו עושה, אני מסתכלת רק עליך עכשיו. כמה שאפשר במקומות כאלה, שכל אחד מהילדים גם ידע מה הדברים שהוא אוהב לעשות, מה הדברים שהוא פחות אוהב לעשות באופן נפרד, וגם אבל, זה, אנחנו כל הזמן אומרות, זה הביחד ולחוד, וגם אנחנו לא אומרים לא קרה שום דבר, אין פה תאומים. אנחנו אומרים כן, אתם שניכם ביחד, אתם שניכם תאומים, אבל לכל אחד יש גם את הנפרד שלו. בעצם איך יוצרים שיח ביתי כזה?
11: את נוגעת בנקודה מאוד מעניינת, כל הנושא של הכחשת התאומות. בעבר הגישה גם של משרד החינוך הייתה, יש תאומים, בוא נפריד ביניהם. נשים אחד בגן מסוים, את השני בגן אחר, כבר בגיל צעיר, ואז פתרנו כביכול את בעיית התאומות, ולא הייתה עבודה מנטלית, פסיכולוגית, על מה שקראתי קודם, על הנפרדות הפסיכולוגית, שזה תהליך שדורש הרבה התבוננות, העמקה, היכרות, עם כל ילד, עם התכונות שלו, עם העדפות שלו, גם עם הקבלה של השונות. בעצם, כמו שאמרתי קודם, זה כוחות מנוגדים, אבל גם ההורה צריך לקבל ולהכיר בשונות שבין הילדים, והיום גם אני מובילה ככה איזושהי גישה שלא באופן אוטומטי להפריד בגנים. אני חושבת שעם עבודה נכונה,
7: ילד יכול ללמוד על עצמו דווקא בנוכחות אחיו, ולא בהתעלמות מאחיו או אחותו. אם יהיה צוות חינוכי שיעשה עבודה טובה על נפרדות בתוך הגן, זאת השקעה מאוד נכונה לטווח ארוך. ולפעמים ההפרדה במסגרות חינוך היא קצת מרדימה אותנו. אנחנו חושבים שאנחנו עושים את העבודה, אבל זה, כמו שאת אמרת קודם, זה יותר להכחיש את זה.
10: כן. כי זה להתעלם באמת מההיבטים היותר פסיכולוגיים, וזה להסתכל על משהו טכני, אם הפרדנו ביניהם, אז זה אומר שאנחנו מתייחסים אליהם כנפרדים. ובעצם מה שאת אומרת, בואו באמת נשים לב איך אנחנו מתייחסים אליהם כנפרדים, ועוזרים להם להבין כל אחד את השוני ואת הייחודיות שלו, כדי שיוכלו בסופו של דבר לפתח זהות עצמאית, זהות נפרדת.
7: נכון, כי אם אני באותו גן עם אחי, והגננת מתייחסת אליי שונה, זאת ההזדמנות הכי טובה שלי לפתח את הדבר הזה של השונות והנפרדות.
10: נכון, אז צריך לעזור גם למטפלות, לגננות, למורים, להתייחס אל הילדים כשונים. אבל שוב, כשאנחנו מדברים על הנושאים האלה, זה מאוד כמובן אינדיבידואליים. אנחנו רואים שלפעמים יש איזה שהם יחסים שהם משתרשים בין התאומים, שאחד תמיד יותר דומיננטי מהשני, ואחד עושה דברים ביחס לשני. אז אנחנו רוצים לפעמים לפתוח דווקא במצבים כאלה, מרחבים שונים, בכל זאת לאפשר לכל אחד את העצמאות הלגמרי נפרדת, בלי זה שהסביבה גם, כי אמרנו, הסביבה לפעמים קשה לה ליצור את המופרדות, זה יכול להיות גננת, זה יכול להיות הילדים האחרים, אז לפעמים אנחנו רוצה להפריד, כי אנחנו מבינים שזה נושא שהוא מאוד משמעותי בתוך הדיאדה או בתוך התאומים האלה. אז אנחנו מדברים על הרבה מאוד אתגרים. בואי נדבר קצת על הנושא של תחרות, יריבות, עד כמה זה מאפיין תאומים.
7: אני חושבת שבעצם מה שתאומים עושים, הם לוקחים נושאים התפתחותיים קלאסיים לקצה. ושוב, אני חוזרת על זה, זה באמת בעיקר בגלל הבו זמניות. ברגע שיש שניים שמתמודדים עם אותה משימה התפתחותית, אז התחרות באמת יכולה להיות יותר גדולה. יש הרבה באמת מחשבה על הקנאה והתחרות בין התאומים. אני חושבת מהניסיון שלי שבהתנהלות נבונה, זה לא אמור להיות יותר מדי שונה מאחים רגילים. אחד הדברים שאני ככה מכירה מהעבודה, למשל בנושא של צעצועים, שייכות, דברים ששייכים לי. אנחנו הרבה פעמים מקטינים את התחרותיות ואת היריבות בסביבות גיל 3, שלכל אחד מהאחים יש למשל את הצעצועים שלו, את הדברים שמגדירים אותו, שרק הוא אוהב. יש פול כללי, אבל יש משהו שהוא רק שלי. אנחנו פשוט רואים את זה בגיל 3, התאומים ממש מתחילים לריב, וזה נורא מלחיץ את ההורים. זה גם גיל של התפתחות השפה, של בכלל של ההכרה בערך העצמי, ואנחנו רואים שם הרבה מריבות בין אחים, דבר שבאמת נורא מלחיץ את ההורים, ושם אנחנו גם אומרים, בואו ניתן לכל אחד גם את מה ששלו, אולי הם יצטרכו לריב פחות.
10: כן.
7: אולי.
10: שזה מחבר אותי למה שאנחנו עוסקים הרבה בפודקאסט, זה ביכולת הרפלקטיבית, היכולת של ההורה לנסות ולהבין מה עומד בבסיס ההתנהגות של הילד שלו. אז כשהם רבים, בעצם אנחנו צריכים לנסות ולהבין בעצם למה הם רבים. אז יכול להיות ככה, כמו שאת אומרת, באמת אולי הצורך של כל אחד בקניין שלו, בדברים שהם רק שלו. כי זה החלק של הליחוד, אנחנו לא אותו דבר, ולכל ילד מגיע להרגיש שיש לו את הדברים שהם שלו, את הדברים שמגדירים את עצמו, אפילו בגדים, הבגדים שהם רק שלו, למרות שזה טכנית אפשר להחליף בגדים, אבל לפעמים אנחנו רואים שילדים באמת צריכים את זה, במיוחד תאומים שחשובה להם הנפרדות. אבל לצד זה יכול להיות גם שהם רבים, בגלל המשאב ההורי, שזה עוד נושא שילדים אחים בכלל רבים עליו, אבל פה יכול להיות שההורים באופן טבעי, פרקטי, נמצאים עם שני הילדים ביחד כל הזמן. ויכול להיות שיש פה צורך גם כחלק מהגדרת הנפרדות, לדאוג לכך שכל ילד יקבל זמן נפרד עם ההורה. איך יוצרים בעצם, אני חושבת שכל הנושאים האלה שאנחנו מדברות כרגע, זה השאלה הכללית איך יוצרים חוויית נפרדות, ואיך אנחנו ערים לצורך של הילדים בנפרדות, כי היריבות, הריבים, התחרות שאנחנו רואים שקיימת יותר בגיל 3 והלאה, יכולה גם להתחבר מאוד לצורך בנפרדות ובהכרת העצמי השונה בתוך תאומים.
7: אז באמת יש לזה שני חלקים. קודם כל באמת זה ההכרה של ההורה בזה שהשניים האלה הם אחד ועוד אחד. הם אחד ויותר מעוד אחד בעצם. שזאת גם הכרה
11: שמחלחלת לאט לאט אצל ההורים, יותר באמת מגילי 3-4 והלאה. אז קודם כל באמת ההכרה הזאת, בצורך של כל ילד לנפרדות ולשונות. והדבר השני שמלווה הרבה באמת הורים לתאומים צעירים, זה כל העניין הטכני של ארגון הזמן שלהם.
10: כי באמת זה קשה לעשות הכל בכפול.
11: זה באמת קשה, ואחת ההמלצות הגורפות היא לקבל עזרה.
10: כן.
11: שקבלת העזרה היא גם נושא מאוד טעון, כי קבלת העזרה מופיעה כבר בגיל מאוד צעיר. יש איזה מושג של תיאורטיקנית שנקרא הורות טוטלית, והורות טוטלית לעומת הורות מתחלקת. אז שיש לך ילד אחד, אז אתה בהורות טוטלית איתו, אתה בסימביוזה, אנחנו מכירים את זה מסימביוזה, ולאט לאט, עם הגדילה שלו, אתה מתחלק בגידול בו עם עוד אנשים. הורים לתאומים כבר יש להם רעב להורות טוטלית, ממש חסר להם. אז מצד אחד הם שואפים לזמן לבד עם כל ילד, ומצד שני זה קשה להם מבחינת באמת חלוקת המשאבים.
10: ואז בעצם אנחנו רוצים להציע שאם הם יקבלו עזרה, הם יוכלו להיות באופן טוטלי עם אחד הילדים בחלק מהזמן, ואז מי שעוזר להם יהיה עם הילד השני, והם יוכלו להתחלף, ובזמנים שונים בעצם עם כל ילד יהיה להם קצת מהטוטליות הזו. וזה בעצם לחשוב על טוטליות בצורה קצת אחרת, כמו שהרבה מהדברים הרגילים אנחנו חושבים עם תאומים קצת אחרת, וגם רגשות האשמה, אני ככה רוצה להציע, והיה לנו פודקאסט על אשמה, שאנחנו יודעים שהאשמה גם מקדמת תהליכים, כשהיא קיימת ברמה מסוימת. כשהיא קיצונית אז היא באמת מאוד מאוד קשה להתמודדות, אבל אשמה ברמה מסוימת גורמת לנו לרצות לעשות דברים אחרת, וגם פה האשמה צריכה לבוא יחד עם חמלה, במובן הזה של אני עושה את המקסימום שאני יכולה, כי זה באמת מאתגר וקשה, ואיך בעצם אני יכולה לתת את הטיפול הטוב דיו, המוצלח, בתוך התנאים האלה. כשאני חושבת על תאומים, אני חושבת שאולי לא מקבלים את הטוטליות, אבל מקבלים תוספת שהיא קסומה ואין אותה במקומות אחרים. הקשר הכל כך מיוחד, עם עוד אדם קרוב אליי מאוד, עם יחסים שאנחנו יודעים שהם ארוכים ביותר שקיימים לאדם, היחסים עם האחים ואצל תאומים זה בכלל, היחסים המאוד מאוד המשמעותיים וארוכים, ובעצם נוצר שם משהו שהוא בנוסף. אז אולי מפסידים משהו, אבל מרוויחים משהו אחר, והשינוי הפסיכולוגי הזה, שאנחנו עובדות עליו הרבה בטיפולים, השינוי בעמדה ההורית, הוא מה שהרבה פעמים גורם לרווחה הנפשית גם.
11: זה נכון, זה באמת האינטראקציה בסוף, אם ההורה באמת יהיה כל הזמן בחוויה של חסר, כמו שאת אומרת, אז באמת גם הילדים ירגישו שהתאומות גזלה ממשהו. אני מאוד מתחברת לעמדה שלך שהתאומות היא בונוס, היא משהו, היא אקסטרה שקיבלתי, עוד מישהו לחיים, וזו הזדמנות באמת לפתח קשרים מאוד עמוקים, עם הכאב של הפרידה גם. עם הכאב שזה ישתנה עם החיים. יש המון תחנות בחיים של תאומים. כיתה א' זה אחת התחנות. וגם אחר כך כל הנושא של משפחה, של זוגיות.
10: כן.
11: יש גם את הנושא באמת של תאומים, אצל תאומים, את הנושא של הקצב. הרבה פעמים, אם מישהו מהיר מדי, השאלה באמת מה הציפייה ממנו. לפעמים זה שמהיר, אומרים לו, רגע, רגע, חכה, אחיך עוד מאחוריך. חכה עד שהוא יגיע אליך, ואז תמשיכו. וזה האיטי, הוא מרגיש שהוא כל הזמן רודף אחרי מישהו. הנושא של הקצב פה הוא מאוד מאוד משמעותי, ועם עבודה נכונה, שוב, אפשר לקבל את הקצב של כל אחד, לא בהשוואה באופן יחסי למהיר איטי, אלא באמת, זה הקצב שלי.
10: כל אחד הוא יחיד ומיוחד, וכל אחד יש לו גם את הקצב שלו, גם את הסגנון שלו, והשאלה אם אנחנו מצליחים בוודאי כהורים, אבל גם כחברה, לנסות לראות אותם כשונים, ולדעת, הרי המודעות עוזרת לנו לשלוט יותר טוב, לדעת שהנטייה הטבעית שלנו זה לראות אותם ביחד, אבל אנחנו ממש ממש צריכים לנסות ולהילחם בזה, ולראות אותם גם כנפרדים. כשאמרנו שיש פה גנטיקה, יש פה סביבה משותפת, יש פה סביבה שהיא לא משותפת, ויש לנו באמת יכולת טובה מאוד להשפיע על התאומים, לצד בכל זאת התכונות המולדות שלהם הגנטיות, בסופו של דבר תאומים זהים למשל, אנחנו אומרים, כן, הם גידלנו אותם כמאוד שונים, ניסינו מראשית החיים, ובסוף אנחנו רואים ששניהם כל כך דומים. אז הגנטיקה גם מאוד חזקה, וזה לא רע, אבל אנחנו רוצים שלפחות ברמות הפסיכולוגיות, וזה הדגש שלנו, כל אחד מהם ירגיש שיש לו גם נוכחות נפרדת. הוא שלם גם בלי השני, בהיעדר השני, שזה שאלה, האם אפשר להיות או לא. חושבת שאנחנו משאירות פה משהו שהוא עדיין פתוח, ואולי גם משתנה בין זוגות תאומים שונים.
11: זה נכון, באמת סיפרה לי תאומה בוגרת, שהיא בעצם בשלב מסוים, היא נולדה בחול, היא נפרדה מאחותה שנשארה בחול, והיא פה בארץ. היא אמרה שכתאומה, תמיד שהייתה מגיעה לאירועים משפחתיים, זה היה תמיד התאומות הגיעו, זה תמיד היה וואו, איך אתם לבושות והתפעלות כזאת סביבתית, ושהייתה מגיעה לבד, אז פתאום סתם היא הגיעה. ולא היה את כל ההתרגשות הזו מסביבה, והיא עשתה עבודה לא פשוטה עם עצמה, ובסוף היא ממש הלכה מאוד מאוד רחוק, בשביל להופיע בבודדת.
10: וליהנות מהבודדת, וליהנות לא להרגיש שזה חסר כן. פתאום. תבאת עכשיו סיפור שהוא נורא מעניין, כי הוא מראה את הצד השני, שהוואו של התאומות הוא דווקא הדבר המאוד מלהיב, ופתאום להיות רק אחת לבד, זה אולי משהו שהוא חסר, וסתם משעמם כמו כולם.
11: בדיוק, מה זה? אני סתם מופיעה כאן לבד, ואיפה כל התשואות וההתרגשות של, כן. של הכניסה שלי, אבל זה באמת במחיר של איזשהו ויתור על זהות מופרדת, מובחנת. זה דיאלוג בין הפנים לחוץ, זה כל הזמן הדיאלוג הזה, גם בתוך עצמי וגם בין, גם בתוך עצמי וגם בין התאומים.
10: כן, ואני חושבת שאנחנו באמת נסיים עם האמירה הזאת, כי החשיבות הכל כך גדולה שקיימת להורים, בלדבר, בליצור את הדיאלוג, לדבר את הנושא הזה, את הדומה ביניכם, את השונה, את זה שלכם יש משהו מאוד מאוד מיוחד, וככל שההורים מתווכים את זה, ועוזרים לילדים לחשוב את עצמם, ככה הילדים בסופו של דבר יצליחו לעשות את זה באופן נפרד, ולגדול ולהתפתח בצורה טובה יותר. תודה רבה רוני. הייתה שיחה מאוד מאוד מעניינת, עוררת הרבה מחשבה להמשך. את הפרק הזה הקלטנו בתחנת הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה ליובל משה, המפיק שלנו, לדוקטור בוזי רביב, מנהל תחנת הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון. אני פרופסור נעמה צבא פוריה. רוצים לשאול אותנו שאלות? חפשו אותנו בפייסבוק, מרכז דואט באוניברסיטת בן גוריון בנגב. נשתמע בפרק הבא.
12: תודה שהזנתם והזנתן לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק, להשתמע.
13: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
14: שלום, כאן עוד היה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

ורומני, כדרות יגון ומחשבה, הן חי אני, חי עודני, שיחר אשתה ואהבה.

גלים גלים הם זהו ים, חבל חבל זוהי ספינה, ולי אהובה גם פה גם שם, אחת שחורה שנייה לבנה. לחייך יפתי אחותי הקטנה.

שיחר שיחר אשתי היום ומחר יאכלוני הדגים לעזאזל הכל הן זהו ים אב סולטנית מלצר ושני לוגים לחייך

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן אודליה זימו, השעה 6. דיווחים ברצועת עזה על הרוג ועל כמה פצועים בתקיפה מן האוויר לעבר רכב שנסע בדרום העיר עזה. כתבנו לרן אהרוני מוסר כי אין לפי שעה עוד פרטים. הדיווחים שראש הממשלה נתניהו הוזהר בידי כמה גורמים לפני טבח 7 באוקטובר. ראש המל"ל לשעבר אייל חולת אומר כי נתניהו קידם מדיניות של הסדרה עם חמאס לאורך השנים וכי זאת אחריות ישירה לטבח.
4: אם אכן הוא קיבל הזרה כזאת, אז הוא אומר שמשכו בדש מילו יום קודם, שבוע קודם, 10 ימים קודם, שבועיים קודם. האמת היא שזה באמת לא משנה, משום שבאמת באמת, גם אם ניתנה הזרה כזאת, ואני אגב, ממה שאני מבין שיחות כאלה היו בצורה כזאת או אחרת, גם ראש הממשלה נתניהו התייחס לעזרות האלה בצורה לא מספיק רצינית, משום שגם הוא היה עמוק בתוך התפיסה שחמאס מורתע.
3: אייל חולת אמר את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה בכאן חדשות ברשת ב'. בכיכר החטופים בתל אביב הוקמה סוכת 7 באוקטובר בידי נפגעי ונפגעות המחדל, שורדי הטבח והשבי, קהילות העוטף, משפחות שכולות ומשפחות חטופים. מישל אילוז, אביו של גיא, שנחטף ממסיבת הטבע ברעים ונחצח בשבי, אמר במשדר כי למשפחות מגיעות תשובות וכי רק ועדת חקירה ממלכתית תדע להגיע לאמת.
5: אם הייתה ממשלה אחראית, ראש ממשלה אמיץ, אזי שהבן שלי ועוד 46 חטופים חזרו. ואתה יודע, הכי עצוב הוא שאורזים לנו את זה בעטיפה, שרים מסוימים ושר הביטחון וראש הממשלה, שכולם חזרו. אז הבן שלי לא חזר. הבן שלי חזר בשק של עצמות, אחרי שאני ישבתי עליו 7 במשך 57 ימים, שלא ידעתי שום דבר אודות גורלו. אתה יודע מה זה לחיות 57 ימים שאתה לא יודע מה קרה עם הבן שלך?
3: העימות בין ארצות הברית לאיראן, הנשיא טראמפ שב ואומר כי המלחמה תסתיים בקרוב כשאיראן תוותר ואז ירדו מחירי הנפט.
6: Oil

כל המחירים ירדו, הנפט יקר פחות עכשיו משהיה בממשל ביידן, ובכל זאת אנחנו מוציאים נפט ממצר הורמוז. אתמול הוצאנו ממצר הורמוז יותר נפט משיצא לפני המלחמה. מדברי הנשיא האמריקני הביא כשבנו ישי בר יוסף. בעקבות אירוע פיצוץ הרחפן של כוחותינו ברצועת עזה ביום חמישי האחרון, שנהרגו בו לוחמי צהל, נדב קלי ואופק מועלם, החליט מפקד זרוע היבשה להאריך את הפסקת השימוש ברחפנים תוקפים עד ליום ראשון הבא כאמצעי זהירות מונע. ביום ראשון, בהתאם להערכת מצב, יוכלו האוגדות לחזור ולהשתמש ברחפנים אלה, כפוף לביצוע הפעולות הנדרשות ולדיווח עליהן. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. הסתדרות האחיות והאחים תשבית מחר מן השעה 7 בבוקר ועד שעות אחר הצהריים את מרפאות החוץ ואת המכונים האמבולטוריים בבית החולים הלל יפה בחדרה במחאה על תקיפת אחות בחדר מיון. הם יקיימו אספות הסברה בכל מחלקות בית החולים בהשתתפות האחות שהותקפה. בהסתדרות האחיות והאחים אומרים שהתקיפה מעידה על אוזלת יד של משרד הבריאות והמשטרה שלא הציבו שוטר בחדר המיון כנדרש בהסכמים. כ-20 ישראלים וכ-30 אזרחים זרים תקועים בעיר לליבלה שבצפון אתיופיה בשל התחדשות הקרבות במדינה והידרדרות מצב הביטחון. לכתבנו קרמלה מנשה ואירן סיקורל נודע כי לפי שעה אין טיסות מהאזור והדרכים היבשתיות מסוכנות למעבר. בקבוצה מספרים כי מלאי המזון והמזומנים שברשותם מצטמצם וכי יש חשש למצבם של מטיילים מבוגרים. כמו כן, נתקעה בדרכה קבוצה נוספת של כ-20 ישראלים שיצאה ממחוז תיגראי. ממשרד החוץ נמסר כי

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

0: but I'm not all the way over you, yeah.
1: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן אודליה זימו, השעה 7. בחירות 26. יושב ראש מפלגת המילואימניקים הכלכלית, יועז הנדל, אומר כי העיסוק של שני הגושים הגדולים בפוליטיקה לטווח קצר מוביל את המדינה למבוי סתום.
4: אני הרבה יותר מפחיד אותי שבעוד כך וכך שנים, ב-2048, נגיע למציאות שבה יש רוב לא ציוני, והשטייטלים החרדים שאומרים בשלטון הכופרים איננו מאמינים, יהיו פה רוב, והאוטונומיות הערביות שאין לנו שם חוק וסדר ואין משילות, יהיו פה רוב, ואנחנו לא נצליח להשתלט על המדינה הזאת, ולכן, בעיניי, הסיפור של הגיוס הוא לא רק כי אנחנו צריכים חיילים, וכן, אנחנו צריכים חיילים, אלא גם איך אנחנו מתקנים את החברה שלנו.
3: השר לשעבר הנדל אמר את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה בכאן חדשות ברשת ב'. הדיווחים שראש הממשלה נתניהו הוזהר בידי כמה גורמים לפני טבח 7 באוקטובר. ראש המל"ל לשעבר אייל חולתה אומר כי נתניהו קידם מדיניות של הסדרה עם חמאס לאורך השנים וכי זאת אחריות ישירה לטבח.
5: אם אכן הוא קיבל הזרה כזאת, אז הוא אומר שמשכו בדש מילו. יום קודם, שבוע קודם, 10 ימים קודם, שבועיים קודם. האמת היא שזה באמת לא משנה, משום שבאמת באמת, גם אם ניתנה הזרה כזאת, ואני אגב, ממה שאני מבין שיחות כאלה היו בצורה כזאת או אחרת, גם ראש הממשלה נתניהו התייחס להזרות האלה בצורה לא מספיק רצינית, משום שגם הוא היה עמוק בתוך התפיסה שחמאס מורתע.
3: אייל חולתה אמר את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה בכאן חדשות ברשת ב'. מזכיר חזבאללה נעים קאסם אומר כי ברכס עלי טהר בדרום לבנון הייתה עמידה איתנה של 3 חודשים, אך השמירה על השטח אינה המטרה של חזבאללה. באירוע לציון שנתיים להתנגשות ישראל בחסן נסראללה, הוסיף קאסם כי מטרת הארגון היא למנוע את התבססות הכיבוש, וכי לוחמיו נוקטים מדיניות של תקיפה ונסיגה לסירוגין. בנוגע לדרישה לאסוף את נשק הארגון, הבהיר כי חזבאללה מוכן לדון בכך רק לאחר שחרור דרום לבנון והחזרה העקורים. הוא קרא לממשלת לבנון לעבור למסע ומתן עקיף בלבד מול ישראל. כך מוסרת כשפתנו יובל ענבר. בירושלים נפצע פעוט כבן 3 פצעים קשים במהלך רכיבה על מכונית בימבה ברחוב אברהם אידלזון. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שערי צדק בעיר. עדיין לא ברור מי הורה להחזיר לשטחי יהודה ושומרון את המטפלים הפלסטינים המועסקים בבתי האבות ובמוסדות הגריאטריים בישראל בעקבות הסגר שהוטל בחג. במשרד הביטחון, בשבק ובמינהל האזרחי מסרו כי לא הם שנתנו את ההנחיה, אולם בעקבותיה לא הגיעו לעבודתם 940 מטפלים ואלפי קשישים סיעודיים נותרו בלא טיפול בסיסי. מנכ"ל איגוד קדם לקהילות דיור למבוגרים, נחי כץ, אמר לחטפתנו כרמל מנשה כי המשך המצב יפגע בטיפול בקשישים. כ-20 ישראלים וכ-30 אזרחים זרים תקועים בעיר לליבלה שבצפון אתיופיה בשל התחדשות הקרבות במדינה והידרדרות מצב הביטחון. לכתבנו כרמלה מנשה ואירן סיקורל נודע כי לפי שעה אין טיסות מהאזור והדרכים היבשתיות מסוכנות למעבר. בקבוצה מספרים כי מלאי המזון והמזומנים שברשותם מצטמצם וכי יש חשש למצבם של מטיילים מבוגרים. כמו כן, נתקעה בדרכה קבוצה נוספת של כ-20 ישראלים שיצאה ממחוז תיגראי. ממשרד החוץ נמסר כי נציגי המשרד והשגרירות באדיס אבבה עוקבים אחר מצב הישראלים ובוחנים את אפשרויות היציאה מהאזור בהתאם לתנאי הביטחון. היום בעד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן חדשות עם קרן נויבך, היקונו ל-2027, מזג האוויר משתגע. השנה הקרובה תביא איתה את תופעת סופר אל ניניו עם אקלים קיצוני מאי פעם. איך כל זה ישפיע עלינו? עד הקצה, זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.

0: שלום חברים, סייברים חברים, שמח, פרק מ-48, ועם מי זאת אם לא מיי ברוקס קמפלר? מה המצב? ספרי משהו טוב שקרה לך.
1: משהו טוב שקרה לי, יש לי 10 ימים שלמים בין טיסה לטיסה. התעוררתי בבוקר והייתי בבית שלי, זה כאילו זה, אני מכירה את החדר הזה.
0: אני חייב להגיד, לאנשים שעכשיו יש להם תחושה של מה וזה ופה ושם, הייתה לי תקופה, כמה תקופות בחיים שלי שהיה לי מלא טיסות, זה מגניב ביום יומיים הראשונים,
1: כן,
0: וזה לא. נאבד את הכיפיות נורא מהר, נורא
1: תראה, מהר. תראה, אני נהנית, אני חייבת להגיד שכל הנסיעות שהיה לי באוקטובר, מסוף אוקטובר עד עכשיו הייתי בארצות הברית, ספרד וישראל. לא, כל הישראלים לא להתעצבן עליי, הייתי 46 שעות. אז לא להתעצבן עליי. וראיתי בהם טונות אנשים מהתעשייה, אז בכלל אין מה זה. אבל האמת שבאמת, זה היה כבר מצב שאני מתעוררת בבוקר, ואני כזה, אני לא יודעת באיזה טיימזון אני. אני לא יודעת איפה אני. כאילו, התעוררתי בספרד, ואני כזה, זה לא החדר שהייתי בו אתמול. איפה אני? כן, זה לא אותה מדינה.
0: כן, אז יש לנו פה הרבה דברים לדבר אליהם היום, ואני רוצה גם למסגר באיזשהו מקום, איזושהי שיחה שהייתה, ומדברת דווקא על העניין הזה של מה יותר מובטח. כי בקהילה, אני לא יודע אם את שמעת, ראית וכאלה, דיברנו מלא מלא מלא, או דיברו מלא מלא מלא, על כל העניין הזה של מה יותר מובטח. האם אנדרואיד מצד אחד, או אייפון מצד שני. כי בפרק הקודם אנחנו דיברנו על העניין הזה, ש... צהל החליט שהוא אומר לכל מי שהוא רב סגן אלוף המעלה, שכח מאנדרואיד, לא מעניין אותנו אפילו איזו אנדרואיד זה, יהיה לך אייפון. אוקיי?
1: אני מבינה את ההחלטה הזאת.
0: או שתשאיר את זה פשוט בבית, אין לנו גם בעיה עם זה. כן. אבל אתה לא תוכל לעשות את העבודה שלך, כי הצבא שלנו עובד על טלפונים.
1: כן.
0: פרטיים.
1: שזה עצוב.
0: כן. כן.
1: אז שנתחיל עם זה עכשיו, שאני אספר לך משהו נוראי, כן. שקרה לי.
0: כן. כזה.
1: עברתי למק. לא, האמת זה לא משהו נורא. בינתיים זה עובד דווקא לא רע.
0: אוקיי.
1: עוד לא היה לי שום סיבה לריב איתו.
0: אוקיי.
1: הוא גם חתיך.
0: אז ספרי כאילו על מה, על מה מדובר?
1: אז אוקיי. לפני חצי שנה כשקנינו אוטו, זה היה קנה אוטו, קבל אייפון. אמרתי, לא רוצה אייפון, רוצה אנדרואיד. לא, קנה אוטו, קחי זה. בקיצור, אני כבר חצי שנה עם אייפון, והבעיה זה באייפון, זו המצלמה. זאת בעיה ממש קשה. כי כשמתרגלים למצלמה הזאת, נורא נורא נורא קשה לצלם בכל דבר אחר. שאני ידעתי את זה. זו הייתה חלק מהסיבה שלא רציתי אייפון. כי ידעתי שאחר כך יהיה לי מאוד קשה לחזור. בסדר, אז קניתי את זה. עכשיו, הלפטופ שלי, מהיום שקניתי אותו, הוא רשע, הוא מגעיל, הוא לא עובד. יש לו מפרט של מפלצת שאמורה להריץ לא יודעת מה. ובפועל, אם אני מפעילה לו גם אקסל וגם פאורפוינט, אותו זמן הוא כזה, השתגעת? אז נמאס לי. אז התחלתי לחפש לפטופ חדש. והתלבטתי עד שבסוף החלטתי לעשות את המעשה הנורא ולעבור למק. עכשיו, פעם קודמת שעברתי למק בעבודה, זה היה טראומטי. לא, זה לא באמת היה טראומטי. די מהר התרגלתי, אבל גם די מהר ביקשתי לחזור. רק רציתי להוכיח שאני יכולה, אבל לא היה אז ChatGPT וג'מיני וזה. דבר ראשון שעשיתי, יום לפני ש... כאילו ביום שהוא הגיע, עוד לפני שהתקנתי אותו, עוד לפני הכל, ביקשתי עם ג'מיני, תוציא לי בבקשה אקסל. עם כל הקיצורים שאני רגילה עליהם, קונטרול C, קונטרול V, קונטרול Q, הכל אני רוצה באקסל. איך עושים את זה ב... ומהרגע הזה, ג'מיני פשוט הפך להיות חבר נורא טוב שלי בהקשר הזה, כי הוא יודע איך עושים את זה בשניהם. אני אומרת לו, אני רגילה לעשות ככה בווינדוס, מה לעזאזל אני עושה עכשיו? וזה נורא קל, ברגע שיש לך חבר טלפוני שאומר לך, את רוצה לעבור שפה, ואת לא רוצה לגעת במקלדת כי אני על עמדת הגינה שלי. אגב, גם זה הוא עבד יפה. חיברתי אותו לעמדת הגינה, וכולם אמרו לי, לא, לא יעבוד לך, יש לך מסך 49 אינץ', חיברתי אותו, עובד, לא יודעת מה רצו ממנו. אמרו לי, שתדעי שזה יכול לעשות לך בעיות עם מק. לא יודעת, לא עשה. אז בינתיים תנהג ממש יפה.
0: אבל כן, זה הקטע שלו. אם הוא מסך סגור?
1: לא, למה הוא צריך להיות סגור?
0: סבבה.
1: לא, אני, הוא לא יודע, האמת שאולי הוא יודע, לא ניסיתי כאילו להשתמש בשני המסכים, אני משאירה אותו פתוח כי זה הכי קל לי עם מטביעת אצבע, כן יצלנית. אז כאילו, אז הוא פשוט עומד בצד פתוח.
0: אז בוא נחזור רגע לסיפור שלנו, שיהיה לנו את הסיפור הגדול הזה של מה יותר, מה פה, מה שם.
1: יש לי בעיה.
0: ואנחנו, עם איזה בעיה יש לך?
1: הבעיה שלי זה שהמון אנשים חושבים שיש להם אייפון או יש להם מק, אז הם מאובטחים. וזה לא נכון, ככל שמק נהיה יותר פופולרי בעבר, וגם דיברנו על זה, לדעתי, אתה ואני דיברנו על זה באחד המשטרים. נכון. בעבר מק פשוט לא היה מספיק פופולרי. אז לא היה שום אינטרס לבד אקטורס לייצר לו נוזקות לחפש פגיעויות. זה לא כי אין, זה כי זה לא מספיק משתלם. בסוף אנחנו נוטים לחשוב, לשכוח שזה ביזנס. רוב הנוזקות זה ביזנס. עכשיו, ברגע שיש כאן אינטרס, כן, יש בדיקות הבטחה וכולי, להגיד, אוקיי, יש לי אייפון, אז אני מאובטח, זה מה זה תמים? וקשה לי עם זה.
0: אוקיי, אנחנו לא אומרים, השאלה פה זה לא אם יש לי אייפון, אני מאובטח. השאלה פה שמדברים פה היא שונה לגמרי. הם אומרים בצבא, עדיף, לא עדיף, אתם חייבים לעבוד עם אייפון, מאשר לעבוד עם אנדרואיד. הם לא באים, כאילו, זה לא שאנשים באו ואמרו, עכשיו אני יותר, עכשיו אני פחות.
1: נכון. תראה, בסוף יש, זה גם הם עושים לעצמם את החיים הרבה יותר קלים. כי כשיש לך אייפון, אז יש לך מערכת הפעלה אחת שאתה צריך לתמוך בה. כשיש לך אנדרואיד, ונגיד אתה כן רוצה אחר כך לתת אינטיון למיניהם, לתת לאנשים להתחבא מרחוק וכו'. אני לא יודעת אגב אם זה היה חל מהשיקולים שהצבא או לא, אבל אתה תומך באלף ואחת גרסאות שונות. אתה לא יכול להיות מספיק בטוח שכולם יעדכנו את המערכות שלהם.
0: יותר בעייתי. שני.
1: אתה גם קצר, אתה לא יכול לעשות את הבדיקות, כי כל אחד ישתמש בחומרה אחרת, ובגרסת האנדרואיד אחרת. באייפון יש לך כמות מאוד מאוד מוגבלת של גרסאות.
0: אז את בעצם באה ואת אומרת שאחד היתרונות הכי חזקים שיש לאייפון, זה שהם שולטים בכל התהליך, ובעצם, בגלל שהם שולטים בכל, גם ברמת החומרה, גם ברמת התוכנה, מערכת הפעלה, אפליקציות, הכל, הם בעצם מנהלים את כל הגן הסגור הזה, בתור משהו שהוא הרבה יותר מובטח, נוח וקל לנהל, מאשר פלטפורמה גמישה שכל חברה יכולה לקחת.
1: אני לא חושבת רק על ההקשר, בהקשר הזה, אני לא חושבת דווקא על הצד של אייפון, אני יותר חושבת על הצד של צהל. צהל רוצה לבוא ונגיד, לעשות אפליקציה חדשה לכל משרתי הקבע. אם הוא צריך לעשות את זה עכשיו לאלף ואחת גרסאות של אנדרואיד, יותר זמן, יותר אנרגיה, יותר דקות.
0: הם לא דיברו על זה. מדברים על הבטחת מידע.
1: אני יודעת על מה הם מדברים, אבל הם עושים לעצור את החיים קלים. בוא נגיד רגע את האמת. לדעתי, זה עושה להם את החיים הרבה יותר קלים. הם לא צריכים לבדוק. הם צריכים לבדוק את אייפון ו-iOS. הם לא צריכים עכשיו להתחיל לבדוק מה הדברים שונים. אז כל עוד הם אומרים, הגן הסגור של אייפון, אנחנו בוטחים בו יחסית.
0: כן, הם יכולו להגיד גם סמסונג, גם סבבה. פלגשיפס, כן, אבל גם סבבה.
1: אבל ברגע שאתה פותח את זה, אז אתה פתאום בא ועושה גם את כל הבדיקות.
0: אנדרואיד הבסיסי של גוגל, שיש להם אחלה אנדרואיד, עם חומרה טובה, ואנדרואיד, כאילו גוגל מנהלת את כל התהליך, גם מהצד השני.
1: בסדר.
0: יכולו להגיד
1: נכון.
0: גם זה בסדר.
1: נכון, אבל זה להתחיל לתמוך ביותר דברים, ולהתחיל לבדוק. בוא נגיד עכשיו, אוקיי, אתה אומר, ובצדק, על גוגל. אבל אז צהל צריך לבוא ולהגיד, רגע, עכשיו אני צריך לבדוק גם את גוגל, ומחר בבוקר אני צריך לבוא לבדוק גם את סמסונג, ומחר בבוקר בכלל משרתי הקבע יגידו, רגע, יקר לנו, אנחנו רוצים פוקו. ואז הם מוצאים את עצמם במצב של, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, טוב, האנדרואיד הזה כן, האנדרואיד הזה לא. יש לך גלקסי 24 בסדר, אבל 23 לא. רגע, אתה הולך לשלם לי על השידור? חברים, יש לכם אייפון? מאושר. אין לכם אייפון? לא מאושר. אני מבינה את זה, זה עושה להם את החיים יותר פשוטים, גם מבחינת הבטחת מידע וגם מבחינת תפעולית, אני מבינה את זה. להגיד שבעיניי, נטו סקיוריטי, לא מדבר תפעול, שזה הפתרון? הפתרון זה שהפסיקו להשתמש בוואטסאפ להעביר קואורדינטות צבאיות, אבל זה כבר סיפור אחר.
0: אני יכול להגיד לך דעתי.
1: אוקיי.
0: עם סאלים ומעלה, נדרשים להשתמש רק באייפון, והם, יש להם גישה לחומר מסווג, הם אנשים שמתורגטים על ידי מדינות אויב, ויש לנו מלא כאלה.
1: נכון.
0: אוקיי? זאת אומרת, אנחנו יכולים להעריך באופן ודאי שאם בן אדם הוא סעל ומעלה, הטלפון שלו הוא מטרה לגיטימית לגמרי למתקפות איזה שרוצים. אוקיי? כאילו, סלחו לי כל הסלים ולמה, אבל
1: משמעות.
0: אתם בחרתם את התפקיד הזה, זה התנדבותי בסופו של דבר, כן? ואני חושב שאחד היתרונות הכי גדולים היום, בכל תעשיית הטלפונים, שאף אחד לא מדבר עליהם, זה פיצ'ר שיש כרגע רק לאייפון. והפיצ'ר הזה קוראים לו לוקדאון מוד.
1: נכון.
0: לוקדאון מוד לוקח את כל המכשיר, מוריד את כל הדברים שאי אפשר, באמת מכניס את המכשיר למצב שבו קשה עד בלתי הגיוני לפרוץ לאותו מכשיר. עוד, לא אומר שאי אפשר, אבל הורדנו כל כך הרבה דברים. עוד פעם, לוקדאון מוד מוריד אפליקציות עפות, משהו לא מאושר, אף, כאילו, אף על ימין ועל שמאל, כאילו, אם זה לא 100% צריך ונדרש וכאלה, זה לא יהיה שם. אז אני חושב שאולי בגלל הפיצ'ר הזה, עכשיו, אף אחד לא בא ואמר שזה לא אייף, שזה לא, שהם הולכים לדרוש גם שיפעילו את הפיצ'ר הזה. אגב, אם אני הייתי סהל ומעלה, הייתי מפעיל את הפיצ'ר הזה, כי עם כל הכבוד, כשנכנס עם טלפון לשירותים, או נכנס אותו, אתה יודע, למיטה, אני לא רוצה שמישהו יסתכל עליי. זה דברים בסיסיים, או שלא לקחת אותו לטלפון בכלל שם. עיתון, אפשר עיתון, למה לא עיתון?
1: יש לי שאלה.
0: כן.
1: אני סהל ומעלה, והאייפון הלך איתי למיטה, ומישהו נכנס והסתכל.
0: ואם אני הולך במיטה, וזה לא המיטה שלי, אלא מיטה עם מישהי אחרת, זה משהו שאני יכול להשתמש בו כלברג'?
1: בוא נגיד ככה, אני תמיד טענתי על בגידות, שמי שנתפס רוצה להתאפס, רוצה להתאפס, זה לא כזה קשה. אם אני סעל ומעלה ואני בוגדת ואני רוצה לא להתאפס, אני אדאג לא לקחת את הטלפון, לוקדאון מוד או לא לוקדאון מוד. סורי, יש היום כל כך הרבה דרכים, והאיראנים היום מגייסים כל כך הרבה ישראלים, לעשות כל מיני דברים בשבילם, לא צריך את הטלפון. מספיק לי הנער בן ה-16 שנדרש לעקוב אחרי הדירת
0: דיילי יוס
1: ומצלם כל מי שנכנס.
0: זה שאפשר לעשות את הכל, את יודעת, אפשר גם למות בתאונת דרכים, זה לא אומר שאנחנו נכנסים לאוטו ועדיין שומרים על בטיחות.
1: בסדר, אבל אני אומרת, אני לא חושבת, אני חושבת שאנחנו נותנים כאן קצת יותר מדי קרדיט לאייפון, ושוב,
0: לא אנחנו נותנים, אגב, לא אנחנו נותנים.
1: לא, לא. אני אומרת, מי שמסתכל על זה, יש לי הרבה מאוד כבוד לאפל, כמה שאני התנגדתי וכולי, יש להם הרבה יתרונות וכולי. אבל אנשים, שוב, החשש הגדול שלי, ואני רואה את זה קורה, אנשים אומרים, יש לי אפל, הכל טוב. לא, אחי, אפשר לעקוב אחריך, גם לא דרך האפל. אני אגלה לכם, יש עוד דברים, עוד דרכים בעולם, לא רק דרך האייפון.
0: מלא דרכים לעקוב אחרי בן אדם היום.
1: מלא דרכים לעקוב אחרינו.
0: כן.
1: שוב מצאתי את עצמי מסבירה שבוע שעבר על הלא פייסבוק, לא צריכה להקשיב לנו. אין לה צורך לשמוע מה אנחנו מבלבלים את המוח, כי אנחנו לא כזה מקורים כמו שאנחנו רוצים לחשוב.
0: לא, זה אפילו לא בגלל שאנחנו כאלה מקורים, זה פשוט לא אפישת, כאילו... אף אחד לא רוצה לשמוע כמויות כאלה של מידע.
1: לא, למה להם?
0: שאפשר להגיע
1: לתוצאות
0: יותר טובות, יותר טובות, בדרכים אחרות.
1: ברור. אפשר להניח שאם יתנו לי פרסומים לתאילנד, אני אטוס לתאילנד.
0: אני רוצה להגיד עוד איזה משהו, כי חשוב לי לשמוע גם מה שאת אומרת את זה. את שמעת המערכת מורפיוס, שצהל בעצם, צהל הוציא מערכת, שבעצם הולכת לנטר 170 אלף חיילים בחשבונות הפאבליק שלהם,
1: מעולה.
0: ובמצב כזה, כל פעם שהם יחשפו משהו שהוא יכול לגרום לעבירת הבטחת מידע, אז הם יקבלו טלפון או הודעה אוטומטית, והם ידרשו לעשות את זה. אוקיי?
1: אני, מה אתה רוצה שתנהל את הדיון הזה עם גדי?
0: ניהלתי אותו עם גדי, שבוע שעבר.
1: אני רוצה לשמוע, אבל לא שמעתי, הייתי בטיסה.
0: זה בעיה שלך.
1: זה נכון.
0: כן. אז מה עושים?
1: תראה, בעיניי, תראה.
0: כן.
1: אי אפשר לעצור, בואו נגיד רגע את האמת, מי זה חיילי משרתי החובה? זה בני נוער.
0: זה חובה בני נוער שהם כבר... וקבע.
1: זה, לא, אני בכוונה רגע אומרת על חיילי החובה.
0: אוקיי.
1: מי שהרגע התגייס, עוד לא מודע, עוד לא זה, חבר'ה שמגיל 12-13 הם כבר באינסטוש, טיקטוק וכולי, הם רגילים, אכלתי מלפפון, שתיתי מים, עשיתי פיפי. כן. הם רגילים לזה. אנחנו צריכים להבין שזה עולם קצת אחר. אני לא נגד הניטור, אני גם לא נגד, אני מקווה שיעשו את זה בתצורה של הסברה וחינוך, ולא בתצורה של חטפת השבת. אני מקווה, אבל יש כאן בעיה. זה אנשים שרגילים כל היום.
0: כן, להסתובב בטלפון.
1: להסתובב בטלפון ולתעד כל דבר שהם עושים, ופתאום אני אומרת להם, אל תתעדו כל דבר שאתם עושים. אז יש כאן בעיה, וזה בעיניי, הניטור הוא חשוב, הניטור הוא חשוב לצורכי הסברה והדרכה וחינוך.
0: אז בעיני בוא נגיד לך משהו כזה.
1: בעיניי זה קצת מוכר מידה בגיל 18.
0: המערכת עברה כבר ניסוי של 4 חודשים עם 45 אלף חיילים, ורשמה אלפי מקרים שדרשו מחיקת פוסטים רגישים. בשלב הראשון היא תנטה רק חשבונות פומביים של חיילים בסדיר, לא מילואים ניקים, בגלל מסיבות משפטיות כמובן. קציני בטיחות מידע הבחינו כל מקרה, ויצרו קשר עם החייל לדרוש מחיקה מיידית, ובהמשך המערכת תשלח התראות אוטומטיות ישירות לטלפון. בצהל אגב מודים שהיוזמה עצמה מותחת את גבולות הפרטיות, אך בגישה שמדובר במהלך הכרחי, אני צריך להגיד גם עוד משהו, וצריך להגיד גם עוד משהו. צהל עושה את זה בזמן מאוד מאוד ספציפי, שגם, לא פחות ולא יותר, הפנטגון משיק מערכת כזאת, על חיילים אמריקאים, אוקיי?
1: וצריך להגיד... אני חושב שחיילים האמריקאים זה התנדבותי ולא חובה.
0: זה לא משנה, כי ברגע שבן אדם נכנס לתהליך של צבא, נכון. הוא תחת הצבא, איך נכנסת לצבא היא לא רלוונטית באף צבא ברוב הצבאות.
1: זה נכון, הצבאות. זה נכון. לא, אבל כן. כגורם מרתיע, אם נגיד סתם, אם אני אחליט בתור אזרחית אמריקאית ששקלה להתגייס, ודבר כזה אני אגיד, וואלה, going too far, בחירה שלי לא להתגייס. אם אני אגיד, okay. צהל יקר, you went too far, לא בא לי להתגייס, יגידו לי, אני לא אגיד את זה, יגידו לי, תחזרי בתשובה, ואז, טוב, אני כן אגיד את זה, תחזרי בתשובה, ואז אל תתגייסי. סליחה, כן. סליחה. כן. מי ששירתה הרבה מאוד שנים, אני מרשה לעצמי. כמי ששירת הרבה יותר מילואים ממני, אני מרשה גם לך.
0: אוקיי. בוא נדבר על עוד משהו שקרה, שמותח בדיוק את הגבולות האלה, אוקיי? עכשיו צריך להגיד את זה ככה, נכון לעכשיו הדיווחים מ-Ynet, כלכליסט ו-i24 News, ואתרים נוספים אגב, מצביעים כולם על סיפור מאוד מעניין. הסכם פשרה, אוקיי? שבו המדינה מפצה את אמילי מורן, סגב, ב-100,000 שקל. והיא עושה את זה בעקבות שימוש ברוגלה נגדה, תוך אימנעות מהודעה רשמית באי החוקיות. אין כרגע פרסום סותר משמעותי, אבל צריך לשים לב, משפטות זה לא הכרה רשמית בתקלה, אלא פשרה שמקטינה חשיפה, אוקיי? Uh-huh. המשמעות המשפטית והציבורית היא הרבה יותר רחבה מהטקסט היבש של ההסכם. בואו נדבר על זה ככה. שנים פה מדברים על פגסוס ו-NSO ופרשות רוגלות וכאלה, ואם זה היה פרק עם מדיו, אז רק לי עוד איזה 20 חברות אחרות, באיזה ענן מופשט של סייבר פרצו, הורידו רגולציה, ועדות בדיקה, ועדות ה-NSO, ועדות הפגסוס, לא יודע איך קראו להם בכלל, שכולם קוראים את התקציר שלהם, ופתאום זה מתנקז ל-100,000 שקל, שמדינת ישראל מעבירה לחשבון בנק של אזרחית אחת, על חדירה על הטלפון שלה, האמיתי שלה, אוקיי? במסגרת חקירה נגד בכלל הבן זוג שלה, צביקה גנדלמן, ראש עיריית חדרה לשעבר בכלל, זה הרגע שבו הרוגלה מפסיקה להיות אמצעי חקירה מתקדם, והופכת לנזק כספי, משפטי, ציבורי, ומאוד מאוד קונקרטי.
1: כן.
0: מי, את מוזמנת.
1: יש כאן כאילו... בוא נדבר רגע על רוגלות בכללי. יש כאן איזשהו משהו בעייתי. אני לא נכנסת למקרה של גנדלמן ועיריית חדרה והבת זוג שלו, לא נכנסת לזה, מדברת רגע על הנושא העקרוני. יש סיבה שהחוק מגדיר מה מותר לשוטרים לעשות ומה אסור להם, איזה מעקב מותר, איזה מעקב אסור. עכשיו, יש לנו היום בעיה. כי הנושא הזה של הסלולר הופך להיות הדבר, כאילו, זה האקדח המעשן, בו אפשר למצוא את הראיות, ושוב, אני לא מדברת על הקייס הספציפי הזה, אני מדברת ברמה העקרונית. על פניו, כשאני אומרת לרשויות אכיפת החוק, אל תבדקו מה קורה בטלפון שלי, אז אני מגבילה אותם מהיכולת שלהם להגיע לאקדח המעשן. מצד שני, אסור לרשויות אכיפת החוק, ככל שאני מכירה במדינת חוק תקינה כמו ישראל נכון להיום, לבוא ולהתקין לי מצלמות מעקב בתוך הבית, או לשים לי האזנה לסלולרי בלי צו, אז השאלה זה, איך אנחנו מתייחסים לנושא הזה של כלי ריגול כאלה ואחרים, והאם צריך להיות מצב, האם, אני לא יודעת, אני בטוחה שצריך לעשות על זה דיונים הרבה יותר ארוכים, אבל האם בהינתן צו, מותר להשתמש בכלים האלה? ועד איזה רמה? ועד איזה רמה, ולכמה זמן, ועל חבר. מי. אותו דבר כמו האזנות סתר, הרי חוק האזנות סתר קיים, מותר, אם עכשיו נכון. יש קייס מספיק חזק, יש או להזין לי לטלפון. אבל היום אבל לא מעניין מה אני אומרת בטלפון, אף אחד לא מדבר.
0: זה קונטקסט מאוד מאוד בעייתי, כמו שאמרתי מקודם, מה שאני מתכתב בוואטסאפ זה אחד, מה שאני, המצלמה שלי והמיקרופון שלי, זה שני דברים שונים לגמרי.
1: לא
0: ברמת
1: בטוח.
0: הקונטקסט.
1: למה? למה? למה אתה חושב שבוואטסאפ יש לך פחות זכות לפרטיות מאשר במצלמה שלך?
0: אני אסביר לך.
1: כי אני לא יודעת?
0: לא. כי הבן אדם הסביר צריך לצפות שאם הוא נמצא לבד עם עוד מישהו ויש לו טלפון לידו, המדינה לא מאזינה לו, אוקיי?
1: למה?
0: אני מבין שאם המדינה רוצה להגיע לטקסטים שנמצאים בטלפון, אימיילים, דברים כאלה, הכל בסדר. ברגע שפותחים מצלמה, ופותחים את המיקרופון, נכנסים לחיים האישיים של בן אדם בצורה הכי אינבייסיב שיכולה להיות.
1: אוקיי, שנייה. עכשיו, זו שאלה מאוד מאוד טובה. כי עכשיו בואו ניקח את זה מהעולם הפלילי לעולם הביטחוני.
0: אוקיי.
1: הרי אם היינו מנהלים עכשיו את הדיון הזה על מחבל שעומד לעשות פיגוע, לא היית בא ומגן על זכותו לפרטיות כשהוא עם אשתו, בגלל שזה לא יפה לפתוח את המצלמה והמיקרופון, זה. אז בסוף השאלה זה איזה סוג מדינה אנחנו רוצים להיות מבחינת אכיפת חוק. אני באיחוד האמירויות, הנחת העבודה שלי זה שכל מילה שאני אומרת, כל מחשבה שעובדת לי בראש, כל שאלה ששאלתי את ג'מיני או את צ'אט ג'י-פי-טי, מישהו יודע מזה. זו ההנחה שלי. עכשיו, אני אדם שומע חוק. לא מפריע לי אם מישהו יודע כל דבר שאני עושה וכולי. אין לי מה להסתיר. אני מניחה שאם הייתי רוצה לעבור על החוק, אז או שהייתי מוצא דרך אחרת לעשות את זה, או כן. שהייתי עושה את זה במדינה אחרת. בסוף, דווקא כמי שחי היום במדינה שהיא בהקשר הזה מאוד מאוד מאוד קיצונית, אני חייבת להגיד לך שבתור האזרח שומר החוק, יש בזה משהו נורא נורא נעים לדעת שאני יכולה להסתובב בשתיים בלילה באמצע העיר, ולא יקרה לי כלום, שאני יכולה לקחת איתי איזה סכום מזומן שבא לי ולא יקרה לי כלום, ולסובב עם התכשיטים שלי איפה שבא לי ולא יקרה לי כלום, יש בזה משהו נורא נורא נורא נחמד. וכשהבת שלי בת ה-16 עולה פה אלמונית, ויוצאת עם חברות, והשבוע היא הולכת להופעה של קייטי פרי, והיא הולכת עם חברות להופעה של קייטי פרי, ואני לא יושבת מחוץ לאצטדיון מחכה לה, כמו שההורים שלי עשו, כי פחד אלוהים, אלא פשוט היא תצא ותיקח מונית. יש בזה משהו נורא נורא נחמד.
0: כן.
1: אז אני לא בטוחה שאני כזה נגד הפגיעה הזאת בפרטיות, כנגד אנשים שבו, אולי אני פוגעת בפרטיות, על כל אזרח תמים שנפגע בפרטיות שלו, כמה הם לא אזרחים תמימים?
0: ומה עם השימוש לא חוקי בצורה כזאת? הרי לא היה להם, לא היה להם אישור לפרוץ לטלפון שלה, או להתקין בטלפון שלה.
1: ולכן אמרתי, צריך כאן כן חוק, וכן צריך כאן להתייחס בדיוק מול האזנות סתר. אם בית משפט אומר, זה בסדר להאזין לבת הזוג,
0: האם זה בסדר שהמדינה תשלם 100,000 שקל ולא תודה?
1: אם המדינה הפרה את החוק, כן.
0: אוקיי. איפה היועמ"שית פה? למה היא לא עוצרת ואומרת, רגע, אתם לא יכולים לשלם 100,000 שקל בלי להוציא מסמך סליחה?
1: זה אני מסכימה איתך. זה אני מסכימה איתך, זה כבר סיפור אחר.
0: כן.
1: זה כבר סיפור אחר, אם זה אני מסכימה איתך לחלוטין, כי אנחנו, זה מתחיל בזה ואיפה זה נגמר.
0: אבל זה בדיוק עניין, זה פשרה. הפשרה זה אומר שהאזרחית קיבלה את הכסף ואמרה, אני לא ממשיכה הלאה.
1: נכון. אבל השאלה זה לאן זה ילך מחר בבוקר. עבריינים יש להם הרבה מאוד כסף לשלם לעורכי דין כדי לקבל פיצויים כאלה ואחרים מהממשלה, ולרושש נכון. את הממשלה, ולהרתיע את הממשלה ואת גופי אכיפת החוק מלהשתמש בכלים האלה. האם זה באינטרס שלנו כאזרחים? לא בטוח. אוקיי. חשבת שהגיע אגב, היום שבו אני אגן על זכות המשטרה ולא על זכות
0: וואי,
1: לפרטיות?
0: וואי וואי וואי, מי, מה קורה לך? מה קורה
1: אני
0: לך?
1: במצב רוח קרבי היום.
0: אגב, היה לה אייפון או אנדרואיד?
1: לא הסתכלתי.
0: אז אני יכול להגיד לך שאני רצתי פה כמה כלים בשביל למצוא איזושהי החלטה, conclusion, לגבי מה יותר מובטח, וקיבלתי פה כמה דברים מאוד מעניינים, ואני רוצה רגע להכיר אותם לפני שאנחנו עוברים לנושא הבא. אז יש פה ניתוח השוואתי של הבטחת מובייל, iOS לעומת אנדרואיד, אוקיי? ודוח ממש רציני. והדוח הזה דווקא בא ודברים מביא את האמת בפנים בצורה יותר מעניינת. אז הממצא המפתיע הראשון זה שוק האקספלויטים. באופן מפתיע בשנת 2025 מחיר פריצה ללא מגע, מה שנקרא בעולם שלנו זירו קליק, עבור אנדרואיד עמד על 2.5 מיליון דולר, שהוא גבוה יותר מפריצה מקבילה ל-iOS שנמכר ב-2 מיליון דולר. עכשיו שואלים למה? התשובה היא נורא נורא פשוטה, אוקיי?
1: מספרים!
0: הפרגמנטציה! אוקיי, של אנדרואיד הופכת פיתוח לפריצה אמינה, לסיוט עבור תוקפים. מה שעובד בסמסונג לא יעבוד בהכרח עבור פיקסל, לעומת זאת פריצה אחת ל-iOS עובדת על מיליארד מכשירים, וזהו. אוקיי? צריך לעבוד יותר קשה. אגב, אני הבטחתי גם סיפור שקרה לי עם מישהו שנמצא בשוק, אני מיד אספר גם את הסיפור הזה. אז iOS, אוקיי? מתבססת על Chain of Trust, המערכת לא תריץ קוד שלא נחתם דיגיטלית על ידי אפל, יש להם מודל סנדבוקסים חזק שמגביל אפליקציות בצורה נוקשה, מערכת פיקרס מונעת מאפליקציות גישה מלאה לקבצים, וכן הלאה וכן הלאה. אנדרואיד מתבססת על קול פתוח וליבת לינוקס, משתמשת ב-SE לינוקס המוכר והמוכר לכולם, כדי לבודד תהליכים. היתרון הוא שקוד פתוח מאפשר לאיתור באגים מאוד מאוד מהיר, החיסרון הוא שיצרניות כמו שיאומי או מוטורולה, מוסיפות שכבות תוכנה שיוצרות חולשות הבטחה חדשות, שאף אחד לא צפה אותם בגרסה הראשונה שלהם. ואם מישהו רוצה לפרוץ למכשיר כזה, זה לא היה לו 2.5 מיליון דולר. חומרה וביומטריה, אפל, כל מכשיר אייפון כולל את ה-Secure Enclave המפורסם של אפל. מעבד נפרד מצפין את המידע ביומטרית והסיסמאות, Face ID נחשב לצי ביומטרי ברמה מאוד גבוהה, קלאס 3 בכל המכשירים, אנדרואיד, מכשיר הדגל, כמו פיקסל עם שבב, טייטן M2 או סמסונג עם נוקס וולט, מציעים הבטחת חומרה מעולה ברמה, כמעט באותה רמה, לעתים אף טובה יותר משל אפל בהגנה מפני מתקפות פיזיות. עם זאת, מכשירי ביניים זולים, וזולים לרוב כוללים זיהוי פנים דו-ממדי, ולא מובטח שנמצא לנפריצה באמצעות תמונה, ולא דבר בכלל על גישה פיזית.
1: אגב.
0: ובוא נדבר על המשבר הקריטי. רגע, המשבר הקריטי. זה הפער הכי משמעותי בין הפלטפורמות. iOS, כ-88% מהמכשירים מריצים את הגרסה החדשה ביותר תוך חודשים ספורים. וזה יוצר חסינות עדר מפני תקיפות ידועות. אין על אפל בבחינה הזאת. אנדרואיד, רק תקשיבי טוב למספר הזה. 4.5% מהמכשירים מריצים את הגרסה החדשה ביותר, כ-30% מהמשתמשים נמצאים בגרסאות ישנות ומסוכנות בכלל, שלא לא מקבלות בכלל עדכוני הבטחה, מה שחושף אותם להתקפות פשוטות יחסית. ולא נדבר פה על אפליקציות וסייד לואודינג, אוקיי, שאי אפשר לעשות את זה באפל, ואפשר לעשות את זה רק באנדרואיד. וסיכום והמלצות לאנשים שנכנסו כרגע ועכשיו שומעים, למשתמש הממוצע או סאלים, אוקיי? אייפון או הבחירה הבטוחה ביותר. אחידות, עדכונים אוטומטיים והגנה מפני התקנות אפליקציות זדוניות מספקות רשת ביטחון שאין לה תחרות. למשתמשים בסיכון גבוה, עיתונאים, בחירי הייטק וכאלה, או טכנולוגים. יש מכשיר גוגל פיקסל, במיוחד עם מערכת הפעלה מוקשחת כמו גרפין OS, שאף צהל לא יתקין כמובן. מציע תקרת הבטחה ופרטיות גבוהה ביותר, דורש ידע טכני תחזוקה נכונה. בוטם ליין, לכל מי שרוצה טלפון מאובטח, אני חושב שבצורה די פשוטה פה אפשר להבין, אני אתאגב, אגב, אחד הסיבות הכי פולטות שקניתי אייפון, זה בגלל שהאייפד פרו שלי, שקניתי אותו ב-2019, עדיין מקבל עדכוני הבטחה כל חודשיים. כזה,
1: זה, אוקיי? בזה אין על, אין על מק, על אייפון. כן. אני רק אגיד שסתם בשביל השעשוע שלי, שאלתי גם את ג'מיני, מה הנתח שוק? אז ברמה הגלובלית, אנדרואיד מהווה בין 71-75% מהשוק הגלובלי, iOS 24-29, אבל כשאנחנו מסתכלים על ארצות הברית לדוגמה, בארצות הברית אנחנו מדברים על כ-60% מהטלפונים החכמים, זה אייפון. אז זה כן. גם, אז שוב, מספרית...
0: ובאמירויות בטח גם כן אותו מספרים
1: לא,
0: יותר.
1: לא, באמירויות לא זכו לי דווקא, אני רואה הרבה מאוד שמשתמשים פה באנדרואיד, okay. משתמשים פה בהכל. לא נראה לי שיש משהו מספיק מובהק, אל תשכח כאן ש-85% מהתושבים כאן זה זרים, אז אני לא בטוחה שזה כן. יהיה ככה, אפשר לבדוק, אבל בסדר. שוב אני אומרת שיש כאן עדיין את הפער הזה המספרי. יותר משתלם מצד אחד לייצר פגיעות, שוב, אני לא מדברת על משהו עכשיו טרגטיד, אני סעל ואני יעד, אני לא מדברת על זה, אני מדברת למשתמש הפשוט, כן, אייפון ברור שעדיף, כי יש פחות ממנו, פחות משתלם לתוקפים לפתח אליו. כן. Having said that, אני עדיין עומדת מאחורי דעתי, שאם אתה יעד מספיק מעניין, ימצאו את הדרך.
0: מי, אנחנו כל הפרק בעצם מדברים על חומרה, שמת לב?
1: בעלי אין הורג יעבי.
0: ואם אנחנו כבר מדברים על חומרה, אז גם זה קרה ממש ממש שבוע שעבר.
1: אני יודעת על מה תדבר, על מיקרון, נכון?
0: אחרי כמעט 29 שנה, מיקרון מחבא את קרושל. המותג שהפך שדרוג הרם בבית, או כל שדרוג כלשהו חומרתי, KSP, מוכרים אותו בכמויות. זה פשוט הדבר הכי מטורף בעולם. מי שלא זוכר, קרושל זה מותג שזה שתמיד ידעת שאתה יכול לסמוך עליו כשרצית שדרוג של המחשב בלי להישרף ולקנות באיכות טובה. אגב, יש להם דברים ברמה גבוהה, אוקיי? אז עכשיו מייקרון, הבעלים של המותג הזה, מודיעה שהיא יוצאת מכלל, מכל עסקי הצרכנות, ועוברת להתמקד בלא פחות ולא יותר, ב-AI memory, כי שם יש גבירותיי ורבותיי.
1: הרבה יותר כסף.
0: משמעותית הרבה יותר כסף, אוקיי? אז מייקרון לא סתם החליטה לעזוב את השוק הצרכני בגלל שנמאס להם, יש כאן שינוי מבני שלם בשוק הזיכרון. חברות כמו סמסונג ו-SK כבר מכרו את כל הקיבולת שלהם של 2026, והן עסוקות בייצור, אוקיי? HBM, שזה High Bandwidth Memory למעיצי AI. זה אותו סיליקון, בדיוק כמו הזה של ה-DDR5, שיושב לכם במחשב, אוקיי? אבל ב-HBM הזה, אתה מחבר אותו ישירות ל-GPU במקום לצ'יפסט, וזה עולה הרבה יותר כסף. זאת אומרת, אותו פיסת חומרה, מוכרים אותה בהרבה יותר כסף, אוקיי?
1: ברור.
0: זה כמו ש...
1: ביקוש ועצה, סליחה, חברים, ביקוש ועצה זה הכי פשוט שיש.
0: ממש, ברמה הזאת. אז התוצאה שלנו, מחירי הרם הולכים לזנק בהרבה מאוד כסף, מדובר פה, אף אחד לא יודע, אבל בזוות הבין 100% לפי 600 בשווקים השונים, וכבר רואים פה עלייה רק עכשיו מזה שהיא כבר מדברת על זה שזה מה שהולך לקרות, כי הולך להיות מחסור, ואנחנו אוהבים מחסורים, נכון? השוק אוהב מחסורים, שר אוהב להקפיץ מחיר. וואי! כזה. אז אני חייב להגיד שאם אנחנו רואים חברה כזאת שמתחילה לעשות מעשה כזה, שבעצם לבטל את הפעילות לטובת המאני מייקר העולמי כרגע, שקוראים לו AI, אנחנו נראה גם עוד חברות שעושות את הדבר הזה.
1: אם אתה זוכר, לדעתי ב-2012 היה את האירוע של הפריצה של סאודי ארמקו, זוכר את זה?
0: נכון.
1: עכשיו, אם אתה זוכר, גם זה בגדול שרף את כל ההרדיסקים, ובגלל שזה סאודי ארמקו וכסף לא חסר שם, הם התחילו לקנות הרדיסקים בטירוף. יופי. במקביל היה את הצונאמי ביפן, שמחק כמה וכמה מהמפעלים. אני לא זוכר את האחוזים, אבל זה היה אירוע סייבר של חברה אחת, שגרם לעלייה במחירים של ההרדיסקים ברמה הגלובלית למעל שנה. זה היה משהו כאילו מטורף, כאילו ההשפעה, שמי בכלל הסתכל על זה. זה היה ההשפעה של האירוע של סאודי ארמקו.
0: רק בשביל הפרופורציות, אני זוכר את המקרה, כי זה בעולם תוכן של האוטי. סאודי ארמקו, 30,000 מחשבים הלכו.
1: 30,000 זה היה? כן.
0: בערב אחד.
1: זה מטורף. אבל מה שמעניין כאן זה האירוע הזה, לא בהקשר של סאודי ארמקו ומה קרה, כן קרה, זה ההשפעה הגלובלית של זה. אז החלטה כזאת עכשיו של מייקרון, זה אגב, מייקרון או מיקרון? אני תמיד קראתי להם מיקרון.
0: מייקרון.
1: מייקרון?
0: מייקרון.
1: אוקיי, בסדר. Well, כן. I don't care.
0: צריך להגיד שאנחנו בכל אופן מתמודדים עם משהו שמעולם מעולם לא קרה. כל הארדיסקים, DDRים, HBM, שדיברתם על כל הננדים, הכל במחסור פסיכי ב-2026.
1: אני טועה אם נראה כל מיני יצרניות, כל מיני דל עם HP ודומיהם, עושות דברים דומים למה שאפל בעצם עושים, של להפסיק לסמוך על אחרים ולהתחיל לבנות בעצמם. אני לא יודעת.
0: אפל לא מייצרים בעצמם, הם משתמשים בחברות. היתרון של אפל או דל או HP,
1: השליטה שלהם בשושת הספקה.
0: לא, זה שהם יכולים עכשיו ללכת לחברה, אוקיי? ולהגיד לה, אני רוצה את הפיתוח הזה של ה-DDR, 5 שנים קדימה, 10 שנים קדימה.
1: בדיוק.
0: וזה המפעל שלי. זה המפעל שלי.
1: זה השליטה שלהם ברששת הספקה.
0: וזה יתרון של גודל. ואם אתם שואלים אותי, אני חושב שבעתיד הממש ממש ממש קרוב, היום אנחנו יודעים שהחומרה הכי יקרה במחשבים זה ה-CPU, זה הולך להיות הזיכרון.
1: ברור, כי זה מה ש...
0: רק בגלל הדבר הזה, ואנחנו צריכים לעבוד. זה תקופת הקורונה של הזיכרון עכשיו. אוקיי?
1: וואו, רגע, זה היה סיכום שנה שלנו? זה כאילו היה המשפט שנבדוק אותו בעוד שנה ונבדוק מה קרה?
0: ממש כזה. כן, אז בוא נמשיך לנושא הבא שלנו.
1: יאללה.
0: אז גוגל, אוקיי? מיום אחד את מריצה פרומט עם נתוני לקוחות, סודות ובצ'אט הפנימי והסיסי, והכל, כל הסודות האלה מתגלים. גוגל יכולה לראות הכל, או אופן AI, או כולם יכולים לראות הכל. גוגל טוענת שלא רק היא מסתכלת, היא גם פיזית לא יכולה לעשות
1: מסתכלת.
0: את זה. רגע, אבל במערכת החדשה, אוקיי? אז זה הולך ככה. הסיפור הולך ככה. ניסו למכור לנו בעצם הרבה פלטפורמות שמדברות על Private AI Compute, אוקיי? שזה מה שאנחנו יכולים לדבר כרגע. גוגל פרסמה שכל המערך הזה של ג'מיני החדש הולך לעבוד על Private AI Compute, שבעצם פלטפורמה מאובטחת חדשה לענן של AI של גוגל, או במילים פשוטות, גוגל לקחה את הרעיון, אוקיי, Device Processing או On-Device Processing, וזרקה אותו לענן. עכשיו צריך להגיד, מאובטח זה אצלי בטלפון. ברגע שזה בענן, זה משמעותית פחות מאובטח. אני לא יודע אם משמעותית, אבל זה פחות מאובטח.
1: זה פחות.
0: יש את הדרך, אני לא שולט בכל. צריך להגיד שיש חברה אחרת, שכבר עשתה את הדבר הזה, קוראים לה אפל, והיא כבר ישמה את הדבר הזה שקוראים לו AI בענן, ועשתה מערכת נורא נורא יפה, גם פרסמה את התשתית שלי, איך היא עשתה את זה, כיף לקרוא את זה, אני חושב שכבר דיברנו על זה בפודקאסט פה, אם לא, תגידו לי, אני נשלח את זה בקבוצה, כי זה פשוט כיף לראות את זה. אז מה קורה פה? גוגל לקחה את הדבר הזה, והוסיפה שכבת חומרה מסביב, שאמורה להפוך את השרתים שלה לקופסה סגורה, שגם האדמין שלהם עם ערות, זה וידיים מאוד מאוד זריזות, לא יכול פיזית להציץ, אוקיי? אז Private AI Compute רץ על ה-TPU'ים של גוגל כמובן, עטופים בדבר שקוראים לו Titanium Intelligent Enclave, Titanium, לא פחות ויותר, ובתקשיבי טוב, Trusted Execution Environment, שאנחנו מכירים דווקא מה-CPU'ים, זה ספציפית מבוסס על AMD, עם הצפנת זיכרון ובידוד, workloads ברמה חומרתית, וכל הטוב הזה עובר עם הצפנה, של end-to-end ברמת התעבורה, כולל שימוש ב-Noise Protocol, ALTS, ויש תהליך attrition הדדי שמוודא, תקשיבי טוב, שגם הצד, שגם הצד של הלקוח וגם הצד של גוגל מדברים עם הקוד החתום שרץ בסביבה המאובטחת. זאת אומרת, ברגע שאני מריץ משהו אצלי, אני עושה שאילתה שהענן צריך להחזיר לי חתימה, ואני צריך לוודא שהדבר הזה רץ תכלת שמה, אוקיי? שזה בעצם אמור לתת לנו את המעמד, אם זה צליל לחומרה, אז זה מובטח, אז הם, וכאלה, אני כאילו שולט בזה, אז כאילו זה השליטה שיש לי במה שיש בשרת, בתקווה. מעבר לכספת עצמה, גוגל מנסה למכור את זה כחלק מה-Secure AI Framework, סט עקרונות ואמצעים.

0: מתקנת את הבעיות עצמם, והארכיטקטורה עדיין נחשבת יחסית חזקה מאינסיידר זו יזדוניים. אבל צריך לזכור שמדובר עדיין במערכת סופר מרכזית וסופר קניינית פרקטית. אם אתם מאמרים, אל תסמכו עלינו, גם לעצמנו חסמנו את הגישה, זה לא עובד ככה, אוקיי?
1: תראה, אני אגיד לך מה. בסוף, גם גוגל וגם העולם מבינים שאם יהיה כאן איזושהי שבירה של הטראסט, זה לא יעבוד. כמו, אתה יודע מה, אני אשווה את זה, רגע, בוא נלך רגע 15 שנה אחורה. בהתחלה כשגוגל התחילו לדבר, ומייקרוסופט גם, אבל כשהתחילו לדבר על ג'י סוויט ברמה העסקית, כולם אמרו, מה פתאום שאני אתן את כל הבא שלי לגוגל, לא, לא, לא. הם היו צריכים לבנות את הטראסט. גם כן. הרגולטורים, גם הספקיות, גם הלקוחות, אף אחד לא הולך פשוט to take the words for it, הולכים לבדוק את זה בצורה פסיכית, באמת, בצורה פסיכית. אם הם באיזשהו אופן יפרו את האמון, זה יהיה game over. מצד שני, זה כן פותח המון הזדמנויות לחברות שעד עכשיו היו או מוגבלות ל-on-prem, או on-device, הגבילו את השימוש שלהם, לא נהנו מכל הדברים שהטכנולוגיה החדשה הזאת בעצם מאפשרת, זה כן פותח להם את האפשרויות האלה, אז אני אישית מאמינה שזה בלתי נמנע, זה בסוף יקרה. אני לא יודעת אם זה מחר עוד חצי שנה, אבל זה יקרה.
0: אני יכול לשאול אותך שאלה מגניבה?
1: ברור.
0: אנחנו מדברים על הרבה חברות, יש לנו את מייקרוסופט, ויש לנו את AWS, ויש לנו את OpenAI ומטה, ומלא חברות. מתי פעם אחרונה שמענו שפרצו לגוגל וגנבו משם מידע?
1: בדיוק.
0: צריך להגיד גם משהו
1: בדיוק.
0: טוב.
1: בדיוק. לא, בדיוק, כי אני אומרת, יש להם מה להפסיד. אם עכשיו האמון שלי מול גוגל, או מטה, או פייסבוק, או AWS יישבר, הנזק כאן כל כך משמעותי, שבוא, אם אני לא בוטחת במייקרוסופט, אז במי אני בוטחת?
0: נכון.
1: הכי אמיתי. מייקרוסופט...
0: ומייקרוסופט יודעים... כבר פרצו אליהם. אגב... ילדים, טינג'רס, פרצו אליהם,
1: נכון, אז אני אומרת, לא, אבל גם בסוף, בוא נגיד רגע את האמת כמו שהיא, ודיברנו היום המון על אפל, אז בוא נדבר על אפל. טוב, האמת, אפל לא דוגמה טובה בהקשר הזה, אז בוא נדבר בכל זאת על מייקרוסופט. ונגיד שאני אומרת, וואלה, אי אפשר לפתוח בהם בענן, טה-טה-טה-טה-טה, למה, בתוכנה אני בוטחת, הרי מה, לא היה לנו אף פעם פגיעויות בשרשרת הספקה? לא, מה פתאום, זה דברים כאלה לא קורים. אז בסוף אי אפשר לא לפתוח בכולם, אלא אם כן, שוב, יש מדינות מסוימות שכבר דיברנו עליהן פה בעבר, שמפתחות הכל בעצמן, ויש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות. אבל עבור החברה הממוצעת, היא צריכה להתגונן בפני המתקפה הממוצעת, ולא מפני תרחיש היום הדין.
0: מי, אני לא רואה קבוצת תקיפה, שפורצת לגוגל, ושולחת להם, ransom note, אוקיי? עכשיו צריך להגיד, גוגל יש להם מידע על כל האנשים בעולם, יותר מממשלות וכאלה. וואלה, מפחיד.
1: ברור, אבל שוב, אתה יודע מה, במי תבטח? אתה צריך להתגונן מפני הדברים ההגיוניים, לא מפני הדברים הלא הגיוניים. אתה שומע פרסות, תחשוב על סוסים ולא על זברות, אלא אם כן אתה באפריקה ואז לגמרי תחשוב על זברות. אני תמיד אומרת, אני לא עד כדי כך מעניינת. מי ירצה לפרוץ אליי, מי שרוצה כסף, אני יעד יותר קשה מהשכנים שלי, ולכן הם יפרצו אליהם, ולא אליי.
0: נכון.
1: כי אני פשוט מעצבנת, ייקח להם יותר מדי זמן, ואין לי מספיק כסף בשביל להצדיק את זה. השכן שלי גם אמירתי, אז לא בטוח יש יותר כסף. מה לעשות, יש לו צבי בחצר, כאילו, מה אני אעשה?
0: אני אשאל שאלה ונמשיך לדבר הבא. אל תעני, מה הקול שזברה עושה? אלן, אלן. יש לה קול.
1: יש לה קול? אוקיי, לזברה
0: כן.
1: עצמה?
0: לזברה יש קול.
1: יש איזה שם?
0: יש לה סאונד שהיא מוציאה. אני לא אגיד. מי שסקרן, שילך חפש, אני הייתי סקרן וחיפשתי לפני כמה שנים,
1: וכל
0: פעם שמדברים בזברות, אני נזכר בזה. אבל אוקיי. רעש מפתיע לגמרי. אוקיי, תתארו לעצמכם שאתם שומרי ראש של בניין ענקי בניו יורק. וואו, את איתי? היית בניו יורק, נכון?
1: שבוע הבא אני אהיה.
0: יאללה. והתפקיד שלך, מי, הוא לבדוק מי נכנס ומי לא. עכשיו תתארי שמישהו בדיוק מצא, שאם הוא פשוט נכנס ואומר לך, קפה שווה. אז אחרי שהוא מכריז את זה, שהוא בא לשדוד את הבניין, זאת אומרת, קפה שווה, אבל באתי לשבוד את הבניין, להרוג פה איזה מישהו.
1: סבבה.
0: את אומרת סבבה לגמרי, ואת באתי להיכנס. הכי אבסורדי בעולם, נכון?
1: קצת.
0: ברוכים הבאים.

0: באים לעולם של אקו גם. אז חברים מהיידנלר, חברת הבטחת AI, שנולדה מתוך תקיפה אמיתית של קליידנס ב-2019, גילו משהו ממש ממש מטורף. מערכות הגארד ריילס, ותכף נסביר גם מה זה גארד ריילס, שמרות להגן על מודלים כמו צ'אט GPT וקלוד או ג'מיני וכאלה, מפני פרומפט אינג'קשן, ג'ייל ברקינג וכאלה, ניתנות למניפולציות באמצעות רצפי טוקנים חסרי משמעותית לחלוטין. והדוגמה הכי יפה היא, זה אם תוסיפו קפה, קופי, שווה, בסוף משפט זדוני, המערכת פתאום תחשוב שהכל קשר לגמרי, אוקיי? עכשיו, צריך להגיד,
1: זה אפילו לא מושקע כמו סיקוויל אינג'קשן, שאני אומרת לו, זה true, זה כאילו, אני סתם אומרת לו, קפה שווה.
0: אז בוא נדבר רגע על הדבר הזה שקוראים לו גארד ריילס, כי זה אחד הנושאים הכי חמים שמדברים עליהם עכשיו. גארד ריילס הם בעצם מודלים סופר סופר קטנים ויעילים, שנמצאים תמיד בכניסה, זאת אומרת, אני כותב פרומט, אז הם הראשונים שרואים את הפרומט, והם הם האחרונים שרואים את הפרומט שה-LLM מוציא אליי. ומה שאמור לעשות, זה בגלל שפרומט יכול להיות מלא מלא דברים אבסטרקטיים, וזה משהו שהוא ג'ייסון, או איזשהו משהו שהוא, יש לו פורמט קבוע, אז יש לנו LLM, ש-LLM הזה אומרים לו, תקשיב, אסור להעביר פקודות כאלה, אתה צריך להסתכל את הכוונות, אתה צריך לוודא שאין פה נשק ביולוגי, אסור ללמד אנשים איך למות, כל מיני דברים בסיסיים, בסיסיים לגמרי. וה-LLMים האלה, הם בעצם LLMים מאוד מאוד מהירים, שהם רצים, קוראים להם גארד ריילס, אוקיי? מגדירים את הגארד ריילס.
1: אני כאילו נהנחת כי כמות הדרכים לעקוף אותם כל כך רבה, כל כך.
0: בגלל אגב, תכף נדבר על זה, אוקיי?
1: טוב.
0: אז הבעיה היא הארכיטקטורה העמוקה, וכרגע יש שני סוגים קרים של גארד ריילס. יש לנו טקסט, אוקיי? Classification Modules, ויש לנו LLM as a judge system. בשני המקרים אנחנו משתמשים ב-AI כדי לשמור על ה-AI. כן. אנחנו מלמדים מודל שלם רק כדי לשפוט אם הפרומט נשלח בסדר או שיש לו בעיה. המודל הזה לומד על סמך הדאטאבייסים של דוגמאות טובות ורעות. וזה בדיוק כמו ללמד ילד להיות שומר ראש על ידי זה שמראים לו תמונות של פושעים ואנשים טובים, ואז מתפלאים שהוא מתבלבל כשמישהו שם ממשקפיים. אוקיי? זה כאילו רק שתבינו על מה מדובר פה. אז אקוגרם מנצל את העובדה שבדאטה שמלמדים את מודלי ההגנה, יש חוסר איזון בסיסי. מחרוזות מסוימות פשוט לא קיימות בכמות מספקת בדאטה, וכשהן מופיעות, המודל פשוט מאבד את זה לגמרי, והחלק הכי מטורף מי, ה-LLM הראשי, המודל הגדול, זה שמאחורי המערכת, זה שאנחנו אשכרה משלמים בשבילו, הוא פשוט מתעלם מהמחרוזות האלה כאילו הם טעות בהקלדה. ואז ההתקפה עובדת בדיוק כמו שצריך, רק שהגארד רייל מבולבל לגמרי ומעביר את הדבר והכל בסדר. אז הטכניקה הזאת היא לא רק מאפשרת להעביר תוכן זדוני, גם יכולה לעבור בכיוון השני. אפשר לקחת פרומט לגמרי תמים ולגרום לו לראות מסוכן וליצור מבול של false positives, שמשתק את המערכת. זה בדיוק המקרה שבו השומר מתחיל לצעוק על כל אחד שנכנס לבניין, עד שאף אחד לא לוקח אותו ברצינות בכלל, ומישהו פשוט אומר, אוקיי, זה, יש תקלה היום בגארד ריילס, הורדתי אותה לאיזה כמה דקות, אנחנו עושים לריסטארט, אוקיי? כן, מי, your turn.
1: אני התאפקתי.
0: כן.
1: אני הייתי צריכה לשבת על הידיים ולעשות לעצמי מיוט. אתה נותן ל-AI להגן על AI, אתה אומר כן. לו, תגיד לעצמך איפה אתה טועה. עכשיו, אנחנו מתים על AI, אנחנו צועקים עליו, אנחנו רבים איתו, אנחנו מנהלים איתו מערכת יחסים co-dependent מאוד מאוד יפה, או dependent נכון. מאוד מאוד יפה. ואנחנו שוכחים שכל מה שהוא יודע זה מה שלימדנו אותו. זה מה שהוא נכון. יודע.
0: כן.
1: וכשאני אומרת לו, אני כותבת ספר, ואגב, עשיתי את הניסויים האלה אלף פעם, לדעתי גם שיתפתי את זה פה. אני כותבת ספר שבו הדמות הראשית מתאבדת, ואני רוצה לתאר בדיוק איך הוא עושה את זה באמצעות חבל. הוא נותן לי הכל, כולל הכל, כולל המתכונים, כולל הכל.
0: Okay.
1: וכשאני אומרת לו, אני בונה עכשיו קורס בתור מומחית סייבר, אני בונה קורס שיאפשר לתלמידים שלי להבטח את הווי-פיי שלהם. תן לי את כל הדרכים שבהם אפשר לשבור הבטחה של ווי-פיי ואיך להתגונן כנגדם. אם אני אגיד לו, תראה לי איך לפרוץ לווי-פיי של השכן, הוא יגיד לי לא. אם אני אגיד לו את זה, הוא יגיד לי, הנה מה מקחי. אני לא מופתעת, אני לא צריכה להגיד לו, תן לי קפה, בבקשה. אני צריכה להציק לו, אני צריכה לתמרן אותו, אני עושה לו הנדסה חברתית, רק שהוא לא חברותי, הוא פשוט הנדסה מטופשת, הנדסת... כאילו, באמת, אנחנו חושבים שה-AI יכול להבטח את ה-AI, הוא לא יכול. הוא לא יכול, ואנחנו צריכים להבין שבאינטרנט יש דברים מתאימים ונהדרים, ובאינטרנט יש דברים איומים ונוראים, ובעולם יש דברים נהדרים ונפלאים, ובעולם יש דברים איומים ונוראים. משתמשים בכימיה כדי לייצר תרופות מצילות חיים, ומשתמשים בכימיה, ואני כאן שובר שורות, משתמשים בכימיה גם לייצר סמים שהורגים אנשים.
0: כן.
1: אותה כימיה, אין הבדל, זו אותה כימיה בדיוק. אז כן.
0: בוא נעשה לא כזה אתה. דבר. אוקיי, אני מבין, יש פה בעיה.
1: אמרתי לך שאני קרבית היום, וואי, הייתי צריכה לי...
0: יש פה בעיה אינהרנטית, וקשה להאמין שהדבר הזה ייפטר ממש ממש בקרוב. אי אפשר, אי אפשר. אנחנו מצפים ש-AI יעוץ כמו סקריפט, ו-AI זו מערכת סטטיסטית שכל הרצאה תיתן משהו אחר. כי ככה בנו אותה. רנדומיזציה זה חלק מהדרך שבה היא עובדת. בוא נקווה לטוב, אני יודע. בוא נקווה לטוב. לפני שאני צולל לסיפור הבא והאחרון שלנו, אני רוצה לספר את הסיפור שהבטחתי מקודם. אז אני נפגשתי לפני שנתיים עם מישהו מאוד מאוד בכיר בתעשייה התקפית של מדינת ישראל, והוא יצא מהתעשייה הזאת, וישבתי איתו לשיחה, ואמרתי לו, מה הקטע? למה אתה עושה דברים אחרים? כאילו, מה העניין? והוא הסתכל ואמר לי, הרף שצריך להגיע היום בשביל להוציא אקספלויט, סליחה, לצאת מוצר שבעצם נותן את היכולת להגיע למכשיר, למידע שאנחנו רוצים, עלה לרמה כזאתי שאני כבר לא שווה לי. זאת אומרת, אם יש לי חולשה, החולשה הזאתי באופן ספציפי לא יכולה לעזור לי היום בלתקוף מכשיר טלפון. אני צריך שרשרת של חולשות, אוקיי? רק שרשרת של חולשות תעזור לי באמת להגיע למידע שאני רוצה להגיע, ברוב מוחלט של המקרים, אלא אם כן יוניקורן, אבל ברוב מוחלט של המקרים, בין 2-4 חולשות צריך בשביל להגיע לאן שצריך להגיע במכשיר טלפון, וכולם אגב צריכות להיות ברמה מאוד טובה, עם כל האפליקציות, עם כל הדברים, כאילו זירו קריק לישון, נכנס, מעביר את זה בשביל אף אחד יודע, כאלה ממש. והוא החליט שהוא עוזב את העולם הזה, דווקא בגלל העניין הזה של, שזה פשוט...
1: לא משתלם.
0: זה פשוט לא משתלם, אוקיי? גם אנשים שעובדים טכניים בזה, מתקשים להוציא עוד ועוד חולשות, כאילו מוציאים אותם, אבל זה כבר הרבה יותר קשה היום ממה שזה היה לפני 10 שנים למשל.
1: אז אתה יודע מה? זה נורא הגיוני לי. זה נורא נורא הגיוני לי, כי זה חוזר לשאלה שאני כל הזמן שואלת, זה חוזר לדוקטורט שלי, ש... איתך יצא לי לדבר איתו לא מעט, שעכשיו אני ממש בשלבים הסופיים שלו. עשיתי כבר את הוורקשופ הראשון, אני בקרוב אעשה את הוורקשופ השני, אם יש לנו מאזינים שרוצים להתנדב ולהצטרף לשעה וחצי של שיחה מאוד מעניינת. רותם היה, רותם עשה רעיון שלם, אז אני רק אומרת, הוא תראה מזמנו ומרצו, אבל באמת, אם מי שרוצה, אני אשמח לשמוע, תגידו לי או בקבוצה או עדיף בלינקדאין, כי אז אני גם אראה את זה יותר מהר. אבל בעצם מה שראיתי, ומה שהוביל אותי למחקר הזה, זה איך הנהלות, עזבו אותנו, אנחנו אנשי סקיורטי, אנחנו לא מעניינים, איך הנהלות רואות סייבר סקיורטי, וזה משתנה. וכמות הכסף שהנהלות, שדירקטוריונים מוכנים להוציא היום על הנושא הזה שנקרא אבטחה, מוגבלת. כי זה לא מכניס להם כסף, כי זה לוקח להם כסף, כי היום...
0: אז איפה הבעיה?
1: אז זה לא בעיה, אבל אני חושבת שאנחנו בנינו כאן תעשייה שכן, יש כאן קצת בועה של סייבר, אני לא חושבת שצריך את כל הדברים, אנחנו... שוב, אני לא חושבת שלא צריך הבטחה. בניתי קריירה שלמה ואני חושבת שזה כן חשוב. אני חושבת שהדרך שבה זה חשוב היא שונה, שזה כן צריך להפוך לקומודיטי. כי כמו שאני לא אשלם יותר כסף על הרכב שלי רק כי יש לו בלמים, או רק כי יש לו קרית אוויר, אני מצפה לזה. אני מצפה שיהיה לו בלמים ושיהיה לו חגורה ושיהיה לו קרית אוויר ושיהיה לו ABS.
0: יש לו את כל הדברים האלה בגלל רגולציה.
1: כן, הרגולציה הזאת דחפה, אבל היום, אם פעם הייתי משלמת יותר כסף על 5 קריות אוויר, היום אני לא אשלם יותר, היום אני, אין לך 5 קריות אוויר, אתה לא יכול להיות חלק מהתעשייה שנקרא תעשיית הרכב.
0: שוב, רגולציה.
1: אני לא נגד רגולציה. אני לא נגד רגולציה. אבל זה כן, הרגולציה הפכה בהקשר הזה גם של אוטומוטיב, גם של איירליינס ועוד הרבה תחומים אחרים.
0: יודעת מה?
1: הפכה את זה לקומודיטי.
0: אני רוצה לספר לך משהו בדיוק שנכנס לעולם הזה. תקשיבי טוב, בואי נדבר על הבעיה האמיתית. בעולם התוכנה יש עובדה מוגמרת ומאוד מוזרה. שהשתרשה לנו, אוקיי? כשיש קוד שמפיל מערכת ייצור של, בוא נגיד, יצרנית רכב, וגורם להפסדים של 500 מיליארד פאונד, ומכניס את כלכלת בריטניה לצמיחה שלילית רעה, אז החברה שבעלת הקוד היא בסדר, מבחינה משפטית, אוקיי? אז זה הסיפור של ג'אגואר לנד רובר, שבספטמבר 2025 הפכה למקרה בוחן הכי משמעותי לשאלה שבה התעקשנו להתעלם שנים. האם חברות תוכנה צריכות לשאת באחריות משפטית למוצרים הלא מובטחים שלהם? המתקפה של ג'אגואר לא הייתה הכי סופיסטיקדת בעולם, צריך להגיד את זה. החוקרים ליטרלי השתמשו בקרדנציאלס גנובים, וחלקם אפילו מ-2021, אוקיי? וחדרו דרך סושיאל אינג'ינירינג ממש פשוט. וניצלו היעדר סגמנטיישן ברשת, הכל כדי להתפשט בחופשיות במערכות. בעיקרון, זה התרחיש שכל סיסו מכיר מהסיוטים שלו בלילה, אבל...
1: אבל הוא הכי בסיסי שיש, בוא נגיד את האמת.
0: כן, ממש, כן. התוצאה אגב, 3 שבועות של הפסקת ייצור מוחלטת, כמעט 500 מיליארד פאונד הפסדים. הבנק של אינגלנד מאשים את האירוע הזה, אוקיי? בצמיחת GDP החלשה של המדינה.
1: ברור.
0: לא הייתה, צריך להבין, יש חברות שקרסו בגלל הדבר הזה, בגלל שהם כל כך הזמן לא יצריכו לשלם ולא לעשות. וזאת לא אפילו הייתה התקפה הראשונה לחברה באותה שנה. אוקיי, במרץ 2025, קבוצת הלקאט, רנסומר, כבר הדליפה מאות גיגבייטים של נתונים פנימיים. אוקיי? ועדת הסחר והעסקים הבריטית פרסמה בנובמבר 2025 דוח הקורא להכיל אחריות משפטית על מפתחי התוכנה. הם טוענים שהמצב הנוכחי יוצר נגטיב אקסטרנטי. זה, שזה בא ואומר, חברות מרוויחות מהמוצרים הלא מובטחים שלהם, אבל העלות של הבעיות האלה נופלות על הלקוחות של החברה. אוקיי, עיין ערך אנחנו. אולי וייטהאוס, ה-CTO של NCSC הבריטי, הציג זאת בדרך הכי פשוטה שיכולה להיות. המציאות היא שב-2025 אנחנו יודעים איך לבנות מוצרים ושירותים מובטחים. הבעיה היא שאין תמריץ כלכלי לעשות את זה כשהעלויות תמיד נופלות על מישהו אחר. אוקיי? אז הוועדה הזאת ממליצה על 3 צעדים עיקריים. הראשון, אחריות משפטית למפתחי תוכנה. מפתחי תוכנה מדברים על מייקרוסופט, אמזון, הגדולים, כן? לא הקטנטונים שלנו. תמריצים להשקעה בחוסן סייבר ודיפוח חובה על אירועי סייבר זדוניים. כרגע, הסופטוור סיקיוריטי קוד, אוף פרקטיס של הממשלת הבריטית, הוא וולונטרי לגמרי, ללא מנגנון אכיפה או כנסות, וזה בניגוד גמור ל-EU Cyber Resilience Act, שיכנס בתוקף מלא ב-2027, באיחוד, כן? ומעניק לרגולטורים סמכות שוט והרבה שוט, אוקיי? להטיל קנסות של עד 2.5% מההכנסות הגלובליות. אז איפה אנחנו נמצאים? אני אגיד את זה ככה. Business Software Alliance, ה-BSA, המפורסם באופן שלילי, אני חייב להגיד את זה בכל מי שחושב על דברים האלה, מהתקופה שלי, שכוללת חברות כמו אמזון, אורקל, מייקרוסופט, סיסקו Web Services ו-IBM והרבה, לוחצות נגד משטר האחריות. הטיעון שלהם ברור, זה יפקע ביכולת החדשנות של העסקים ויהרוג את תעשיית התוכנה. והם לא לגמרי טועים, צריך להגיד להם. בואו נדבר רגע על עולם שבו מייקרוסופט אחראית משפטית לכל נזק שנגרם מבאגים או מוונביליטי שיש לה בווינדוז. או סיסקו שצריכה לפצות את כל הלקוחות שנפגעו מהיעדר הגנה בדיפולט על הרמוט מנג'מנט קונסול שלהם. זה יהיה שינוי מאוד קיצוני שקשה להעלות אותו על הדעת, נכון?
1: כן, אבל...
0: כן.
1: תראה, יש דרכים גם להגן על זה גם משפטית. מייקרוסופט יכולה להגיד, אנחנו אחרי משפטית על הגרסה האחרונה, כל עוד התקנת העדכון. לא התקנת העדכון, פריקים בעיה שלך. ואז גם נשאלת השאלה שכבר נתקלנו בה לפני קצת יותר משנה, האם אני רוצה להיות N0 או N-1 בעדכונים? כי אז מצד אחד אין לי את האחריות המשפטית של היצרנית, ומצד שני, האם אני רוצה להיות הראשונה שמתקנת עדכון חדש?
0: תראי,
1: יש כאן שינוי, תראי, יש כאן שינוי עצום של כל התעשייה הזאת. זה לא שהרגולטור טועה, וזה לא שהתעשייה טועה. שניהם לא טועים.
0: אני חייב להגיד שפעם, כל פעם שהייתי מתקין אפליקציה, לפני כהרבה שנים, היה לי פופ-אפ כזה, שהם לא אחראים על כלום, הם נותנים את ה-End User License Agreement, היום כבר לא רואים את זה, אבל זה שמה, זה תמיד שמה, אפשר להיכנס לאבאוט ולראות את זה, וכתוב שמה במילים נורא נורא פשוטות,
1: בעיה שלכם.
0: תעשה מה שאתה רוצה, אנחנו לא אחראים על המכשיר שלך, על האפליקציה הזאת, על שום דבר, רק תביא את הכסף. זה מה שכתוב שם בעצם, אוקיי?
1: כן.
0: ואם תתבע אותנו, אנחנו גם זכאים לתבע אותך חזרה על כל ההוצאות וכאלה.
1: ושוב, יש כאן גם בעיה הרבה יותר, זה קצת תמים. כי, אוקיי, בוא נגיד רגולטור, לא משנה מאיזו עדה.
0: אוקיי.
1: יבוא והחליט. זה יצטרך לקרות כאן משהו שבעצם כל הרגולטורים בעולם יעשו יד אחת ביחד. למה אני אומרת את זה?
0: הנה, יש לך את האיחוד האירופי. זה בדיוק מה שהוא עשה?
1: האיחוד האירופי הוא רע באירופה, ואני מזכירה לך שהיה לנו, לי ולך היה כאן דיונים רבים, גם על האיחוד האירופי וגם על אנגליה, ועל המגבלות שהן מנסות לשים על מטה, ושמטה אומרת להם, לכו חפשו. אז לא, יהיה וואטסאפ באנגליה. See if I care. למי יש יותר גדול. עכשיו, כיום, אם אני אומרת רגע את האמת, חברות הגמפה, יש להם יותר גדול. יש להם יותר גדול. אלא אם כן כל הרגולטורים בעולם יגידו, אנחנו ביחד אומרים, לא תעשו X, לא תוכלו לעבוד כאן.
0: כל המדינות בעולם יכולות להסכים רק על דבר אחד, וזה כנראה נגד ישראל. אז לא.
1: זהו, שנינו כבר נפלנו היום, אז זה בסדר. עכשיו אני מרגישה יותר טוב.
0: כן.
1: כן, תראה, זה מצד אחד הרגולציה כן יכולה לעזור. כמו שראינו, הרגע דיברנו על תעשיית הרכב, תעשיית התרופות, תעשיית ה... נו, איירליין, איזה חקורים לזה, תעופה, ראינו את זה, הרגולציה עוזרת בדברים מסוימים. מצד שני, איפה האחריות המשתמש? האם חברה כמו מייקרוסופט תבוא ותגיד...
0: השאלה היא מי זה משתמש. אם המשתמש הוא בן אדם פרטי,
1: גם.
0: אז זה משהו אחד. אם המשתמש הוא תאגיד, זה משהו אחר. אם היצרן שלי הוא תאגיד שמרוויח מיליארדים בשנה, זה משהו אחר.
1: רגע, ומה קורה? ומה קורה עם מייקרוסופט, ושוב, סליחה שאני נתפלת למייקרוסופט, אבל כי זו דוגמה נורא טובה. מייקרוסופט אומרת, אנחנו לוקחים אחריות משפטית, אתם אבל חייבים להיות תמיד מפוצ'פצ'ים על הגרסה האחרונה. סבבה, קיבלת.
0: ויש בעיה בחומרה.
1: ויש בעיה בחומרה. יש בעיה עם ספק צד שלישי. עכשיו יש עוד אירוע כמו שהיה לפני שנה.
0: איך אפשר להוכיח?
1: עוד אירוע כמו קראוד סטרייק. את מי אני טובעת? אני טובעת את מייקרוסופט שעשו את מה שאמרו להם, תוציאו עדכונים. אני טובעת את קראודסטרייק שלא הספיקו לבדוק.
0: מייקרוסופט לא קשורה לקראודסטרייק, אלא המתקפה של קראודסטרייק.
1: נכון.
0: לא קשורה בכלל.
1: אז, ואז יבואו, רגע, לא קשורה בכלל, אבל זה לא היה קורה בהיעדר העדכון הכפול. בעצם, שנתתי את זה כדוגמה, אם אין לי בעיה, הרי אנחנו לא יודעים, אם אני כל הזמן מעדכנת את כל התוכנות ואת כל החומרות על העדכון האחרון, האם יכול להיות ששני יצרנים, לא משנה מאיזו עדה, מוציאים עדכון באותו זמן? כן. האם יכול להיות שיהיה לנו אירוע ברבור שחור כמו קראוטסטרייק? כן. ואז זה בעצם
0: לא היו שני אירועים. קראוטסטרייק הוציאו עדכון, וזה מה שתקע.
1: נכון.
0: אפשר להסביר מה קרה שם? דיברנו על זה גם בפודקאסט. זה לא קשור למייקרוסופט.
1: נתתי את זה כדוגמה, בכוונה נתתי את זה כדוגמה, אבל כי הרבה פעמים מה שקורה זה שיש לי, לא רק באירוע סייבר, לא רק בהשפטה, כמה פעמים היה לנו שיש לנו שני עדכונים באותו זמן שלא עובדים טוב יחד, שגורמים לאחד מהם לקרוס או להקריס, על זה דיברתי.
0: כן.
1: לא על האירוע של קראוטסטרייק ספציפית.
0: אני חושב שבאיזשהו מקום, יש רמה שצריך לתת לה את הדין, אני לא יודעת כמה, אבל צריך לתת פה איזשהו דין. אני חושב שעם מייקרוסופט, הבן אדם בבית, אם יש לזה תקלה, נדפק לו משהו, אנחנו לא מדברים על הדברים האלה, אבל אני חושב ש... אפשר לדרוש מכל החברות גמפה וגם חברות אחרות גדולות, אתם מחויבים להוציא בלייסנס הרגיל שלכם עוד תוספת של 10% בשביל לקחת אחריות משפטית. אני חושב שזה בלנס שיכול להיות מעניין, ואם אני חברה גדולה, כמו ג'אגואר למשל, לנדרובר, ואני בא ואני אומר, אני קונה את הרישיונות של מייקרוסופט, אני מוכן להשקיע עוד 10%, אוקיי? ולקבל את האחריות המשפטית של מייקרוסופט.
1: אגב, זה מבחינתי לא סוגיית הבטחת מידע, זה סוגיה תפעולית, לא פחות.
0: אוקיי.
1: וככה אולי גם אפשר להצדיק אותה, בהמשך לדיון הקודם על ההצדקה להוציא הסייבר.
0: כן. טוב, מי, נעמת לי מאוד, היה ממש ממש כיף. אני רוצה להודות גם לכם. ממש. תודה שהזנתם. מוזמנים לעשות לנו לייק גם על הפרק הזה. תשימו לנו עוקבת אם לא עוקבים, ותשתתפו בקהילה, יש לנו קהילה בטלגרם, שאנחנו ממש ממש נהלים להתווכח שם אחד עם השני. מוזמנים להתכנס ולהתווכח, ויש שם דווקא נחמד.
1: וכשאני קרבית, אני ממש מתווכחת טוב.
0: היום השיר קוראים לו, Hey AI, come and to change my mind, על כל מה שקרה לנו עכשיו. תהיו טובים גם לאחרים, אנחנו נתראה בשבוע הבא. יאללה, ביי, מיי, אני איתי רותם בר.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: As a foreigner, I don't think anyone anywhere would understand the pressure that has been going on and on these players.
3: לפחות המאמן חזר בו מההגדרה רצח עם.
2: I use a strong word, definitely it is a strong word and a wrong word for me to use.
3: אבל בכך העניין לא הסתיים. הלחץ מהבית גובר. למשל, היום, עם מאמן העבר של הנבחרת, בריאן קר.
4: The board of the FAI, the president of the FAI, the chairman of the board, should resign. What we have is an absolute mess, and the players have been put in a dreadful position.
5: As this goes up into the air, Tector runs back, gets towards it, and holds on.
3: זה לא שהעיר מגלים מצפון מפוצח כלפי כל העולם כולו. זה למשל המשחק בחודש שעבר מול נבחרת אפגניסטן בקריקט, שם הפסידו 4-0. ושימו לב לעמדה האמיצה ויוצאת הדופן שהפגינה העיתונאית האירית הזו בשידור.
6: And there wasn't a single peep of protest to the Irish cricket team playing, voluntarily playing Afghanistan last month, where women are treated worse than battery chickens. It is the most extreme humanitarian crisis in the world at the moment, as far as I can see, the gender apartheid in Afghanistan. England wouldn't play them, South Africa wouldn't play them, Australia wouldn't play them, New Zealand wouldn't play them. The great humanitarians in Ireland had absolutely no difficulty. We're hypocrites.
3: רוב שעות היום השחקנים העירים מסתגרים במלונם, אול טאון דברצן, אין להם הרבה במה להתגאות, לא בעלייה על עץ החרם, לא בירידה ממנו במשחק מול ישראל, חס וחלילה מבחינתם, אם יחזרו עם הפסד הביתה, עדיף להם להישאר כאן. לכן ינסו בכל זאת להפעיל אי לחיצת יד, סרט שחור להזדהות, להציל במשהו מכבודם. בנבחרת העירית בסופו של דבר תירשם החרמה אחת של השוער השני גווין בזונו, שלא יעלה למגרש, אם בגלל הג'נוסייד או בגלל החיסול האישי שעשה לו דניאל פרץ שלנו כשהגיע לסאות'המפטון ודחק אותו החוצה מהקבוצה. בנבחרת ישראל מנסים לצנן את האווירה.
7: I think we're going to put our hands, we give the respect, if they don't want to shake their hands, that's okay.
3: אבל בואו נודה על האמת, זה כמובן לא רק משחק כדורגל, אלא אתגר ציוני. לא רק מנגחת אותנו בכל פורום, מחרימה באירוויזיון, הביאה את משרד החוץ לקפל את השגרירות, אלא גם לא לוחצת ידיים, ברור שחייבים לנצח את אירלנד.
8: אוחנה עכשיו!
3: כמו שעשינו ב-84.
8: איקו איזה מהכדור. מציע גם להעביר אותו יפה. ושם!
3: היו זמנים.
9: היו זמנים, בטח.
3: מה תגיד לחברים היום? כל כך הרבה פוליטיקה מעורבת בסיפור הזה היום, במשחק הזה.
9: אני רוצה שהם יתרחקו מהפוליטיקה, שרק ידאגו ויתפסו את העניין וישחקו בשביל הסמל, בשביל הנבחרת, לנצח, להתקדם, להביא את השלוש נקודות הראשונות.
3: להושיט יד לעירים? לנסות כן ללחוץ יד?
9: תשמע, בספורט תמיד צריך להיות בן אדם האידיאלי, ולכן ללחוץ, כן.
3: גם אם הם לא לוחצים חזרה.
9: כן, גם אם הם לא לוחצים, לפי דעתי, זה נראה להם שאנחנו ספורטאים בעצם.
10: דגל קצת ישר, זה הולך איתי כל המשחקים.
11: אני חושב שמין אני מנצח.
10: רצה לרב שבשלוש השנים האחרונות יש הרבה משחקים של... בגלל המצב הם מסתכלים בהונגריה.
3: למרות שאם הם היו מחרימים, אז זה היה ניצחון טכני. אז שמח או עצוב שהם לא מחרימים?
10: תשמע, תמיד טוב לנצח על המגרש.
3: ישראל אירלנד, משחק ראשון מתוך שניים שבו גם בו חייבים לנצח. בהתאחדות אומרים המשחק כחשוב בחמישים השנה האחרונות. הערב בהונגריה הוא בשידור חי בכאן חדשות ברשת ב' ב-9:45. דוב גילר מדברצן.
12: משחקי מוקדמות גביע האומות משודרים בערוץ הספורט, והמשחק המדובר בין ישראל לאירלנד ישודר בערב, בכאן חדשות, ברשת ב'. ומיד במהדורת כאן חדשות, תקועים בנפאל, יואב זהבים, עדויות הישראלים ש... מחכים לחילוץ בעקבות מזג האוויר הקיצוני.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
13: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

0: שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. רגע, לפני שנתחיל, הקשיבו הקשיבו, המאזינות והמאזינים שחיכו למופע. בכל המועד סוכות, ביום שני, ה-28 לתשיעי בשעה 4:30 בתחנת רוח טבעון, אני ורן נציג פרק מקסים מפרקי הפודקאסט וניפגש עם מאזינות ומאזינים. בתיאור הפרק מופיע קישור לרכישת כרטיסים. בנוסף, בימים הקרובים ממש, לקראת חג סוכות, מחכה הפתעה משמחת למנויים במועדון המאזינים. דרך האזור האישי תיפתח האפשרות להאזין לכל הסיפורים מכל העונות דרך ספוטיפיי ואפל פודקאסט. הפעם, לכבוד השנה החדשה והעונה החדשה, אספר לכם סיפור מישראל. סיפור שכתבה סופרת כאן בישראל, סופרת ואישה המקסימה, אורית רז, שמה. חלק מכם אולי מכירים את הסיפור. אתן לכם רמז. בסיפור מוזכר פרי שטובלים בדבש בראש השנה. זהו אחד מהסיפורים שאני אוהבת לספר אותם וגם להאזין להם שוב ושוב. גיליתם מה שם הסיפור? מר זוטה ועץ התפוחים. מר זוטה התגורר בבית פטריה קטן כמו כל הגמדים. היו לו, לבית הפטריה שלו, גג אדום עם ארובה, דלת בגודל של קופסת גפרורים, וכמובן, אששית בכניסה. ורק דבר אחד לא היה לו. גינה. גינה ירוקה ויפה, כמו זו שצמחה אצל השכנים שלו, של מר זוטה. קטינה, למשל, גידל בחצרו פרחים נפלאים שהדיפו ריח משקר בכל הסביבה. זעירה, לעומתו, גידל צנון, כרובית, מלפפונים וגזר. אבל אצל מר זוטה לא צמח דבר. כלומר, צמח שם משהו שגרם לו צרות מרובות. המשהו הזה היה עץ תפוחים עזוב, יבש ומכוער, שהצמיח פירות מצומקים וחמוצים.
1: אך, היה מר זוטה המתלונן באוזני שכניו, בשביל מה אני צריך את העץ המכוער הזה? כל מה שהוא יודע לעשות זה ללכלך לי את החצר בתפוחים החמוצים שלו.
2: סלק אותו, יעץ קטינה, סלק אותו מכאן ומיד.
3: הרי יכלה לצמוח פה גינה נהדרת, הוסיף זעירה, במקומו.
2: רעיון נהדר,
0: צהל מר זוטה.
2: תמיד חלמתי שתצמח לי גינה יפה מסביב לבית, אבל אין לי מזל, לא צומחת לי שום גינה.
3: מזל?
0: התפלא זעירה.
3: גינה זו שאלה של מזל?
2: מה, לא? בוודאי שלא. אם תשתול גינה, תצמח לך גינה.
3: אם תשתול ותטפל, הוסיף זעירה.

0: הדבר מצא חן בעיני מר זוטה.
1: תארו לעצמכם,
0: קרא בהתרגשות,
1: גינה מסביב לבית שלי. מה כדאי לי לשתול בה? פרחים,
0: יעץ קטינה.
1: גינת פרחים זה הדבר היפה ביותר בעולם.
2: ירקות,
0: יעץ זעירה.
2: גינת ירק זה הדבר הכי מועיל בעולם.
1: פרחים,
0: אמר קטינה.
2: ירקות,
0: אמר זעירה.
1: פרחים,
2: ירקות,
1: פרחים,
3: ירקות.
0: לבסוף החליט מר זוטה לשתול בחצרו גם פרחים וגם ירקות.

0: אבל ראשית חוכמה היה עליו להיפטר מן העץ. הוא ניגש אל העץ ופנה אליו בנימוס.
1: סליחה, אולי אתה יכול לזוז קצת? אני רוצה לשתול כאן גינה.
0: העץ לא זז ממקומו.
1: סליחה!
0: אמר מרזוטה, הפעם קצת פחות בנימוס וקצת יותר בתקיפות.
1: אולי תזוז קצת? אני רוצה לשתול כאן גינה.
0: העץ לא זז ממקומו.
1: נו! זוז כבר!
0: רקה מרזוטה ברגלו בחס.
1: אתה לא שומע? אני רוצה לשתול כאן גינה!
0: אבל העץ לא זז ממקומו. מרזוטה רתח עכשיו מכעס. הוא רץ הביתה וחזר עם גרזן ענקי. אך כשהלם בעץ והוא הלם בו בכל כוחו, נשבר הגרזן לשניים. את זאת לא יכול היה מרזוטה לסבול. הוא בכה וקילל.
1: עץ מעצבן.
0: וניסה לדחוף את העץ ממקומו. אפילו הלם בו באגרופו מהלומה חזקה שכזו, שהיד כאבה לו. אבל העץ בכל זאת לא זז ממקומו.
1: אני אראה לך,
0: קרא מרזוטה,
1: אני אראה לך מה זה להפריע לי לשתול כאן גינה. זו החצר שלי ואני כן אשתול, דווקא.
0: והוא באמת שתל, מסביב לעץ, ארוגות קטנות של פרחים וארוגות קטנות של ירקות.

0: מר זוטה הפך לגנן חרוץ. מדי יום השקע את השתילים, עקר את העשבים השוטים, אדר סביבם וגרף את השתילים הקטנים שבין הארוגות.
1: איזו גינה נהדרת יכלה להיות לי,
0: היה חושב בליבו.
1: אילולי צמח שם בדיוק באמצע בול העץ המכוער הזה.
0: מר זוטה שנה כל כך את העץ שאפילו לא שם לב לשינוי שחל בו. שכן מרגע שנשתלה הגינה, התחולל בעץ שינוי עצום. הוא שתה בצמא מן המים שזרמו סביבו, ולאט לאט זקף את קומתו. ענפיו התכסו עלים חדשים, ירוקים ורעננים, וביניהם הציצו תפוחים מתוקים ואדומי לחיים. אבל איך יכול היה מר זוטה לדעת מה טעמם? הרי לא ניסה לטעום מהם מעולם. הוא רק הוסיף לאסוף אותם מן הקרקע ולהשליחם לאשפה. בוקר אחד, בדיוק כשמר זוטה היה עסוק בעקירתה של יבלית עיקשת שצמחה בארוגת הצנוניות, שמע מאחורי גבו קול נרגש.
1: זעירה, תראה איזה יופי!
0: מר זוטה הסתובב וראה את שכניו מצביעים בהתרגשות אל תוך חצרו.
2: היי, מר זוטה, קרא זעירה, איך הצלחת לגדל דבר יפה שכזה?
1: אתה מתכוון לארוגות הפרחים?
0: שאל מר זוטה בגאווה.
1: או לארוגות הירקות? ארוגות?
0: תמה קטינה.
1: מה פתאום ארוגות?
0: וזעירה הוסיף.
2: הן נחמדות מאוד, הארוגות שלך, אבל אני התכוונתי למשהו יפה הרבה יותר.
1: יפה יותר מן הארוגות שלי?
0: תמה מר זוטה.
1: למה אתם מתכוונים?
3: לעץ!
0: קראו קטינה וזעירה פה אחד.
3: אנחנו מתכוונים לעץ היפה ששתלת במקום ההוא, המכוער שצמח שם פעם.
2: פירותיו נראים טעימים כל כך,
0: הוסיף זעירה.
2: מותר לטעום?
1: בבקשה, התכבדו.
0: מר זוטה כתף לראשונה בחייו שלושה תפוחים אדמדמים מן העץ שבחצרו, והושיט שניים מהם לחבריו.
3: כמה טעים!
1: העץ הזה, ציין קטינה, הוא הדבר היפה ביותר שראיתי מימיי.
2: והמועיל ביותר שאני ראיתי מימיי,
0: הוסיף זעירה.
2: ניכר בו שהוא מקבל אצלך טיפול מסור ואוהב.
0: וקטינה אמר,
1: אתה יכול להיות גאה שצומח אצלך עץ נפלא שכזה?
0: אבל מר זוטה לא היה גאה כלל. הוא היה מבולבל. לראשונה בחייו הביט בעץ הזקן, המצומק והמכוער שצמח בדיוק באמצע הגינה שלו, וראה עץ מלבלב, רענן, עליו ירוקים ותפוחים יפהפיים מחייכים מביניהם. שני השכנים לעשו בתיאבון רב את התפוחים האדומים, וגם מר זוטה נגס מן התפוח שבידו. נגס וטמא.
1: מאין הגיע לכאן העץ המקסים הזה? ולאן נעלם ההוא, הזקן, המכוער? אולי מישהו החליף לי את העץ שבחצר?
0: הוא חשב וחשב, אך לא הבין מה קרה. אולי אתם, מאזינות ומאזינים, יכולים להסביר לו, למר זוטה, כיצד זה קרה?

עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי. תודה רבה לאורית רז שכתבה את הסיפור המקסים הזה. תודה לכל מאזין ומאזינה. אנחנו מקווים לפגוש גם אתכם בכל המועד סוכות ביום שני, ה-28 לתשיעי, בשעה 4:30 בתחנת רוח טבעון. אני ורן נציג פרק מקסים מפרקי הפודקאסט וניפגש עם מאזינות ומאזינים. בתיאור הפרק מופיע קישור לרכישת כרטיסים. בנוסף, בימים הקרובים ממש, לקראת חג סוכות, מחכה הפתעה משמחת למנויים במועדון המאזינים. דרך האזור האישי תיפתח האפשרות להאזין לכל הסיפורים מכל העונות, דרך ספוטיפיי ואפל פודקאסט. להשתמע ולהתראות במופע בחג סוכות.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody, my name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: של רז שלמה, וזה נעדף אל הבנקווה שמיישר כדור, 7 מטרים, פס חזק של פרוט.
3: קל מדי, קל מדי.
2: והוא מסמן לב לספסל ולכמה אוהדים ביציע, ועושה לנו קווץ' בלב, כאשר אירלנד עם 1-0, מאותו שער של פרוט בדקה 14. כמה חבל. עכשיו צריך לייצר תעצומות נפש עוד יותר, ולשחק כדורגל. בהזדמנות הראשונה של האירלנד כבר מבקיע את השער שלנו.
3: ממש בהזדמנות הראשונה, התקפה המשמעותית הראשונה, למעט הביתה שהייתה קודם, זה הפעם הראשונה שהם נכנסו פנימה לתוך הרחבה. ניקוי של כדור רשלני של רז שלמה, אין לי הגדרה אחרת.
2: בינתיים עוד כדור שמתעופף לרחבה, ויוצא דניאל פרץ ומקבל מכה משחקן יריב, נופל על הקרקע, כדור נשמט מידיו, הכניסה של מנינג הייתה בו, אפילו לא טורח להתנצל, אבל פגע בדניאל פרץ עם הידיים, מפיל אותו, וזו עבירה ברחבה על השוער הישראלי. טוב, אין מה לשנות תוכנית משחק בדקה 15 או שאני טועה?
3: תמיד אפשר לשנות, עוד פעם, אמרתי, רגע ננטרל את האמוציות ונדבר על הכדורגל. אם אנחנו מסיימים את המחזור הזה עם 0 נקודות, אנחנו בבעיה. אין שום סיכוי שאנחנו נצליח לסגור את הפער מול אוסטריה ואנחנו נפספס את הרכבת.
2: עוד הזדמנות עכשיו לילה לצאת קדימה, כדור עומק הולך לאיידה, עובר שוב את ההגנה, שוב את רז שלמה, ואיידה כובש! 2-0 אירלנד בדקה 16, אוי ואבוי. אוי ואבוי לנבחרת שלנו, אוי ואבוי לחוליית ההגנה שנפרצת כל כך בקלות. האוהדים האירים מסמנים שקט לאוהדים הישראלים, ואנחנו פשוט לא מבינים איך זה קורה לנו, כאשר אדם איידה הולך לכדור עומק שהוא מקבל דרך רז שלמה ששוב כושל בהרחקה, שתי טעויות של הבלם שלנו שנכנס להרכב, והמאמן האיסלנדי של אירלנד יכול להיות רגוע אחרי כשל כזה גדול בהגנה. מתקרב לתוך הרחבה, בודד לגמרי, איידה, 12 מטר, רגל ימין, צד ימין, יוצא פרץ, לא יכול לעשות שום דבר, כדור עומק נהדר אגב של מוילן, מוצא אותו במתפרצת קדימה, 2-0, כל כך כואב.
3: אתה יודע, רז שלמה בעיניי לא שחקן ברמה של נבחרת ישראל. אתה מקבל החלטות שהן החלטות רעות. פה במקום לנסות ולרדוף ולהלחיץ את החלוץ, הוא מאמר ומנסה להגיע לכדור. כשיש כאלה מרווחים, הכדור, אמנם היה כדור מצוין לעומק, אבל אתה כבלם צריך לסגור את הפערים, מתרגלים את זה, אמורים לדעת את הדברים האלה. זה לא משהו לבקש, משהו שקשה להביא איתך. זה דברים שאתה צריך לבוא איתך מהבית, מהקבוצה. עוד פעם, דקה מאוד מאוד מוקדמת, אני ככה דיברנו בינינו לפני השידור, אמרתי שאני לא מבין את ההצבה של רז שלמה בהרכב.
2: על חשבון נחמיאס.
3: על חשבון נחמיאס, נכון שנחמיאס עשה את הפנדל, אבל עדיין נחמיאס הוא בלם הרבה יותר איכותי, הרבה יותר טוב, וגם עוד פעם הוא התמודד עם חלוץ ברמה שהיא מאוד מאוד גבוהה, וזה קורה שעושים פנדל. אני לא מצליח להבין את ההצבה של רז שלמה, בטח לא לאור היכולת שלו בליגה, ובטח במשחקים בנבחרת.
2: אני לא מקנה גם בשחקנים האחרים, הוא ורז שלמה עם התחושות, בשלב כל כך מוקדם, אנחנו בדקה 18, 2-0 לאירלנד, אחרי כל הדיבורים על משימה לאומית, על מילואים, על בוא נראה להם, בסוף אנחנו כבר תוך 18 דקות בפיגור כפול, לא מתקבל לדעת, בטח לא בגולים כל כך קלים, כשההגנה נפרצת בקלות, והנה שוב הבנקו, אז יכול להיות גם 3, הבנקו בתוך הרבה מימין, מיישר למרכז, הנבחרת שלנו בפאניקה, פשוט בפאניקה, אולי עכשיו במתפרצת יקרה משהו, כאשר יוצא רביבו, מעביר את הכדור לגלוך, מישהו צריך לקחת את המנהיגות בנבחרת הזו, ולהתחיל לייצר פה משהו אחר, מקבל את הכדור חלילי, סכנה של קריסטל פלאס, מימין, מעביר את הכדור לגיא מזרחי, מקבל בחזרה באגף. הנבחרת צריכה להתעשת.

0: חברים, תעשו המון כבוד בכפיים לארז קאר!
1: ארז קאר בענייני האומה!
2: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

חיפשתי לי שקט בקצה העולם, מה לא עשיתי, ניסיתי, רחוק לבד זה קצת מסוכן, רציתי לחזור לעצמי סתם אחד.

את כל התוכניות שלי אני סימן טבעי. אם אני אמות מחר, אני רוצה לדעת שניסיתי לעשות מה שיכולתי להגשים את החלומות שלי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: אם באוויר בדרך כלל, והסגירה היא סגירה רעה. החלוץ היה שם חופשי, חשבו שהוא בנבדל, אבל אף אחד לא שם לב שקו ההגנה שלנו בכלל לא מיושר.
3: זה היה איידה שכבר כבש את השער השני לזכות האירי מתוך שלושה. אנחנו בדקה 57 בליגת האומות, משחק שני, בראשון הפסידה ישראל לאוסטריה. 1-3, אוסטריה שניצחה היום 3-1 את קוסובו והיא בראש הבית. ישראל תהיה עמוק במקום האחרון אם אכן תנוצח בערב הזה. אירלנד תעלה למקום השני. בסוף הקמפיין, כלומר בתום ששת המשחקים, למעשה מדובר על מקום ראשון שעולה אוטומטית לדרג א', וכמובן הוא ממשיך בליגת האומות. מקום שני הולך לפלי אוף של ליגת האומות. זה דרך עוקפת יורו, מוקדמות יורו, אבל אם יכולת כזאת לנו מדבר על יורו בכלל, זה לא בכיוון, זה לא קרוב. וכמה חבל שכשיש לנו המון ליגיונרים, סיפרו לנו תמיד שיש לנו הרבה ליגיונרים, אז נראה יותר טוב, נצמצם פערים, בינתיים זה נראה הולך וגדל. עבירה שמבוצעת בצד ימין על קניקובסקי, עדיין בחלק המגרש שלנו, עבירה שמבצע קונור קובנטרי. עוצרת ההתקפה הזו של קניקובסקי, זה כדור מן הדשא עבור ישראל. כדור שהולך לרוי רביבו על קו מחצית המגרש, מצד שמאל. מצרף את גלוך, בנגיעה יפה מאוד לאליאל פרץ. אליאל פרץ עם כדור עומק טוב, אבל לא מספיק טוב כדי למצוא את סולומון. הנבחרת לוחצת גבוה ונסה לחטוף את הכדור הזה עם קניקובסקי. נתפס בחולצתו, אין שריקה. גם רז שלמה שוב יוצא אגרסיבי, גבוה, מבצע עבירה, ועכשיו מכות על המגרש של רז שלמה עם איידה. רז שלמה מתוסכל מהיכולת שלו, ובכלל, וגם עושה שטות בחלק רחוק מחלק המגרש. יקבל עכשיו לדעתי כרטיס צהוב. ואני חושב שרן בן שמעון צריך להחליף אותו.
2: חייב להחליף אותו מקצועית. ועכשיו הוא גם עושה יותר נזק, חשבתי שאי אפשר לעשות יותר נזק ממה שהוא כבר עשה היום, אבל הוא כאן מסכן אותנו פה, הוא יקבל צהוב, אבל זה גם בקלות יכול להיות כרטיס אדום.
3: נכנס
2: לקרבות
3: רחוב עם איידה, אז גם איידה, גם רז שלמה מקבלים כרטיס צהוב, וזה הזמן להחליף את רז שלמה.
2: כן, אבל אם נראה את ההילוך החוזר, אז אנחנו רואים את רז שלמה מנסה לתקוף ומנסה יוצא קדימה. בתקיפה הראשונה הוא פספס בכלל את הכדור, אם השחקן היה טיפה יותר עוני, הוא יכול להסתובב, ושוב פעם אז חסר לנו בלם במרכז ההגנה. אנחנו נראה את זה פה.
3: כן, אנחנו צופים במוניטור.
2: הוא תוקף, הוא מחליף איתו עמדות, הוא מפספס את הכדור.
3: ואז תופס בחולצה ומכשיל.
2: אתה תוקף רק שאתה יכול לקחת את הכדור.
3: ואז איידה התעצבן, נתן לו סוג של ברכייה, ורז שלמה קם ורצה להגיב, ומפרידים בין השחקנים, כדי שלא יתנהל פה קרב תרנגולים. בכל מקרה כרטיס צהוב כפול, אחד לכל אחת מן הנבחרות. 3-0, כמעט שעה של משחק. האירים יכולים לעשות אולי 4 עכשיו ברחבה עם איידה. משאירים מעקב. כניסה לתוך הרחבה. מצב טוב לאירים. הפעם רז שלמה שם את הידיים מאחור הגב ולהימנע מפנדל, וגם מצליח איכשהו להרחיק את הכדור הזה. הוא פגע בו יותר מאשר הוא הצליח להרחיק, אבל הסכנה חלפה רק זמנית. שוב האירים. הפעם רז שלמה במקום טוב מרחיק. כדור חוץ עבור. ועוד פעם ידיים שם, מי עכשיו?
4: הורות על הרצף. ידע, כלים, השראה. ברגעים יפים, בחיים של הורים על הרצף. איתי, שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם באיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית, ובעיקר, בעיקר, מצליחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, הורות על הרצף. אני שרון קליף חסון. והיום יש לי פרק, טוב, אני אומרת את זה על כל פרק, נכון? אז בוא נשנה את הפורמט. היום קודם כל אני באולפן חדש, חברת ההפקה שאני עובדת איתה עברו מקום. ואני לא יודעת אם אתם שומעים אותי באודיו או בווידאו, אבל שווה, ממש שווה, לגשת לוידאו ולראות רגע איך האולפן הזה נראה נורא כיפי, ואני מתרגשת לארח היום את גדולים במדים. הגיע לכאן אלון, היי אלון.
5: היי.
4: והגיע לכאן תליה. ותכף הם יציגו את עצמם, ובאופן מפתיע האמת, הם פנו אליי, וככה אמרו, רגע, אנחנו רוצים שנייה להפיץ את הבשורה, אנחנו רגע רוצים לספר על מה אנחנו עושים. ואחרי שיחה מאוד קצרה איתם, הבנתי כמה ערך מאוד גדול יש סביב העשייה שלהם. ואם יש כאן הורים שמקשיבים, מאזינים, צוותים, שרגע רוצים ומתלבטים, מה קורה בגיל ה-10? אני יודעת שהמון הורים, שככה הילדים שלהם לקראת גיל 15, 16, 17, חושבים, אוקיי, מה השלב הבא עם הילדים שלנו? אז בדיוק בשביל זה הפרק הזה, אז stay tuned, תישארו. ואנחנו מיד מתחילים, אנחנו כבר צוללים. אז אני רגע אתחיל עם תליה ברשותך אלון, ואני רגע רוצה שתציגי את עצמך.
6: טוב, אז אני תליה, ואני כרגע במילואים, בפיקוד העורף ברמלה. בעיקרון, העבודה שלי מחוץ למילואים זה מעמותת גדולים ממדים, ואני אחראית מלווה בעצם את אותם החבר'ה בעלי צרכים מיוחדים, כשהם על מדים, בצבא.
4: אוקיי.
6: בפיקוד העורף.
4: זאת אומרת, את עושה את זה לא במילואים?
6: אני עושה את זה, זה העבודה שלי.
4: כן.
6: אבל בגלל שאני עושה את המילואים במקום העבודה שלי, אז זה חלק מה...
4: שזה פנטסטי אגב, זה מדהים. כן. את פשוט מדהים, לא על אזרחי.
6: בדיוק, זה בין היתר.
4: מה יותר שווה?
6: וואי, את האמת שאותו הדבר.
4: אותו דבר. אמרתי לעצמי. מעולה, תודה. ואלון, ברוך הבא.
5: היי.
4: מה שלומך?
5: בסדר.
4: בא לך להציג את עצמך?
5: אני אלון, אני בן 23.
4: כן.
5: יש לי 4 אחים, אני אחד מתוך השלישייה. ו...
4: רגע, אני אשאל אותך, תגיד, אתה מתרגש להיות פה?
5: ברור.
4: כמוני או יותר?
5: לא רואים.
4: רואים, בגלל זה אני שואלת. אתה יודע איך שמתי לב? גם לפי הישיבה שלך וגם לפי הנשימות. אז אני רוצה רגע, מכיוון ששנינו מתרגשים, נראה לי במידה שווה. בוא ניקח רגע אוויר, סבבה? ניקח רגע, כזה. מעולה. עכשיו בוא נתחיל, אז אתה מספר לי שאתה אחד מבין שלישייה?
5: כן.
4: מה, זאת אומרת, יש לך...
5: תאומים.
4: או תאומים שהם נראים בדיוק כמוך?
5: אוקיי. אני אגיד את זה ככה, נולדנו באותו יום, באותו תאריך, באותו שעה.
4: אוקיי.
5: ואנחנו באותו גיל.
4: וואו, מדהים. זה סיפור מעניין לי כשעצמו. אוקיי, מאיפה, תגיד רגע, מאיפה אתה בכלל בארץ? סתם מעניין?
5: אני מהשומרון. אני גר עכשיו ביבנה, יש לי דירה עם משותפים.
4: וואו.
5: ובסופה שם אני חוזר הביתה והסבא בשבילי באמת נתן לי את ההרגשה שלמרות כל המגבלות שלי אני עדיין כמו כולם ואם היא לא הייתה פה אני לא הייתי מתגייס.
4: לא היית מתגייס, אתה אומר, אם תליה לא הייתה נמצאת כאן ללוות אותך?
5: כן.
4: וואו, איזו אמירה מדהימה הזאת. אז אני אחר כך אשאל על זה, כי זה ממש משמעותי ושווה לשאול על זה רגע, אבל לפני, אתה מרשה לי לשאול אותך, אלון, רגע, מה האבחון שלך, או רגע, מה הצרכים המיוחדים שלך?
5: לי יש SCP. זה אומר שיתוק כמו כן קל. חלק מהמוח עובד פחות טוב. אז ההליכה שלי היא פחות טובה.
4: כן. אוקיי. ובמה זה בא לידי ביטוי רגע ביום יום? כלומר, איפה המקומות שבהם אתה כאלון זקוק לעזרה בהם, לתמיכה, לליווי אולי? אז אני יכולה לדייק את זה עבורך. אם אתה צריך, תמיד תגיד לי, תעזרי לי. אני לשירותך פה, בסדר? למשל, אתה אומר, אם תליה לא הייתה כאן, לא הייתי יכול להתגייס. במה תליה עוזרת לך?
5: היא הבן אדם שכאילו אמר לי, אל תוותר, זה יגיע. כי אם היא לא הייתה, כבר הייתי מזמן מוותר.
4: היית מוותר.
5: והיא יודעת את זה.
4: אתה אומר, היא דוחפת אותי. כן. והיא גם מצליחה לראות, נראה לי, את הדברים שחזקים בך.
5: כן.
4: ואומרת לך אותם גם?
5: לא, אבל לא רומזת.
4: היא רומזת. תגיד, ואתה מאמין לזה?
5: ברור.
4: ברור? לא מובן מאליו. לפעמים יכולים לי להגיד דברים עליי, ואני אגיד להם, מה פתאום, זה לא נכון, אני לא כזאת חזקה.
5: אבל היא יודעת מה לסביר. היא כל הזמן בעבודה שהיא רואה אותי, היא רואה איזה דברים אני מראים. ואז היא יודעת כמה אני חזק.
4: כמה אתה חזק וכמה עוד אפשר לדחוף אותך.
5: כן.
4: כמה עוד אתה לא יכול לוותר לעצמך.
5: כן.
4: מדהים. אתה מרשה לי רגע לעבור לשאול אותה על זה משהו?
5: ברור.
4: תליה, אז אני רגע רוצה לשאול, אני רוצה שנחזור לרגע אחורה, בסדר? כי אני יכול להיות שהרבה אנשים לא מכירים עוד בכלל את עמותה, או מה היא עושה, או מה המשמעות שלה. אז בוא נתחיל ממש מההתחלה לפי הסדר, בסדר? מה גדולים במדים בכלל? מה זה העמותה הזאת? מה היא עושה?
6: אוקיי, אז גדולים במדים בעצם מעל כעשור בערך, ממש עושים את כל הפעולה הזאת שעכשיו אני אסביר. זה מורכב ממעט מאוד אנשים שכל אחד מהם זה עולם ומלואו, ממש משקיעים את החיים שלהם בשביל אותם חבר'ה. היום העמותה קצת, היא ממש עובדת, עומדת על אלף, אחרי על האלף אפילו.
4: וואו.
6: כן, עמותה מדהימה. ובעצם כל המטרה היא לשלב את אותם חבר'ה, אבל לצרכים מיוחדים לא משנה...
4: לא משנה איזה צורך מיוחד.
6: איזה צורך מיוחד.
4: לצורך עניין, כן.
6: בדיוק. ומשלמים אותם בעצם לצבא, כי הצבא בעצם יש להם פטור. אז
4: אוטומטית.
6: אוטומטית. זה מתודעת ככה, הקרנף שדוחף מה שנקרא.
4: אז מצד אחד זה, אני רגע אגיד, זה אבן דרך מאוד משמעותית לבני נוער, הצבא, כי יש את התיכון, אנחנו מסיימים, יש את הטסט, רישיון נהיגה, שגם שם יש עניינים עם זה, הרבה פעמים מוציא אוטומטית שבעצם אנחנו לא זכאים. והלאה הצבא זה אבן דרך משמעותית לקראת מקום עבודה.
6: נכון.
4: ואחד המטרות זה רגע, אם אנחנו שווים בני שווים, אז בדרך לעשות גם את ההתחיילות הזאת, רק בדרך שהיא מותאמת, מונגשת, מתאימה כמובן, וזה הרגע המטרה העליונה, אני אגיד, שלשמה עמותה בטח הוקמה.
6: בטח.
4: אוקיי.
6: וגם בסוף, אתה יודעת, הם באים לצבא, הם רוכשים כלים, הם מתמודדים עם סיטואציות, ביניהן לא נעימות, ביניהן יותר נעימות, ובסוף זה המטרה, זה באמת של העמותה, זה לשלב אותם גם בחיים האזרחיים.
4: כשזה למעשה מתחיל הרבה קודם, נכון? זה לא מתחיל בצבא. זה מתחיל, הרעיון הוא שבעצם מגייסים אותם לפני כבני נוער מבתי ספר.
6: נכון.
4: ואז הם מצטרפים. אז בואו נדבר רגע על התהליך הזה. למה זה חשוב לעשות את הגשר הזה רגע, את הלפני? כי הרי יכולנו לבקש שהם יהיו כמתנדבים בצבא, ואיך אומרים? ישר למים הקרים.
6: נכון. אז בעצם בבתי ספר הם מגיעים, זה פעם, פעמיים בשבוע.
4: כן.
6: והם עושים את העבודה כמו כולם.
4: בתוך הבסיסים בעצם.
6: בתוך הבסיסים, ברור. אנחנו מכינים להם עבודה היום לפני, וממש עושים את זה כמו כולם. והמטרה היא בעצם
4: שהם יבואו... אגב, הם בשלב הזה במדים? לא.
6: לא, אבל אנחנו עושים להם תקסים.
4: אוקיי.
6: העמותה מכינה להם תקסים, באולם, כמו שצריך, מביאים, מזמינים את המשפחות.
4: כן.
6: כזה טקס תחילת שנה, מביאים להם דיסקיות ומדים, ומשלבים אותם כמה שיותר. יש קהל, הכל. ובעצם הם מכינים להם עבודות, והמטרה היא שיראו לפני במה מדובר.
4: כן.
6: את יודעת, יש כאלה שגם נלחצים, פתאום צבא, זה מרתיע אותם, אבל הם רוצים לעשות את זה, כי האחים שלהם עושים את זה.
4: כן, כן. וזה רגע נותן להם אפשרות לראות את המציאות.
6: בדיוק.
4: זה מאוד מתחבר לי למילה התרמה, שאנחנו מדברים עליה תמיד מהמילה תרם, של בעצם איך אני יכול להתמודד, ולראות עם מה אני הולך להתמודד לפני. זאת אומרת, איזושהי הכנה מנטלית, נפשית, פיזית אפילו, ויזואלית, לראות רגע מה המקום שאני הולך להיות בו, וכולי, וזה מדהים. אז זה מאפשר רגע את הדבר הזה.
6: כן, בדיוק, לגמרי.
4: אני אגיד רגע, ומי שמסיים את התוכנית של גדולים במדים ולא רוצה לעבור לשלב הבא, שזה למעשה להתחייל כמתנדב, זאת אפשרות?
6: מה זאת אומרת? כאילו
4: זאת אומרת, עכשיו אני כבן נוער, נמצא בתוך בית הספר, מגיע אליכם פעמיים בשבוע, בסוף התהליך הזה אומר רגע, אני לא בטוח שאני רוצה להתחייל, אני לא רוצה להיות חייל ממש, אני רוצה להישאר במסגרת הזאת. האם זאת אפשרות?
6: כן, בטח. נשארים במסגרת, הם מגיעים, הם עושים כמה שהם רוצים. המטרה היא בסוף לחייל את כולם.
4: כן.
6: אצלנו, לא פגשתי, כן, לא פגשתי במישהו שלא רוצה. ובסוף גם המטרה היא גם בעצם כשהם מסיימים את הצבא, את החיול, את הכל, נעשו כבר 3 שנים, הבנות 2, אז הם ממשיכים לעבודה.
4: כן.
6: עדיין לא עוזבים אותם, הם תמיד בתוך המעטפת, אלא אם כן, הם רוצים, אתה יודעת, לפרוס כנפיים
4: ולעוף.
6: ולעוף.
4: כן, מדהים. האמת שהיא מעטפת כזאת, גם אני לא הייתי רוצה ללכת.
6: מעטפת מדהימה, באמת.
4: וואו, זה מדהים. אז רגע, כשאמר קודם אלון, אם את לא היית כאן, אני לא הייתי כנראה עוברת כל התהליך הזה. ואני רואה את החיוך על הפנים שלו גם, ואני רוצה לשאול רגע אותך, מה הדברים שבהם את לדעתך? עוזרת לאלון, ואלון, אם משהו לא מדויק, אתה ישר אומר לה, בסדר? לחלוטין תדייק אותנו פה. אז טליה, מה את חושבת שאת רגע בעבור אלון?
6: אני חייבת להגיד שאני לא עושה את זה לבד, אני בסך הכל באתי כחיילת, יש לי מפקד מדהים שעושה את זה כבר מ-2010, שהוא קולט את כולם, ככה הוא התחיל באחד, שניים, ועכשיו יש לו מעצמה של קרוב ל-75, 80 חבר'ה.
4: מדהים.
6: מכין 5 בתי ספר, מכין ביום יום, החבר'ה הגבוהים שלנו קרוב ל-30, והוא מבחינתו כמה שיותר לבוא, ועושה עם כולם דרך מדהימה, אז באמת זה רק ללמוד ממנו, קוראים לו רען ממן.
4: רציתי להגיד את השם שלו, מגיע לו נראה לי.
6: מגיע לו של החיים, ואני בעצם לומדת ממנו, הוא מאוד רגיש.
4: כן.
6: כל תקע שיש, כאילו זה פעם ראשונה שלו.
4: קורס טייסים.
6: ממש, חד משמעית. מדהים. ואני נדמת לראות את זה. אני באה, אני רק לומדת, כן, מה שנקרא.
4: מקסים.
6: ואני חייבת להגיד שהתועלת שלי במקום הזה, היא יותר גדולה. כשאני איתם, מאשר שאני מביאה להם.
4: את אומרת את זה בעצם, שאני מקבלת מהם יותר מאשר שאני מרגישה שאני נותנת.
6: התמתנתי המון.
4: אז רגע לפני. כן. לפני שאני אשאל אותך על התועלות שאת מקבלת. אני רוצה רגע לחזור לאלון שנייה, ולשאול מה אלון לדעתך מקבל ממך. מה את לדעתך מעניקה לו? מה את? אבל אני שואלת רגע אותך, לא אותו, מיד אני חוזרת אליו, חושב שסיימתי איתו, אבל לא. אבל אני רגע אשאל אותך, מה את חושבת שאת נותנת, שאת מעניקה?
6: אני משתדלת ללמד אותם כמה שיותר להתמודד. כאילו...
4: תני לי דוגמה לסיטואציה שבהם...
6: אני חושבת שיש דוגמה מאוד... הגיע איזה איש מילואים, כן. יש איזה מלא אנשים מילואים שבאים הולכים, יש מלא תרגילים, כי אנחנו מחסנים לוגיסטיים, כן. ואת יודעת, מתרגלים למקרה חירום, והיה איזה איש מילואים שרצה לקחת כמה חבר'ה שלי,
4: כן.
6: ולהעלות אותם למסעית כדי לעשות איזושהי משימה,
4: כן.
6: ואלון סיפר על המוגבלות שלו, ורק בעלייה למסעית, המדרגות הן גבוהות,
4: כן.
6: רק בעלייה למסעית, הוא קלט ש... שאלון מבחינתו זה לא למשימה, כן. הוא אמר לו, בלי בושה.
4: כן.
6: ואז אלון הלך, ונפגע, ואני יודעת
4: ש... אלון, התעצבנת מזה, תגיד?
5: ברור.
4: כי קלטתי שאיך שהיא נתנה את הדוגמה הזאת, אתה ישר רוצה את האוויר, אמרת, אוף, מה עכשיו יולך לספר על זה?
5: קרה לי, בראש שלי.
4: כן.
5: קראת לחיילים, אני בא,
4: אני על המשימה.
5: לא רק זה, אל תסתכל על המוגבלות שלי. בוא, תן לי להוכיח לך שאני משוגל.
4: וואו.
5: כי המשימה הייתה ככה. היה צריך להוריד את הספסלים.
4: כן.
5: וקלטתי שאם אני לא עולה לעזור, זה נופל על אחד המתנדבים. אז אני בא, מרים.
4: וואלה.
5: כן.
4: זה ההסתכלות שלך הייתה רגע.
5: כן.
4: הדהמת אותי עכשיו, אמיתי. וואו.
5: ואז הוא אומר לי, הם כן נטלו. ברגע.
4: כן.
5: ברגע ששמעתי את זה, פשוט ירדתי והלכתי.
4: תגיד, והיית חוזר אם לא תליה?
5: לא.
4: למה לא?
5: כי אם מישהו היה מסתכל על המוגבלות שלך, זה כבר לא כיף לעבוד איתו. כי כל פעם הוא יגיד לך, הם כן את לא.
4: כן. ואתה לא מוכן לזה.
5: לא.
4: איזה מדהים. איזה מדהים שאתה לא מוותר על עצמך. איך פתרתם את זה?
6: כשהם הולכים למשימה, אז אני צריכה לוודא מי נמצא במשימה, אז אני מדברת עם אותו מפקד. רגע, אומרת לו, ההוא פה, ההוא פה, אלון פה, לא, אלון לא פה, מה הבאת לי את אלון? ונורא התעצמנתי. אז הלכתי לאלון, ראיתי אותו מסכן, בוכה. אמרתי לו, קום, עכשיו אתה עובד, אם לא, אני יוצרת את המשימה. כמובן, אותו בן אדם, הלך לשיחת משמעת עם רן, כאילו, לא ויתרנו לו, אבל גם אלון הוכיח שהוא יכול וראוי, כמו כולם. ובסוף הוא עבד יותר מכולם.
4: גם אם זה לוקח טיפה יותר זמן.
6: ברור.
4: אלון, וסיימת את המשימה?
5: ברור.
4: איך הרגשת אחר כך?
5: שאם הוא היה נותן לי את כל המשימה מההתחלה, כבר היינו גומרים את זה בככה. זה לקח לנו הרבה זמן בגלל שהוא אמר לי, הם כן, אתה לא.
4: כן.
5: וראיתי שהם צריכים עוד זוג ידיים. קלטתי את זה.
4: זה מדהים ששמת לב לזה, וכי היה אכפת לך מאחרים, לא היית מוכן לוותר על זה גם.
5: נכון.
4: גם על עצמך, אבל גם ההסתכלות שלך הייתה לא רק על עצמך, אלא גם על זה שזה פחות זוג ידיים, וזה אומר שזה ייפול יותר עליהם.
5: זה משהו שלא רשת שיקה.
4: נכון.
5: זה ייפול עליהם, אז באתי...
4: שזה מדהים. שאתה לא רק עסוק בעצמך, אלא אתה עסוק בעוד אנשים שמסביבך. מדהים, בכלל לא מובן מאליו. השארת אותי בלי מילים, סליחה. זה מדהים. הלוואי והעולם היה עוד קצת כזה. היו עוד אנשים שמרגישים וחושבים כמו שאתה מביא לכאן. זה מדהים. תני לי עוד איזה התמודדות ככה שקורית בתוך המרחב.
6: זה קורה כל הזמן, אני אהיה חריפה, אבל זה אפילו ללכת לחדר אוכל.
4: כן.
6: וזה לזרוק להם כל מיני הערות.
4: שזה חדר אוכל למעשה משותף עם כל הבסיס.
6: משותף עם כל הבסיס.
5: כן.
6: הם יכולים לחזור לי ולהגיד לי, הוא זרק לי זערה.
4: כן.
6: הוא צחק עליי.
4: תן לי הערות, אלון, דברים שאתה שומע.
5: וואו.
4: אתה יכול להגיד הכל.
5: אומרים לי כזה, אתה קומיסט, בוא אני אעזור לך עם האוכל, אתה...
4: מי אומר את זה, חיילים בעצם?
5: כן. אתה לא יוצלח לאכול עם החבר'ה הלא יוצלחים. אני מחליק את עצמי ככה כדי לא לבוא ולהגיד להם, תסתמו את הפה, אל דברו אליי ככה.
4: גם אני הייתי צריכה להחזיק את עצמי אם הייתי שומעת את זה כנראה. וואו. ואז אתה בכל זאת נשאר ומתמודד עם זה?
5: או שאני הולך לחברה שלי.
4: כן.
5: או שאני אומר לעשמי, בחיית אלון, תרגע, אל תתסבל מהדברים האלה.
4: אתה יודע, זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך לפני רגע. עבר לי בראש לשאול אותך, מה עוזר לך? כי אתה שם לבד בסיטואציה הזאת, תליה לא נמצאת, ואתה לבד עומד מול זה, ומה עוזר לך? ואני שומעת ממה שאתה מספר לי, שהפטפוט הפנימי הזה עם עצמך, עוזר לך. של אלון, עזוב, זה לא שווה את זה.
5: או שפשוט אני הולך לחברה שלי, ואז הכל נפתר שם.
4: כי מה אתה מרגיש שם עם החברה שלך?
5: שיש באמת אנשים שלא משנה מה יקרה.
4: כן.
5: אנחנו כך.
4: הם מבינים אותך.
5: לא רק.
4: אלא?
5: היה גם עם אותו חייל.
4: כן.
5: לפני שטליה קלטה שאני בוחר, אחד מהחברה אמר לי, עזוב אותו, בוא תעבוד איתנו, מה אתה מתייחס אליה בכלל?
4: כן.
5: עכשיו אני בהתחלה ידעתי שזה נכון, אבל הייתי כל לקחת בני עליו, שאמרתי, עדיף לך לא להוציא את העשבים שלך עליהם. לך, תרגע, תחלור לעבוד.
4: מדהים. נעלבת.
5: כן.
4: בצדק.
7: אתה יודע, וזה מדהים, כי אנחנו, הסיטואציות האלה, אני אגיד רגע, קורים לא רק לאנשים עם צרכים מיוחדים, נכון שזה קורה הרבה יותר כנראה, כי אנשים מרשים לעצמם הרבה יותר, כי אנחנו מאוד חברה שיפוטית, מאוד מתייגת. לפעמים יותר קל לנו שמישהו עיוור או נכה עם כיסא גלגלים, יותר קל ללב שלנו לצאת אליו מאשר שאנחנו רואים לקות שאני קוראת לה, או זה אפילו לא המילה הנכונה לקות, אני מתקנת את עצמי מיד, או איזשהו קושי שהוא שקוף, כמו למשל אפילו הבן שלי, שיש לו אוטיזם, ואני אומרת לפעמים זה לא נראה כלפי חוץ, רק אם תהיה מספיק זמן בסביבה, תוכל להבין שיש שם קושי אמיתי, או הרבה מאוד קשיים, לא רק אחד, ואז כחברה איך אנחנו מכילים את הדבר הזה בכלל, איך אנחנו מתייחסים, ואני, זו התמודדות שהיא מאוד לא פשוטה. גם מהצד אני אגיד לנו, נירוטיפיקלים, וגם עבורכם, שרגע אני אומר, אני יודע שיש לי צורך מיוחד, אבל זה לא הופך אותי לפחות. אני לא פחות שווה מכם. וגם יותר מזה אתה אומר, שזה הכי מרשים בעיניי, אני אגיד לך, אלון, שאתה אומר, אני גם רוצה לתרום, אני רוצה לשים את היד שלי פה. איך שאני יכול, אבל אני רוצה לשים את היד שלי, היד שלי חשובה כאן. שזאת אמירה מדהימה בעיניי. אני יכולה לשאול עוד משהו?
5: כן.
7: סליחה שאני רגע לא עם טליה, אני מיד אחזור אלייך, אבל תגיד, תמיד היית ככה? ביכולת שלך לראות אחרים?
6: כן.
5: כן?
6: כן, כן.
7: מכירה אותו כמה זמן כבר, טליה?
6: קרוב לשלוש וחצי שנים, משהו כזה.
7: וואו.
6: כן.
7: זה מדהים. זה מדהים, זה מרשים מאוד. רוצה לשאול אותך רגע על הדברים המדהימים שקורים בעמותה. דיברנו טיפה על האתגרים, עוד נחזור אליהם, אבל מה הדברים שאת מסתכלת רגע? אני רוצה רגע לתת השראה למי שמקשיב לנו, להבין רגע מה הדברים המדהימים שאתם עושים, בסדר? כי אני יודעת על חלקם. אני רוצה לשאול אותך.
6: קודם כל, מעבר לזה שמדובר באנשים מדהימים, באמת אין דברים כאלה, ועושים את העבודה שלהם מכל הלב, זה החל מהקשר מול הדיור, הרי הם מגיעים לבסיס, כן. אחרי זה הם הולכים לדיור.
7: הם מגיעים אגב בהסעות לבסיס?
6: כן, נכון.
7: כן, מאה אחוז.
6: מגיעים וחוזרים. החל מהפעילויות שהם עושים. אם זה לקחת אותם אפילו גם לפעם בשבוע כזה, לבחור את כל פעם את האנשים המסוימים, פעם בשבוע לפינת החי שם, או לרכב על סוסים, רכיבה טיפולית. אז זה גם פעילויות, וגם פעילויות חוץ כזה בשיתוף איתנו עם הצבא.
7: כן.
6: זה הכל מהכל, זה להילחם על הגיוס, שזה בכלל...
7: אתם לוקחים בזה חלק, אני מניחה.
6: נכון, אבל זה בעיקר עמותה.
7: כן, כן.
6: קודם כל, לפני הכל, וזה התפסים, וזה באמת, זה הכל מהכל, זה המעבר.
7: כשאני אומרת רגע עמותה, אני פתאום חושבת על זה, תכלס, אתם מתקיימים מתרומות?
6: נכון.
7: רק מתרומות?
6: נכון,
7: בעיקר. המדינה לא מספסדת חלק מזה, או משקיעה בזה באיזשהו אופן?
6: זה עמותה.
7: זאת עמותה.
6: בעיקר מתרומות.
7: זאת אומרת, זה בעיקר מתרומות. אוקיי, כן. זה חשוב מאוד להגיד את זה. וואו. זה... טוב, צריך אחר כך להפנות לאתר שלכם, שנוכל לתרום. נראה לי שזו תרומה שווה מאוד.
6: שזה יום בשנה.
7: כן.
6: שהם עושים כזה יום תרומות.
7: יום התרמה משמעותי.
6: לגמרי.
7: זה חשוב, זה להעלות המודעות לזה. אז אנחנו קודם כל נעשה את זה. ואני רגע רוצה לשאול אותך על, על המקומות שבהם, אם את זוכרת רגע, כי בטוח שיש הרבה רגעים כאלה, אבל רגעים שזה ממש, את מסתכלת ואת אומרת, יו, אם העמותה לא הייתה ברגע כזה, מה היה קורה לאותו אדם? יש לך איזה רגע כזה שאת זוכרת?
6: מתח. קודם כל זה מהדברים הקטנים שאת נותנת לאותו אדם מקום. את ממש, הוא מגיע, הוא מתגייס מבחינתו זה עולם, אנשים לא מבינים את זה.
7: את מדברת על תחושת שייכות, אני שומעת.
6: תחושת, ממש.
7: על מקום שיש בו את קבוצת השווים שלי בעצם.
6: ממש, ממש.
7: כי אני מסתכלת היום על נוער שהולך ומתגייס רגע, נוער רגיל אפילו, בסדר, נירוטיפיקלי, מתגייס, ואני אומרת לעצמי, יש לי חברים שהם כבר הילדים שלהם מתגייסו, ואני אומרת, זה ג'ונגל, לא גנום, חס ושלום, זה ג'ונגל. בחירת מילים לא טובה, אבל זה באמת ג'ונגל, זה להיכנס למקום שאני לא מכיר אף אחד, להמון אנשים בבקום, ורגע למצוא את עצמי, וזה מאוד מאוד מפחיד. עלול לפחות להרגיש מפחיד או מאיים ברגעים הראשונים, וכאן את אומרת, מראש אנחנו מגיעים לתוך קבוצת השווים שלנו. כלומר, אתה אמרת את זה קודם, אלון, למישהו שאני יודע שהוא יבין אותי, שיוכל להכיל אותי. זה לא מובן מאליו.
6: גם הכיוון שבאמת, אני רואה את זה גם אצלי בסביבה, בשכונה, במקום שממנו אני מגיעה. יש לי חבר'ה שגם חברים שלא התגייסו, או שהתגייסו ויצאו מאוד מוקדם מהצבא, מסיבות כאלה ואחרות. והם באים ונלחמים על זה, שהם יודעים שמההתחלה יגידו להם לא.
7: כן.
6: אז העמותה באמת כאילו מין איזה מעטפת כזאת, שמאוד, זו בעצם המטרה.
7: אני חושב שזה הרוח בגב שנותנת להם להילחם ביחד, ולא לבד.
6: בטח.
7: וואו.
5: מפה, אני יכול להגיד משהו?
7: מה זאת אומרת? אתה זוכר מי אתה פה בפודקאסט, נכון?
5: אני חיכיתי להגיד את זה 3 שנים.
7: למה?
5: כי בהתחלה היה לי תאריך, אבל אז השתבש ועד עוד תאריך עד שאני אמרתי חלש, אם אני לא יושב עליהם פה
7: זה לא קורה.
5: כן.
7: למה רצית להתגייס?
5: כי אמרתי, אם אני לא אשמור על המדינה שלי, אף אחד לא יעשה את זה במקומי.
7: אתה אומר, אני חלק מהכל, מכל הדבר הזה שקורה פה.
5: נכון.
7: מדהים. אתם יודעים, בדיוק ראיתי על הרעידת אדמה שהייתה בתאילנד, ואמרתי לעצמי, היי, בטח יש לכם עכשיו מלא עבודה. נכון? זה קשור?
6: כרגע לא שראיתי שיש, כי ממש...
7: יצא משלחת סיוע, אני יודעת, הלילה, לתאילנד.
6: אז יכול להיות שכן.
7: אבל אני יודעת שאת כל ההכנה, אתם הרבה פעמים נכון. עושים. אז בוא נדבר על זה רגע, על מה תכלס אתם הרבה פעמים עושים בפיקוד העורף. רוצה להגיד, אלון?
5: מה אנחנו לא עושים?
7: אז תראה, מי ששומע אותנו, אני מניחה בבורותינו, כי גם אני למשל לא יודעת מה קורה בבסיס הזה. מה למעשה אתם עושים בכלל? תכלס ביום-יום שלך.
5: אנחנו זופרים, מנפיקים.
7: כן.
5: מגיעים אלינו משאיות.
7: עם ציוד בעצם?
5: כן.
7: אוקיי.
5: פורקים את המשאיות. אחר כך, הסיוד. אנחנו מארגנים אותו על המשטחים לכל יחידה ולכל אזור שצריך. מעלים על משאיות ושולחים את זה.
7: ומשלחים את זה בעצם.
5: כן.
7: זאת אומרת שכל מה שמגיע קודם כל צריך להיות מאוד ממוספר ומדויק.
5: כן.
7: וחייב להגיע למקום הנכון.
5: כן.
7: זאת אומרת, יש אפס מקום לטעויות, תכלס.
5: כן.
7: זה דורש המון אחריות.
5: כן.
7: אתה מחייך, נראה לי שאתה אוהב את האחריות. זה נראה לי חלק מלהרגיש משמעותי, שאני עושה משהו שהוא חשוב.
5: נכון.
7: אם היו נותנים לך, נניח, עבודה כזאת היא לא חשובה, לא משמעותית בצבא, היה סבבה לך?
5: לא.
7: למה לא?
5: כי פעם הביאו לי כבר עבודה כזאת.
7: תן לי דוגמה לעבודה כזאת.
5: אמרו לי פעם, התפקיד שלך זה לשקול דפים. עכשיו אני, אין לי סבלנות כבר לדבר הזה.
7: כן.
5: גם המפקד הקודם שהיה איתי, התייחס לי אליי כזבל. אז לטריה אמרה, מאותו רגע אתה בא אליי.
7: ואז מה עשית עם זה? זזת?
5: באתי אליה.
7: ומה ההבדל אגב?
5: ש...
7: מה ההבדל בהרגשה שלך, אם אני רגע אדייק?
5: שהוא... הוא כאילו לא ידע איך להתעסק עם אנשים כמונו. אי ורן כן ידעו איך לדבר אלינו וככה בעצם הם נתנו לי את כל מה שאני צריך.
7: זאת אומרת בהרגשה שלך רגע אני אגיד?
5: כן.
7: הרבה יותר שווה לך. זאת אומרת אתה מרגיש הרבה יותר שווה.
5: כן.
7: אני מבינה. מדהים. אני רוצה לשאול אם יש מקומות שבהם זה לא עובד לפעמים, שזה פחות מצליח. מרשה לי לשאול את זה?
6: בטח. פחות מצליח להם, הכוונה?
7: להם, לכם. זה יכול גם וגם, לפעמים. ולפעמים זה יכול להצליח להם. סתם אני אומרת, רגע, בסדר, אלון, כי אתה כאן, ולכם זה יהיה תחושה של כאילו, זה לא עובד לנו, אנחנו לא מצליחים, אנחנו לא מצליחים. תסכול מאוד גדול אולי.
6: בלפתח אותם,
7: בכל דבר, בכל היבט שאתם מתמודדים איתו, כי ההתמודדות בלהחזיק את זה רגע היא לא פשוטה, כי הציפיות, יש את הציפיות, אני מניחה, שאתם גם הולכים איתם כל הזמן.
6: מתח.
7: ולפעמים הציפייה היא, הציפייה שלי, כן, כשרון, היא שונה מזה של מישהו אחר. אני יכולה להיות בציפייה שהילדים שלי, אפרופו, הילדים הרבה פעמים החלום ושברו, אני רוצה שהילד שלי יהיה, לא יודע, שחקן כדורסל. וואלה, לא בא לו. אחרי אימון אחד, הוא בורח לי, אומר לי, אם אתה עזבי אותי, לא רוצה. אבל זאת הציפייה שאני מחזיקה. ולפעמים הפער הזה בין הציפיות, הוא עושה בלבלה כזאת. וזה מה שאני רגע מנסה לשאול. איפה המקומות שבהם לך כתליה, זה לא תמיד מצליח לך?
6: קודם כל, אני כל יום הולכת בתחושה שלא עשיתי מספיק.
7: אוקיי.
6: קודם כל, ולפני הכל, אני הולכת איתם גם איתי בסופאשים, או ביציאות עם חברים, או עם המשפחה, שיחות. כל הזמן אני הולכת בתחושה שלא עשיתי מספיק, לא התייחסתי מספיק.
7: זה סוג של מנוע בסוף.
6: ברור, כי זה המעבר, את בונה להם פעילויות, כל מיני תוכניות.
7: כן.
6: אז נגיד, בשבועיים האחרונים היו מלא פעילויות, ולא ממש הייתי איתם בטוטל, אז שתי חיילות שעובדות איתי היו איתם.
7: כן.
6: אבל ראיתי שזה חסר להם, שכבר, את יודעת, יצאו כזה מהכלים, קצת יותר הרגישו שבא להם להתפרע. אז זה משהו שבא על משהו, ואת אף פעם לא מרגישה ש...
7: כמו בחיים.
6: נכון.
7: זה מדהים, כי זה ממש שיעור לחיים, זה המודלינג, אנחנו אף פעם לא נצליח לחסות את כל השטחים האפורים, ותמיד שם במקומות האלה תהיה ההתמודדות הכי מורכבת, ואני אגיד רגע, אבל זה לך אני רגע אומרת שזאת התמודדות שהיא, זאת ההתמודדות, זאת אומרת, איפה אני מגלה את התושייה שלי, את הכוחות האמיתיים שלי, כשאין שם את מישהו שיחזיק לי את היד, ואני צריך רגע לגייס את הכוחות הפנימיים שלי, ולהבין רגע מה אני עושה עם זה, גם כשאני מתפרע, גם כשלא מצליח לי, גם כשאני רגע בורח בוכה ואומר, וואלה, איזה בסה. זאת אומרת, במקומות האלה, כי אני מניחה, אלון, שמהמקום הזה שרגע סיפרת קודם את הדוגמה, גילית שם את התושייה. את המקום של רגע, איך אני חוזר בכל זאת, ולא מוותר על עצמי. אפילו שזה בעזרתו של מישהו. זה לא פחות. זה לא מוריד מזה. זה להפך, זה רק מראה המון על החוסן שלך, ועל החוזק שלך, ועל היכולת שלך, שאתה לא מוותר על עצמך. שאתה לגמרי מישהו חשוב כאן בעולם הזה. אז אני רגע, בא לי להגיד לך, כאילו, אני מכירה את הרגשה הזאת פשוט ממני, ובא לי להגיד לך, זה בדיוק המקומות שאת עושה קסמים, אפרופו. כי איך אנחנו כהורים הרגע, אני לוקחת את זה אליי כהורי, איך אני כהורי יודעת שאני יכולה לסמוך על, שמה שאני מחנך את הילדים שלי קורה, דווקא כשאני לא שם. וגם כשלא מצליח להם, כי לפעמים אבא שלי יגיד לי, ילדים שלך מחונכים, ולא סבבה, בסדר. כזה, כאילו, אוקיי, הם לא מחונכים, בסדר. לא מחונכים לפי הקטגוריות שלך, זה לא הקטגוריות שלי. אז את אומרת, זה המקום שמנהל אותי ברגשות אשם, והולך איתי הביתה כל הזמן, שזה אחלה מנוע. מה עוד? מה עוד מאתגר?
6: כשהם מגיעים, ואז את אומרת, אוקיי, אז אני אעשה ממנו וואו, כי הוא לא יודעת מה, מגיע מפנימיות, והיה כזה ילד זרוק או משהו כזה.
7: זאת אומרת, את לוקחת על עצמך את זה כאתגר רגע.
6: ברור. תראי, זה לא מדובר עכשיו בעוד ילד, זה ממש מעצמניה, וכל אחד מהם מכמוך מבינה ויודעת, אוטיזם זה כמו איזה 10 אנשים, את צריכה רגע לתת להם את המענה, בדיוק, ואת רוצה לעשות ממנו איזה משהו, ואז את אומרת, טוב, אז יכול להיות שאולי זה לא, כמו שהורה, הילד שלו נולד, ואז אתה, כמו שאמרת, חלום משברו, אתה מדמיין, עכשיו את הילד המושלם, ואז פתאום...
7: לגמרי. אגב, זה קורה גם לילדים נירוטיפיקליים.
6: כולם כאילו. לחלוטין,
7: כל ילד שנולד, יש איזה בבאו כזה. ברור. כי אני הייתי בטוחה שאני אהיה אמא הקולית, המאממת עם עקבים וחצאית בתוך הגינת...
6: ברור.
7: גינת ילדים, ואז זה לא ככה, והילד שלי חלמתי שהוא יאכל וישתה, ויהיה סבבה, ואז הוא בוכה כל פעם שהוא רואה אנשים, ופתאום אני לא מבינה, מה עשיתי רע, מה עשיתי לא טוב למישהו.
6: בדיוק. בכללי, כולם, כאילו, יש איזה מישהו שחולם שהבן שלו יהיה שחקן כדורגל.
7: לגמרי.
6: בסוף הוא שחק במחשב.
7: זה הכנה טובה להורות, רק שתדעי. הכנה מעולה להורות.
6: אז כאילו, את יודעת, את כזה לומדת כזה לראות, אוקיי, זה לרמה שלו, זה לא לרמה שלו, הוא לא יהיה רגע שנייה מה שאת רוצה לעשות אותו.
7: זה לא שלך בכלל.
6: זה לא שלי בכלל, ואת לוקחת את זה על עצמך, בדיוק.
7: כמו שלי, לא.
6: ואת לוקחת את זה על עצמך, בדיוק.
7: איך תמיד עינת נתן אומרת, הילדים זה לא הכרטיס ביקור שלנו. אבל גם החיילים שלנו זה לא הכרטיס ביקור שלנו. כל אחד עם כרטיס ככה. ביקור בפני עצמו, וזה לוקח אבל רגע זמן להבין את זה.
6: כן.
7: וואו.
6: זה מרמה שאני רוצה ללמד אותם איך לקשור שרוחים.
7: כן.
6: אבל לא כולם מצליחו, לא משנה מה אני רוצה.
7: הבן שלי עד היום לא מצליח לפעמים. אז זה ממש קשה לסרוך את השרוחים.
6: ואת עושה עוד פעם ועוד פעם, שאת לוקחת איתם לשקם, ואת מנסה רגע ללמד אותם איך לתת לו את המטבעות הנכונות.
7: את הנכונים, או לשאול כמה עולה משהו, ולדעת כמה עודף חוזר.
6: בדיוק.
7: הבן שלי מת מפחד מזה, כשהוא הולך לקנות איזה משהו לבד. אמרתי, אימא, אבל אני לא מצליח לחשב כל כך מהר. אמרתי, מה אכפת לך? תפתח את המחשב בטלפון, זה עובד נהדר, לא בראש, לא צריך את הראש.
6: כן.
7: פשוט תפתח את המחשבון בטלפון.
6: בדיוק.
7: כן, זה הכי קל, נכון?
5: ברור.
7: אבל לוקח זמן להבין, שאפשר להשתמש בטכנולוגיה היום בשביל עצמנו, ולא לספור בראש.
6: ואז בסוף לא משנה כמה תוקחת אותם על השקם יום אחרי יום, ובסוף זה לא מצליח, כי לא לכולם זה מצליח.
7: שזה מבאס.
6: כן.
7: אבל אסור לוותר, כי בסוף זה מצליח, וגם אם לא.
6: בדיוק.
7: אז תמיד אני אומרת, איך זה כן מצליח אחרת? לא חייב להיות אותו דבר, צריך להיות אחרת אולי. מדהים. תגיד, אלון, חוזרת אליך, אתה מרשה לי? תגיד, מה הכי מאתגר אותך? מה הכי קשה לך, נניח, בהתמודדות היומיומית? כי אני רואה אותך לובש מדהים. וממש חיה לכל דבר. ומה בכל זאת מאתגר? כי זה לא סביבה פשוטה בסיס.
5: מה שהכי מאתגר אותי זה שאני לא אצליח לעמוד בכל מה שמבקשים ממני.
7: כי אז אם לא תצליח לעמוד בכל מה שמבקשים ממך, אז איך תרגיש עם זה?
5: רע.
7: ואז אוקיי, נניח ואני מרגיש רע עם זה.
5: ואז אני כועס על עצמי, כאילו, למה לא עמדתי בכל מה שהמפקדים עשו.
7: אז אתה אומר, זה החלק הכי מאתגר אותי, לעמוד בציפיות בעצם של מה שאני צריך לעשות.
5: כן.
7: אני יכולה עוד שאלה?
5: כן.
7: תגיד, ובחיים האזרחיים, או לא יודעת אם אפשר להפריד ביניהם, אבל כשאתה הולך בסוף שבוע רגע לדירה שלך, מה החלקים ששם מאתגרים אותך? כי אני שומעת ממך שאתה מנהל חיים עצמאים. עם מי אתה נמצא קודם כל בדירה? עם חבר'ה שהם מהבסיס שלך?
5: לא.
7: לא, אוקיי. אז מה החלקים ששם מאתגרים אותך?
5: שאנחנו צריכים לעשות עבודות, יש אחד שלא רוצה לעשות עבודות, אז אני לוקח את העבודה.
7: אתה מתכוון לעבודות בבית בעצם.
5: אז אני לוקח את העבודה שלי ושלו. למה חייבים לעשות?
7: תן לי דוגמה למשהו כזה, לעבודה כזאת.
5: למשל, אני ביום שני מבשל, הוא צריך לשטוף כלים.
7: כן.
5: אז אני גם מבשל וגם שוטף כלים, כי כבר נמאס לי. כבר נמאס לי מאותו אחד. אז אני עושה גם את העבודה שלי.
7: תגיד, וכשאתה מבשל, אז הוא אוכל גם את האוכל שאתה מבשל?
5: כן, אבל הוא בודק שלא נכנס כאילו שום לחלוך לאוכל, ושאין לו לכלוך על הצלחת. וזה משגע אותי.
7: אוקיי. ואיך אתה מתמודד עם זה?
5: אני פשוט אומר רע לעצמי, טוב, זה שלא, מה אני יכול לעשות?
7: מדהים. מדהים שאתה אומר את זה לעצמך.
5: למרות שבראש אני משתגע.
7: כי זה מעצבן.
5: כן, כי גם ככה היא הולכת להתלחק, אז אתה תשטוף אותה ואז תנקה אותה עוד פעם. מה הקטע?
7: כן. בסדר, איך אמרת? אמרת יפה, זה שלו. כל אחד עם הקושי שלו.
5: כן, אני לא נכנס לדברים האלה.
7: מדהים שאתה מסוגל לעשות ההפרדה. תגיד, אני יכולה עוד שאלה? אני משרבבת לך פה שאלות. אם אני חופרת מדי, אתה אומר לי די, בסדר?
5: בסדר, בסדר.
7: תגיד, מה הכי כיף לך במה שאתה עושה ביום-יום?
5: להראות לחבר'ה כמוני, שגם אנחנו מסוגלים לעשות כל מה שאנחנו רוצים, ואם אנחנו נלחם

0: לא יודעים מה יהיה איתם בעתיד, והם לא בטוחים אולי, ויכול להיות שהם גם לא מכירים את האפשרות הזאת בכלל. מה בא לך להגיד להם?
1: אם יש לכם חלום, אל תבטרו. וגם אל תקשיבו לכל מה שאנשים אומרים. כי תמיד יהיו כאלה שיפילו אתכם, ינסו, ותמיד יהיו כאלה שיהיו חיים בסרט ושידרכו עליכם.
0: אתה אומר לאלה שמורידים בהכרח, לאלה שרוצים להוריד.
1: כן.
0: ולספר לך כמה אתה לא תצליח.
1: כן.
0: אוקיי. זו אמירה חשובה ותודה לאלון. אני חוזרת אז רגע אלייך, טליה. מה המסר שאם רגע ההורים, דווקא אני אלך להורים, בסדר? מקשיבים. ולא בטוחים, כי הנה גם הבן שלי בן 14 וחצי, ואני יודעת שבעוד שנה, שנתיים זה יתחיל מאוד להעסיק אותי רגע, על השלב הבא, על המסגרת הבאה. מה המסר שחשוב לך רגע שישמעו? שידעו?
2: קודם כל קטונתי, כי אני עדיין לא הורים.
0: לא בתור אימא, אלא רגע ברמת הידע. בסדר? כלומר, מה הדבר שאם אני רגע אימא והבן שלי בתיכון, לדוגמה, או שהוא ממש עוד רגע מסיים חטיבה, איך האופציה שלכם יכולה לסייע לי? איך אני יכולה רגע להגיע אליכם?
2: קודם כל, באמת, היום גדולים ומדהים זה בכל מקום.
0: כן.
2: גם כל יום של התרמות, אז הם עושים תוכנית ו... הם באמת מאוד מופצים.
0: כן.
2: אז אי אפשר שלא להתעכם.
0: זה מאוד מוכר, אני חייבת להגיד. כן. זה מאוד מוכר. ועדיין אני יודעת שיש הרבה מאוד הורים, הרבה מדי הורים, שפחות מכירים את האפשרות הזאת.
2: אז יש לנו אינסטגרם.
0: כן.
2: וחשוב לעקוב ולראות גם את הפעילויות, וכמה שפורחים שם.
0: ואם אני רוצה רגע לבדוק איפה אתם נמצאים מבחינת, למשל, אם אני גרה סתם, אני ממציאה, כן? אני באמת גרה בכפר סבא, אבל אני רוצה רגע לבדוק, אני אוכל לפנות לעמותה, לטלפון, ובעצם לקבל את הפרטים.
2: הנה, יש לנו שתיים, אצלנו שבאות מכפר סבא.
0: כן.
2: פעמים בשבוע.
0: אוקיי.
2: אז יש טלפונים, ויש, לא חסר לה נהגיע, ואני חושבת שקודם כל להסתכל באינסטגרם, ולראות גם את הפעילויות,
0: כן.
2: ובאמת שיותר יחשפו לזה.
0: אוקיי, מצוין. והשלב הבא מהו? נניח, ואני יודעת שיש בכפר סבא את זה, מה השלב הבא?
2: להתקשר, לטלפן, לראות רגע שנייה איך זה הולך, איפה אפשר להתנדב, כי זה ברחבי כל הארץ.
0: כן.
2: זה בסיסים, יש גם ב-8200, ויש גם בחיל האוויר, לא חסר.
0: כן.
2: איפה שמתאים להם, עושים שיחה, רגע היכרות, צריך גם להיכנס לדיור, זה בשילוב עם הדיור.
0: שזה קורה, אני מניחה, אחרי השלב של התיכון למעשה.
2: בדיוק.
0: אוקיי. אז למעשה אתם פורסים בפניהם את כל האפשרויות.
2: נכון.
0: אוקיי, זו שיחה חשובה. באיזה שלב את ממליצה הכי מוקדם, נניח, שאפשר לפנות אליכם? כשבני כמה הילדים, נניח?
2: אני לדעתי שנה לפני שהם מסיימים, שנה וחצי אפילו.
0: שנה לפני שהם מסיימים.
2: כזה להתחיל את התהליך, בלעת לאט, לא בלחץ.
0: זה גם נורא משתנה, כי אני יודעת שאם זה בית ספר נרוטיפיקלי לצורך העניין, והילדים במסגרת של חינוך מיוחד זה שונה, ואם זה עד גיל 21, כמו בתי ספר שהם כולרניים, זה טיפה אחרת, שם הגיל טיפה יותר מאוחר.
2: בדיוק, כל אחד גם רמה אחרת, רגע לראות איזה תיאור מתאים לו.
0: כן. אני יודעת שלמעשה אם אני רגע מדברת על צרכים מיוחדים, אז אלון פה דיבר על CP, שזה שיתוק מוחין, גם קשיים פיזיים, נכון? גם כיסאות גלגלים, כלומר כל קושי רגע אני אגיד, שמגיעים איתו, הוא אפשרי. זאת אומרת, נכון. אתם עובדים עם כל קושי, עם נכון. כל צורך מיוחד.
2: נכון.
0: זו אמירה נורא חשובה, כי הרבה פעמים, אם אני רגע יש לי קושי בעיוורון, או אם יש לי שמיעתי אפילו, או כל דבר, זה לפעמים מאוד יכול להגביל. וכאן את אומרת, אנחנו עובדים עם כל הסוגים של המוגבלות.
2: נכון.
0: חשוב מאוד, מדהים. אני רגע מסתכלת על הזמן שלנו, ואני רוצה לשאול, לחזור אליך רגע, אלון, כי אנחנו ממש לקראת סיום. אם יש עוד משהו חשוב שאתה רוצה ככה לומר, לשאול, אולי. אתה יכול גם להתקיל את עלייה בשאלה, רק אומרת. מה שנקרא, אם עוד לא העזת לשאול אותה משהו, זה הזמן.
1: אני יכול לנוען לצואל אותה, כל טוב.
0: יש משהו שבא לך עוד להגיד או לשאול?
1: שאני נגיד שנה לפני שסיימתי את הלימודים, אמא שלי התקשרה אליהם,
0: כן,
1: ואמרה להם שאני רוצה להיכנס, ואז בעצם

0: אני סיימתי את הבית ספר ואז ישר נכנסתי לדירה ביבנה. כן.
1: מדהים. ואיפה אתה גר? זאת אומרת שלא ביבנה? אמרת לי קודם בשומרון, נכון?
0: כן.
1: הבנתי. חתיכת מרחק. מדהים.
0: רק בסופה שאנחנו חוזרים להורים.
1: כן, כן. וזה כיף להורים שלך שאתה חוזר אליהם. וסך הכל, אם אתה מסתכל על זה, בא לי לשאול אותך, איפה אתה רואה את עצמך קדימה? כאילו 10 שנים מהיום.
0: וואו, אה?
1: כן, אני יודעת, זו שאלה מה זה גדולה. רק תקרב את המיקרופון אליך, כי בא לי שנשמע אותך.
0: וואו, וואו.
1: איפה אתה רואה את עצמך עוד 10 שנים?
0: 10 שנים.
1: אתה יודע מה, עזוב, 5.
0: לא.
1: גדול, אה? אתה יודע, אני אשאל אותך אחרת, איפה בא לך להיות? איפה בא לך להיות?
0: וואו, וואו, לא חשבתי עליי.
1: רוצה רגע לחשוב על זה? אני יכולה לעבור לטליה לשאול אותה, ואז אני אחזור אליך.
0: אני עד החייל, יש לי זמן, מה את...
1: טוב, אתה אומר, אז אני לא שם עדיין, זה בסדר, זה אחלה תשובה אגב.
0: לא, איזה.
1: הכל בסדר. היית רוצה להיות עדיין עם מדים, או בלי מדים כבר עוד 5 שנים?
0: וואו.
1: תשובה אמיתית.
0: כן.
1: כן? מהמם.
0: חד משמעית.
1: זה מהמם שאתה אומר את זה. הייתה לי הרגשה שזה מה שתגיד. תודה. אני רוצה לשאול אותך, אז איפה את רואה את עצמך בעוד 5 שנים?
2: כבר אחרי שטיילתי. ומתחילה ללמוד. לא יודעת, כל מקום בערך. אחרי שרחשתי ולמדתי ו...
1: מה בא לך ללמוד? את יודעת כבר?
2: את האמת שבא לי עיתונות, תקשורת.
1: מדהים.
2: מקווה מאוד.
1: טוב, בכל זאת מדובר צהל זה מחייב.
2: מקווה מאוד.
1: מדהים, מדהים. אני רוצה להגיד לכם מה זה תודה.
2: תודה רבה.
1: תודה על מה שאתם עושים. תודה על זה שהסכמתם לבוא לכאן רגע ולדבר את זה. ואלון, אתה מה זה אלוף שתדע לך? אני זוכרת את הפעם הראשונה שלי מול מיקרופון ככה, וזה מה זה לא פשוט, זה מרגש מאוד, וזה... אתם אלופי עולם שאתם עושים את זה. כי הקול שלכם נורא נורא חשוב. שלכם, שלך, אלון, באופן ספציפי שלך, תליה באופן אישי ושל העמותה. זה דברים שאתם עושים. אז אנחנו גם נשים בסוף הפרק קישור לעמותה. וככה כל מיני פרטים שאפשר להשיג אתכם, גם את הלינק לאינסטגרם. ואני מה זה מאחלת לכם? שתגדלו ותגדלו ותגדלו ותגדלו, ושיהיה מקום לכל החיילים שלנו, בצבא המדהים הזה שלנו. תודה על התרומה שלך. כל כך, אתה יודע, אני רואה אותך עם דמעות בעיניים, אני מתרגשת, כי אני אומרת לעצמי, יו, בא לי לראות את הבן שלי, יושב כאן עם מדהים, את יובל שלי, ו... ומרגיש כמוך, שהוא מישהו משמעותי בעולם, שהוא תורם, שהוא, שיש לו אחת כמו תליה. ממש תודה לכם על זה.
2: תודה רבה.
0: בכיף.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום באיחוד האמירויות ונפגש עם הנשיא מוחמד בן זייד. נתניהו ימרי בצהריים ונחת הערב, זאת בצל פרשת העברת ההתראה לפני טבח 7 באוקטובר. באיחוד האמירויות לא התייחסו לפי שעה לפגישה. גם במהלך מבצע שאגת הארי טס נתניהו לאיחוד האמירויות, אז הכישו האמירתים את קיום הפגישה. כך מוסרים כתבנו גילי כהן, רועי קייס, שחר גליק ואיתי בלומנטל. סקר מנדטים שנערך בעבור כאן חדשות מעלה כי מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט נחלשת במנדט, אך עדיין מובילה ומקבלת 23 מנדטים. הליכוד בראשות בנימין נתניהו מתחזקת במנדט 1 ל-21, ומפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט יורדת במנדט ל-11. ישראל ביתנו ומפלגת הדמוקרטים עולות במנדט 1 ומקבלות 9 מנדטים כל אחת, ואילו עוצמה יהודית יורדת ל-7. גוש הקואליציה המקורית עומד בלי שינוי על 52 מנדטים. עוד עולה מהסקר כי 71% מהנשאלים ציינו שנאום נתניהו באום לא ישפיע על הצבעתם. את הסקר ערך מכון קנטר בראשות דודי חסיד. שגרירת לבנון בארצות הברית נדה מוואד התקשרה לשגריר ישראל בוושינגטון יחיאל לייטר בעקבות פציעתו הקשה של בנו נריה בפיגוע הדריסה בשבוע שער בכביש 443. גורמים דיפלומטיים ערבים דיווחו כי בשיחה גינתה השגרירה הלבנונית את הפיגוע והביעה סולידריות עם לייטר. בשגרירות ישראל בארצות הברית לא הכישו את דבר השיחה. כתבינו גילי כהן ורועי קייס מוסרים כי השניים נפגשו בעת האחרונה בוושינגטון בניסיון להתניע מחדש את המסע ומתן בין ישראל ללבנון. בתרשיחה שבגליל נפצעה נערה בת 16 פצעים קלים מהשלכת רימון רסס לעבר ביתה. המשטרה פתחה בחקירה הרקע לאירוע פלילי. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלאי. בהתנגשות שתי מכוניות בנוף הגליל נפצע גבר בן 25 ומצבו קשה. צוות מדע פינה את הפצוע לבית החולים רמב״ם בחיפה. כדורגל בליגת האומות, אירלנד הביסה את ישראל 3-0 משלושה שערים ב-25 הדקות הראשונות של המשחק. המשחק שודר בכאן חדשות ברשת ב'.
4: שריקת הסיום. גבירותיי ורבותיי, תבוסה מעדדת. הפסד מחפיר לנבחרת שלנו. 0-3. הקהל בכל זאת מעודד, וטוב שכך, אבל מי שיוצא מרוצה עם האירים, מי שיוצא מושפל, הם נבחרת ישראל.
3: ההפסד מוריד את ישראל למקום האחרון בבית. ביום חמישי תשחק ישראל נגד קוסובו בהונגריה, וביום ראשון בעוד שבוע תארח אירלנד את ישראל בסרביה. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'.
5: עכשיו, כאן תחזית.
3: התחזית התחממות קלה בעיקר במרכז ובדרום, בצפון צפוי גשם מקומי קל. ביום שלישי וביום רביעי

חזרי אל הערים, אל הדם הרווי בפרחים. נשקיע האדמה הברוכה, אוקראינה תשוב לעדנת

0: שאספירקת כל הדרך בלי מעצורים.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

0: שלי.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
2: הלו. הלו קוקו, תתעוררי על עצמך לשמה, כבר סגרתי את כל המתחם בשבילי. את כל המתחם. יפה מאוד, ימרי, זה יפה מאוד. וראית, שעצי הוא בדיוק בא להרח.
3: טלפון רוטט, מחכה לי טק, ששואל, עדן, את יורדת. שמה ג'קט, עושה לי פלוס צ'ק, מוכנה לצאת.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

כולם כבר הלכו, לא יודע עליה מילים אחרונות. תודה שהגעתם, שמחתי לראות הגשם נזל על הקיר, נגע בתמונה, מחק את השביל, בחוץ רעמים עדינים. הזמנתי קפה אבל

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: אתה יודע, בחיים לא אשכח את הצחוקים, אני זוכרת הזמנים הטובים, זוכרת האהבה המטורפת שיש רק ב...

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

ושוב הלחץ בחזה מזכיר לי שנשאר הגעגוע.